0: Eu não sou.
1: What about this thing?
2: Let me check this.

sitter heller våken istedet for å sove. Vekker deg om natten for jeg trenger en å snakke med. Trenger en som backer meg uten at det skjærer seg. Villig til å prøve, men du vet jo hva som feiler meg. For jeg

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund du å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da du å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Perskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Da er det en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Halleland sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

I dag så skal jeg starte med et norsk danseband fra Hedmark, og det Trond Eriks. De startet i mai 1984 av Jan Ove Fjell, Svein Tore Menkelkrok og Jan Tore Kraft. I begynnelsen så ble bandet kalt Minikraftlaget, fordi de lånte utstyr til kraftlaget på Vestmarka. I 1987 så ga de ut albumet Farvel Marita, og i 2007 så kom Trond Eriks aller beste. Og vi skal nå høre en låt ifra CD-en Donna Bella Donna fra 2004, Nye mål, nye tider.

Nye mål, nye tider med Trond Eriks. Top Cats, svensk rockabilly-band som startet i 2001 i Torsby. Bandet består av Jon Kleppenes, Robert Jansson, Martin Lindahl, Fredrik Lilja. De ga ut 5 album og 7 singler, og vi skal høre en låt fra 2013 som heter She's a Devil.

0: guys.
1: Det var Top Cats med She's a Devil. Rita Remington, født Galva, United States. Hun synger da countrylåter, og hun har gitt ut 5 album og 13 singler. Vi skal høre en låt ifra 1993 som heter Angel of the Morning.

Det var Rita Remington med Angel of the Morning. Da skal vi tilbake igjen til Norge og høre på Per Årsund, tømmermester fra Nordmøre, Straumsnes i Tingvoll kommune, byggmester med eget firma, men også artist og låtskriver. Så fint!

Så fint med Per Årsund. Da skal vi over til Casey and the Sunshine Band. Musikkgruppe som startet i 1973 i Florida. De var på 70-tallet en av de populæreste diskogruppene som spilte låter som Get Down Tonight, That's the Way I Like It, Shake Your Booty. Alle tre de nådde førsteplass på Billboard Hot 100-listen i USA. Vi skal høre en låt fra 1979, Please Don't Go.

Det var Please Don't Go med Casey and the Sunshine Band. Eva Wildskram, norsk sanger og låtskriver. Hun var den ene halvdelen av duoen Eva og The Heartmaker, sammen med gitaristen og låtskriver Thomas Stenersen, som også hennes ektemann. Duoen spilte inn 4 studioalbum

Det var Om du vill med Eva Wilskram. Da Ann Kristins platebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen neste uke til samme tid, og håper det at dere fortsatt vil høre på meg og de sangene jeg har plukket ut. Ann Kristin Halleland sier takk for følge i dag, og med meg som tekniker har jeg hatt Ronny Nymoen. Vi skal avslutte i dag med Elisabeth Andreasson. Elisabeth Andreasson, og hun heter egentlig Elisabeth Gunilla og blir kalt Bettan Andreasson. Svensk-norsk sanger, gitt ut en rekke album og synger alt fra country til musikaler. Som alle vet så vant hun jo da Eurovision Song Contest sammen med Hanne Krogh i 1985, og alle vet jo da at det er La det svinge. Og de startet da i 1978. Vi avslutter med Vennskapen består.

Radio Modum, din egen favorit radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

0: Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i Riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsherad 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften den mandagen, den 28. september. Politiet gikk fredag klokka 16.04 ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i 60-åra i Hønefoss-området, og politiet opplyste at kvinnen hadde kjørt av gårde i en bil. Klokka 19.01 meldte politiet at den aktuelle bilen er funnet. Det er naturlig å søke med utgangspunkt fra bilen, både på land og på vann, sa politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal til Ringerikes Blad fredag. Bilen ble funnet ved Randselva. Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Victoria Hilveg at søket vil fortsette utover lørdagen. Vi legger en plan og fortsetter søke utover dagen i dag, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Og letemannskap vil også i dag bistå i søket, opplyser hun. Klokka 22.20 fredag kveld fortalte Tom Rikard Skuggedal at politiet hadde undersøkt bilen. Vi har ikke kommet noe nærmere savnede. Vi har undersøkt bilen, og det er ikke noe som kan indikere hverken det ene eller det andre. Men vi mener at vi søker på rett sted med tanke på hvor bilen står, sa operasjonslederen. Og han fortalte at det var mange ute og søkte etter kvinnen. Det er ganske mye folk i sving fra frivillige mannskap, og brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Blå Røde Kors bidrar med veldig mange, og Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, og rapporterte Skuggedal. Og både Norske Folkehjelp og Røde Kors har droner i lufta. Og dette her, det skal jeg også ringblad.no. Og så en oppdatering angående den savnede kvinnen, for politiet har avsluttet leiteaksjonen etter den savnede. For politiet gikk ved 16-tida fredag ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i Hønefoss-området, og ved 19-tida fredag så ble det startet en leiteaksjon ved Randselva etter funn av en bil kvinnen skal ha kjørt. Lørdag ettermiddag opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal at det er gjort funn av en død person i Randselva. Det er blitt gjort funn av savnede i elva, og savnede er bekreftet omkommet, sier Skuggedal, og pårørende er varslet, og leiteaksjonen er avsluttet. Mange deltok i søket fredag og lørdag. Brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Røde Kors bidrar med veldig mange. Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, fortalte Skuggedal sent fredag kveld. Og Ringerike brann- og redningstjeneste var ute med båt fredag kveld. Og denne saken den skriver også ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Skal ta en titt på programmet for videre denne mandagen, den 28. september. Nå det jo slags lokale aktuelle sendinger, som vår hovedsending, som vi skal sette i gang med. Og så når det ferdig, så får vi litt nyheter, og så det ønsketeamen som på plass da. Det Ronny Nymoen som har ønsketeamen i dag. Så etter nyheter klokka 14, da det klart for fra Sensa opp Rock'n'Roll. Det Thomas Neråsen som har det programmet. Etter nyheter klokka 15 så det Ring og Vinn, og det undertegnende som skal ta Ring og Vinn i dag. Etter nyheter klokka 16 så det God Eftermiddag Midtfylke, så fortsetter vi da med ettermiddagsmusikken fram til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter, før vi da får et gjennomhør av dagens lokalaktuelt. Det var vel til sånn cirka klokka 20, da kommer fra norsktimen kommer da med Anders G. Andersen. Så rundt klokka 21 så det klart for Johan Stupox, det Johan Bergan som programleder. Og så får vi litt lokale nyheter etter det, og så vi klare med ønsketimen da, i et gjennom med Ronny. Og fra klokka 23 så blir det musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne mandagen den 28. september. Og i dagens sending så får jeg besøk i studiet av varaordfører i Modum. Det Nicolai Edin Larsen, for han begynner nå i en ny jobb. Nå fra 1. oktober, da starter han i ny jobb. Og da skal han bli politisk rådgiver i Kreftforeningen, en nyopprettet stilling der som han trer inn i nå 1. oktober. Det jo til torsdagen allerede det, som han begynner i den nye jobben. Og da vil jeg si at han nå avslutter sin jobb da på Stortinget, men så fortsetter han også da som varaordfører. Vi skal få høre litt mer om hans nye jobb, men også litt om at Fremskrittspartiet nå gjør en de går gjøre bra på meningsmålingene, og skal komme litt inn på det også i dagens sending da, når jeg får besøk av Nicolai da. I studio. En annen ting vi også skal innom, det 100-årsmarkeringen til korketrekkeren. For jeg var en tur tidlig fredag ettermiddag, da tok jeg med opptageren og var med på denne invitasjonen, som jeg var en av de som ble invitert til å være med på Østre om at vel sin markering. For da ble det på Lusekollen, og ved Toppen bru, igjen av Åmått bru der, så var det en liten seanse der, med litt taler og forskjellig, litt om historien til korketrekkeren og sånt også. Blant annet så var det Østre om at vel sin første leder, Håvard Bakke, som Harald Bakke, som da hadde der han fortalte litt om historien til korketrekkeren og presenterte den. Så det skal vi få høre litt mer om, og han talte som leder i Østre om at vel, dagens leder der, for han, Harald Bakke, var den første lederen fra 1995, for korketrekkeren, Østre om at vel er 31 år nå, så han var den første lederen, han Harald Bakke da, som fortalte litt om korketrekkeren, og så er Trine Bjørnstad, som er nåværende leder da, som også pratet også. Og det skal vi komme tilbake til. Jeg gjorde også et intervju med Trine Bjørnstad etter at disse elgene som er på denne veggen ved modumristningene, som nå har blitt fått en oppgradering og var klar nå til denne 100-årsmarkeringen. Så det skal vi komme tilbake til, og du får høre det både opptaket fra det som skjedde der og også det intervjuet da, som jeg gjorde. For utenom det så skal vi innom de faste tingene våre, ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal også innom politirapporten, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i helgen. For utenom det så skal vi også innom musikkquiz, vi skal gi deg ukas lokale utøver, bli kjøp og salg og arrangementsmeldinger også i dagens sending. Så her blir det en ganske så fullspekka sending det. Så det er i hvert fall dagens meny det i denne sendingen. Men da går det an å ta kanskje en kopp te i mellomtida. Vi skal få høre på Bente Bø, som synger her og har fått med seg en som heter Tom Horner med Cup of Tea.

Det var Bente Bøde som har fått med seg en som heter Tom Horner og Cup of Tea. Skal vi ta med oss først litt om ord for dagen, og i dag så er det et kinesisk ordtak. Som sier at den ånd som gir allting liv er kjærligheten. Altså den ånd som gir allting liv er kjærligheten. Det er et kinesisk ordtak. Det er blitt mandag 28. september. Vi inne nå i høstferieuka da. Uke 40, og om i dag så det Lena og Lene som har navnet opp. Begge er kortform av Magdalena, som av gresk, og omtale om en kvinne fra Magdala i Galilea. Litt historikk i år 1066, Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt mot England. I 1573, den italienske maleren Michelangelo, han ble født. Han har blant annet malt taket i det Sixtinske kapell. I 1745 i Skottland så ble Bonnie Prince Charlie konge, og mye folkediktning er via hans kampe mot engelske menn. I 1864, den første internasjonale, ble stiftet i London. I 1906, Cuba ble okkupert av USA og trakk seg ut i 1909. I 1922 i Italia så gjennomførte Benito Mussolini marsjen mot Roma, og fascistene overtok makta. I 1922 skuespilleren Liv Dommersnes ble født, var også lyrikketolker. I 1934, den franske filmstjerne og miljøaktivist Brigitte Bardot ble født. Gikk bort faktisk i fjor. I 1934, billedkunstneren og regissør Rolf Aamodt ble født. I 1936, ballettdanseren Anne Borg ble født. Var etter 1971 ballettsjef ved Den Norske Opera, professor og rektor ved Statens Balletthøyskole, og gjenreiste i 1990 ballettkompaniet Carte Blanche i Bergen. I 1939, Tyskland og Sovjetunionen ble enige om en plan for deling av Polen. I 1941, operasangeren og bassist Oddbjørn Tenfjord ble født. I 1944 i Nederland så tapte britene for tyskerne i slaget om Arnhem. I 1949 skuespiller og instruktør Trond Lie ble født. I 1956 skuespilleren

navnet Ingar Helge Gimle, han ble født. I 1958 i Frankrike, og han fyller faktisk 70 år da, i dag. Han Ingar Helge Gimle. I 1958 i Frankrike så ble den femte republikk, altså nåværende forfatning, vedtatt. I 1970, Egypts president Gamal Abd al-Nasser, han døde, og Anwar al-Sadat overtok. I 1972, den amerikanske filmskuespilleren Gwyneth Paltrow ble født, tror jeg kanskje mest kjent fra filmen Shakespeare in Love, men har jo vært med i flere andre filmer også. I 1978, Johannes Paul I døde etter vel en måned, 34 dager, og som han var, da var i pavestolen. I 1989, filippinske diktatoren Ferdinand Marcos døde. I 1991, den amerikanske jazzmusikeren og trompetisten Miles Davis døde. I 1994, ferja Estonia sank i Østersjøen, 852 mennesker mistet livet og 137 ble redda. Som nå er faktisk da 32 år siden den ulykka skjedde. I 1995 fra for Vestbredden så ble avtale om selvstyre undertegnet av Israels statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat. Så tar vi med at den 28. september i 2000 Danmark stemte mot den økonomiske og monetære union, også ØMU, og innføring av euro. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 28. september. Vi tar straks en titt på været vi etter litt reklame.

President ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaushallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Og har jo regnet litt, Frøda. Det skal det også bli utover denne ettermiddag også. Er det meldt regn. Temperatur på en 15 grader, men det blir jo ikke akkurat noe voldsomme mengder. Det er snakk om opp mot en 4 millimeter på det meste. 4-5. Så er det til kvelden så klarner det opp. Det er meldt lett skya og temperatur på en 15 grader. I morgen skal det bli flott vær. Det er meldt skyfritt. Nattetemperaturen får seg på 11. I morgen tidlig så får vi temperatur på en 6 grader. Midt på dagen blir opp igjen 12. Og til kvelden blir det en og annen sky, men fortsatt bra med 16 grader. Så er det onsdagen. Da er det meldt skya vær. Det kan komme litt grann regn natt onsdagen og på morgenen. Men ellers blir det oppholdsvær. Men det blir skya og temperatur opp igjen 14 grader som makstemperatur. På torsdagen, da er vi kommet til 1. oktober. Da er det meldt skya og 13-14 grader og litt regn til kvelden. Fredagen, da er det meldt også en sky av hver type. Det blir noe regn første del av dagen, men ellers så blir det oppholdsvær og en 13-14 grader. Lørdagen starter med litt skya, men det er med et sol ut på ettermiddagen opp i en 16 grader som makstemperatur. Søndagen så blir det sky av vær og makstemperatur på en 16, og til kvelden så klarner det opp da, så det skal bli et lett sky av vær. Så slik ser langtidsvarsel ut, så temperaturmessig så holder det seg jo veldig bra for en siden, og i slutten av september og begynnelsen av oktober så er det ikke akkurat noe plaga på sånn sett. Foreløpig så ser det ut til at snøen i hvert fall lar heldigvis vente på seg. Men det er i hvert fall det meteorologene kan fortelle nå da, i hvert fall om langtidsperioden. Sola, den står opp i dag. Det er om klokka 07.18 og går ned 19.02. Dagen har nå blitt 7 timer og 6 minutter kortere den siden sommersolverv. Må også passe på å takke alle som var innom oss nå i helgen. Vi hadde jo en høstmarked i Geithusvel sine lokaler, bygget som ligger da vegg i vegg med Folkvang, og det var jo både lørdag og søndag det at vi hadde det. Både Radiomodum og Radiomodums Venneforening samarbeidet om det høstmarkedet. Så må takke alle som var innom oss. Det er jo veldig hyggelig at så mange tok turen innom, og som vil også by på auksjonen vår også på lørdagen som vi hadde. Det er jo god inntektskilde det for radioen også det, med både når vi er ute på stand, men også når vi har disse markedene våre også. Og auksjonen ikke minst, og takke næringslivet som har vært så greie mot oss og ville gi til markedet. Det setter vi også veldig stor pris på. Så tusen takk til alle som kom innom, og ikke minst næringslivet som ga ting til markedet vårt nå i helgen. Så veldig hyggelig er det. Straks så er det litt om loggen, politiloggen. Vi skal innom politirapporten og se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har hatt å gjøre i helgen. Men før det, musikk fra Rita Eriksen og Karl Johan.

Radio Modum presenterer politirapporten. Skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i helga? Vi starter først vi på fredagen tar vi med, og da begynner vi på ettermiddagen, det vil si tidlig, mer på formiddagen, men Øvre Eiker i 134 ved Hokksund og Prestebråten klokka 12.55 når etaten rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det to biler involvert og to personer. Det snakk om en påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlig personskade. E134 vestover har redusert framkommelighet som følge av ulykka, og den oppdateres. Så kom det oppdatering klokka 13.52. E134 er åpnet for normal trafikk. Politiet oppretter sak. Så det Ringerike Sokna og Sokndalsveien. Det var fredag kveld, står det klokka 18.49, melding om singelulykke, hvor en bil har kjørt inn i autovern. Det tre personer involvert, ingen fastklemt, airbagger ikke utløst, og det mindre skade på autovern. Bilen fjernet fra veibanen, og trafikken går rolig forbi på åstedet, og det ikke mistanke om ruskjøring. Klokka 20.32, bilfører avhørt, bil blir anmeldt for uaktsom kjøring, ikke førerkortbeslag, patruljen oppretter sak, og veien rødda, og patruljen reiser fra sted. Så det natt til lørdagen, Drammen og Strømliveien klokka 00.10. Politiet har rykket ut til en privat adresse etter flere meldinger om ordensforstyrrelser og slagsmål mellom mange ungdommer. Ved politiets ankomst løp det ungdommer i alle retninger. Politiet jobber med å skaffe oversikt, men så langt framstår det ikke som noen fysisk skadet. Så kom det da melding ett minutt etter, 00.11. Det skal ha vært rundt 50 ungdommer fra to ulike russebusser involvert. Politiet til stede med flere patruljer. Så Drammen og Grønland klokka 01.57. Politiet har innbrakt en mann i 30-årene som nekta å innrette seg etter politiets pålegg om bortvisning fra sentrum. Mannen ble forsøkt bortvist grunnet ordensforstyrrelser, men nå innsatt arrest og anmeldes for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Så Drammen sentrum klokka 02.01. Politiet har innbrakt en svært beruset kvinne fra et serveringssted i sentrum. Kvinnen var utagerende mot vaktene og ute av stand til å ta vare på seg selv, og kvinnen sover ut beruselsen i arresten. Så til Lier og Lier jernbanestasjon. Klokka 05.47 tidlig lørdag morgen, patruljen har anmeldt en mann i 40-årene for et promillekjøring på elsparkesykkel. Mannen ble stanset kjørende og framstod svært beruset. Nødvendige prøver ble sikret, og mannen dimittert. Så lørdag ettermiddag, Drammen og Austaveien, klokka 14.31, politiet rykket ut etter melding om et barn på elsparkesykkel som påkjørt. Barnet skal ikke være alvorlig skadd. Saken oppdateres. 15.48, påkjørsel har skjedd i lav hastighet, og barnet på elsparkesykkel ikke skadet. Barnet for ung til å føre en elsparkesykkel, og mor til barnet har vært på sted og i samtale med politiet, og det blir ikke opprettet sak fra politiet. Så det Jevnaker og Hønefoss klokka 16.04. Politiet søker etter en kvinne i 60-åra. Kvinnen har kort brunt hår, ca. 165 cm høy, bruker briller, trolig iført en grønn kåpe, sorte Northug tursko og sorte turbukse. Kvinnen har kjørt av gårde i en sølvfarget Honda CRV 2008-modell med regnummer JU98188. Ved observasjon på aktuell bil eller kvinne, ring politiet på 02800. Så kom det oppdatering klokka står det 19.01. Politiet har nå finnet bilen og vil fortsette søket fra funnstedet, og det kalt ut til frivillig mannskap og overflatedykkere. Så kom det oppdatering da lørdag kveld klokka 18.29, da det blitt gjort funn av savnede i elv. Savnede bekreftet omkommet, og pårørende har blitt varslet. Så lørdag kveld, Drammen Strømsø klokka 21.05, i forbindelse med våpenvisitasjon i området Strømsø og Bragernes, så ble en mann i 30-årene stanset for kontroll. Mann kastet fra seg en kniv og ble anmeldt for bæring av kniv og offentlig sten. Mistanken var at mistenkte var i tillegg kranglete og beruset, og ble bortvist fra området i 72 timer. Så Drammen og sentrum, da en melding som lagt ut til politiloggen klokka 04.22, men meldingen kom klokka 01.19. Politiet innbrakte en mann i 30-årene grunnet ordensforstyrrelse i sentrum. Mannen var godt beruset, aggressiv og i besittelse av en mindre mengde narkotika.
Så det melding, da vi på søndag formiddag til Lier klokka 10.24. Politiet leter etter en gutt I barneskolealder. Alle observasjoner av barn alene I området bes meldt til politiet. Gutten har mørkt krøllet hår. Så det 10.37, gutten nå finnet. Så det Kongsberg klokka 09.21. Nødetatene rykker ut til melding om brann I enebolig. Omfanget foreløpig ukjent. Saken blir oppdatert etter hvert. Og så 09.35. Det kontroll på husets to beboere. Brannvesenet I gang med sin innsats. 10.08. Brannvesenet melder at de har kontroll. 11.28. Politiet avslutter på sted og oppretter sak. Brannårsaken fremdeles ikke kjent. Så det Lier E18 Foskholtunnelen nordgående klokka 15.40. I går ettermiddag. VTS, altså veitrafikksentralen, melder om trafikkulykke I nordgående felt på E18 ved Foskholtunnelen. Det fremstår som det at det har vært en påkjørsel bakfra. To biler involvert. VTS stenger det ene kjørefeltet I nordgående løp, og nødetatet rykker ut. 15.54. Politiet på sted. Ingen personskade og små materielle skade på to biler. Det bestilt berging til en bil. Ambulansen og brannvesenet har avbrutt. Og så det 16.12. Bilberger på sted. Parten løser saken av skademelding ved skademelding, og veien åpnes da straks for normal ferdsel. Politiet ferdige på sted. Så det Sigdal, Hønefoss og Haglebuveien klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det to biler og to personer involvert. Begge ute av kjøretøy. Airbagger ikke utløst. Fremstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politi og ambulansen rykker ut. Og 16.11. Politi og ambulanse på sted. Det har vært en påkjørsel bakfra. Involverte blir ivaretatt av helse. 17.24. Det ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter avhørt, og det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa I veien. Det besluttet førerkortbeslag, og patruljen ferdig på sted og oppretter sak. Så det Drammen Svelvik 17.33, melding om en kvinne som har falt I vannet, HRS, varslet, og nødetatet rykket ut til sted. 17.37 fremstår som at kvinnen har kommet seg på land på Hurumsiden, og at det personer som ivaretar hun. 17.58, kvinnen blir fraktet tilbake I båt til Svelvik, siden hun har blitt overtatt av helse. Kvinnen uskadd, men nedkjølt I og kald, står det. Så det siste meldingen der I den hendelsen, 18.21, kvinnen blir kjørt inn av ambulansen. For ytterligere helsesjekk og nødetatet forlater straks sted. Så det Hole og Øderåveien klokka 18.43, melding om mindre trafikkuheld hvor det har vært påkjørsel bakfra. Ingen personskade, kun små materielle skader. Partene løser saken ved skademelding. Trafikkuheldet medfører trafikale utfordringer og kø. En patrulje sendt til sted og informerer om at trafikken flyter forbi. Så det Lier, Modumveien, Sylling. Klokka 21.20, da det melding om singel trafikkulykke, hvor en bil og en person involvert. Bilen kjørt ut av veibanen, treffer en stein og ligger på siden. Vi I kontakt med bilfører som fremstår uskadd. Airbagger utløst og har skjedd I 60-sona. Lite trafikk på sted, nødetatet rykker ut. 21.51, politi og brannvesenet på sted. Fører uskadd, og det ikke mistanke om ruskjøring. Bilberger bestilt. 22.13, det ingen personskade og ikke skade på annen persons eiendom. Patrulje en oppretter ikke sak. Så det en melding I natt. Drammen jernbanestasjon klokka 04.17. Patruljen måtte rykke ut til jernbanestasjon etter melding om en mann som ropte skreik og forstyrret den offentlige ro og orden. Mannen I 40-årene ble innbrakt og satt I arresten, og det opprettes sak. Og så det siste meldingen nå I formiddag klokka 10.45. Da skal vi til Drammen og Pukerud. Utrykningspolitiet har avholdt trafikkontroll med fokus på rus og fart. Ingen reaksjoner var å innbefatte rus. Det ble utferdiget et forelegg som hastighetsovertredelse. En bilfører ble målt til 66 km/t I skiltet av 50 km/t. Zonen og kontrollen avsluttet. Så det de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt og hva de har hatt å gjøre nå I helgen. Så da har vi tatt igjennom det også. Nå skal vi straks innom vareoverføreren som kommer på besøk her I studio. Vi skal få høre om hans helt nye jobb som han trer nå inn I. Det nå til torsdagen allerede, så blir han politisk rådgiver I Kreftforeningen.
og det en nyopprettet stilling der, så nå forlater han jobben som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe da. Og Nicolai Edin Larsen, han kommer hit til studio nå og skal snakke litt om den nye jobben, men også om ja, de gode meningsmålingene som også Fremskrittspartiet gjør nå om dagen. Det skal vi få med oss etter vi har hørt litt dansk musikk her nå fra Sanne Salomonsen og Kjærligheten kaller.

0: Ja, nå skal vi innom ja, blir politikkprat også, men nå har jeg fått med meg i studio varaordfører i Modum, som nå har avsluttet sin jobb nå som, han har nå virket 4 år nå som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, men fra 1. oktober nå altså, så er det ny jobb som står da i førstete da, og men siste dagen også som han hadde jobbe på hos Fremskrittspartiet og på Løvebakken. Det var faktisk fredag, var 11. september, var vel siste dagen der. Så, men fra 1. oktober altså, så er det en helt nyopprettet stilling som han nå trer inn i. Og da blir han altså da den jobben som heter altså politisk rådgiver i Kreftforeningen, er den nyopprettet stillingen som de har, som han trer inn i nå. Faktisk torsdagen denne uka. Og nå har jeg med meg Nikolai Din Larsen, jeg var ordføreren i studio, og gratulerer så mye med ny jobb, Nikolai.
1: Jo, tusen takk for det. Det blir jo veldig spennende. Ja. Jeg har jo hatt gleden, som du var inne på, å jobbe med politikk nå de siste 4 årene, innenfor ulike fagområder på Stortinget, og nå blir det interessant å ta med seg noe av den kompetansen som jeg har kunnet tøste derfra, og bruke det til det beste for Kreftforeningen og kreftpasienter rundt omkring i Norge.
0: Ja. Men så er det jo ikke bare det, men det har jo skjedd mye nå siden sist vi pratet sammen. Jeg må også gratulere deg med en annen ting også, for du er jo nygift i sommer på det samme dagen som Norge spilte kamp mot England, var det vel i VM som du gifta deg, så må gratulere med det også.
1: Jo, tusen takk. Det var en veldig fin dag, tross kanskje ikke det beste resultatet, men sånn samlet sett så var vi veldig fornøyde med dagen, så tusen takk for det.
0: Ja, men det er godt å høre. Men så skal vi komme litt innom Fremskrittspartiet også da, som gjør det bra på meningsmålingene nå om dagen, men det får vi komme litt tilbake til, men nå er det første som skjer nå, det for deg, det er jo ny jobb som du starter i 1. oktober. Du må fortelle litt om hvordan fikk du den jobben, og litt i starten hvordan det foregikk.
1: Nei, altså Kreftforeningen er en organisasjon som jeg tror de fleste har et veldig positivt forhold til. Dessverre så er det jo veldig mange av oss som har opplevd kreft enten på seg selv eller i forbindelse med venner og familie. Og så klart når muligheten da bød seg for at jeg kunne jobbe direkte med den organisasjonen som jeg har hatt veldig stor respekt for i så mange år, så var det veldig interessant. Så stillingen min vil i utgangspunktet gå ut på å bistå Kreftforeningen i det interessepolitiske arbeidet, altså fremme de standpunktene som gjør at vi får en skarpere og bedre kreftforskning i Norge, at vi satser mer på det, at medisiner blir mer tilgjengelige. Og ikke minst at vi til syvende og sist også hindrer at folk får kreft. Det er dessverre 350 000 mennesker som har hatt en kreftdiagnose eller har en kreftdiagnose i dag, så dette her er en alvorlig folkesykdom som igjen de fleste dessverre har et forhold til.
0: Mm. Dette er jo nå en stilling som Kreftforeningen nå har opprettet, som er helt ny, så du har jo ikke noen på en måte å videreføre den fra, da. Så dette er jo noe som du nå starter helt med blanke ark på, sånn, selv om du nå tar vel jobben videre nå med erfaring du har fra før, men hvordan blir, hva vil du sette fokus på nå når du trer inn i jobben nå, hva er liksom dine første oppgaver har du fått nå fra 1. oktober?
1: Ja, først må jeg bare si at det er jo et etablert politisk miljø i Kreftforeningen som jobber aktivt med politikkutvikling på deres vegne, og ikke minst også effekten inn mot Stortinget. Mm. For meg så blir jo noe av det første jeg skal jobbe med, blir statsbudsjettet naturlig nok. Mye av bærebjelken til både helsepolitikken og egentlig all politikk som føres i dette landet har jo utgangspunkt i det dokumentet. Så når det kommer tidlig i oktober, det er ikke veldig mange dagene til, så blir det både høringer på Stortinget, men også å drive det interessepolitiske framover til det beste igjen for kreftpasienter rundt omkring i Norge.
0: Mm, ja. Men hvordan blir det å på en måte, for det er vel litt viktig å passe på roller og sånt her også, for det er vel sånn at det ikke blir noen rollekonflikter og sånn. Hvordan klarer du å håndtere det da?
1: Jeg tenker at det er noe som vi i utgangspunktet er ganske godt vant til. Altså, som veldig mange vet, så er jo jeg varaordfører i Modum kommune, og synes det er en veldig ordentlig posisjon å ha, for du får møte såpass mange folk og høre deres historier, og være med på å drive fram ekte politisk endring. Også i tillegg til det så er jeg gruppeleder for Fremskrittspartiet, og det vil si at jeg har stilt til valg for Fremskrittspartiet sin politikk. Det er det som jeg til syvende og sist også da skal promotere. Og så er varaordførerrollen en politisk, upartipolitisk rolle, i den forstand at du skal favne bredden, mens det å være gruppeleder, det er jo en strengt partipolitisk rolle. Så det å kunne skifte og bytte hatter etter behov, det vil jeg tørre påstå er noe jeg har fått trening i god tid med nå. Og i tillegg til det så er det jo en forskjell fra det å være folkevalgt selv i en kommune, og det å være en politisk rådgiver på nationalt nivå. Mm. Så det å kunne igjen skifte ut av hatter utifra hva som er riktig i forhold til omstendighetene og hvem som er kallet oppdragsgiveren min, det opplever jeg som forholdsvis uproblematisk. Og så vil jeg tro at det til gunst også for modumpolitikken, at vi får inn nye impulser når det kommer fra både folk som jobber i privat næringsliv, som jobber i det offentlige, jobber i frivilligheten, og så jobber i staten. Det er viktig at vi får disse impulsene.
0: Mm. Og du vil også fortsette jobben som varaordfører også. Den vil du ha ved siden, selv om du nå trener i jobben nå.
1: Ja, det vil jeg i hvert fall ut denne perioden her sånn. Og så er det jo opp til modumsamfunnet og så sette sammen et nytt kommunestyre når vi kommer til valget neste år. Men jeg synes det har vært veldig ålreit å kunne være varaordfører for Modum kommune i inneværende periode. Igjen, det å få muligheten til å møte folk, prate med dem, drive fram ekte politisk endring. Og ikke minst få lov til å holde litt i trådene sånn at vi får en hverdag som er preget av mer trygghet, mer omsorg og en større grad av frihet. Det har vært givende.
0: Ja. Siste jobben din da på Løvebakken, det var jo den fredagen, var vel 11. september, og hadde vel også, ble det vel en liten sånn markering med Sylvi Listhaug, og skjønte jeg, det fikk litt blomster og litt sånn. Hva var det hun sa for noe da, den siste dagen på arbeidsdagen din der?
1: Ja, altså hun var innom litt flere ting, men i utgangspunktet så var det det at hun hadde satt pris på å ha meg som en kollega. Og at gjennom mine 4 år nå så har jeg fått prøvd meg på mye forskjellig. Jeg har vært med henne rundt i 2023-valgkampen, som kanskje noen husker, og vært rådgiveren hennes, og det var jo en veldig interessant opplevelse å få jobbe så tett opp mot virkelig toppen av norsk politikk. Og så har jeg fått jobbe med det dagligdagse som skjer på Stortinget. Så hun var innom litt av det, og så naturlig nok så nevnte hun at jeg også er ordførerkandidat for neste periode, altså valget neste år, og at hun så veldig frem til å se hvordan det kom til å gå, at de skulle være med å dra lasset fra nasjonalt hold også.
0: Ja. Ja, og nå i disse dager så ser vi jo det at Fremskrittspartiet gjør jo bra her. Bare på Vestlandet nå om da, så var det 39% oppslutning. Bare Sogn og Fjordane, eller i hvert fall, ja.
1: Møre og Romsdal.
0: Møre og Romsdal bare, ja. Og det har jo nå, dere er jo i medvind nå om dagen. Hva du vil trekke fram som tror du er årsaken til at Fremskrittspartiet nå, man ser at det gjør det så bra, at det ligger så stabilt nå om dagen?
1: Jeg vil nok tørre å påstå at det er jevn politisk jobbing over flere år, for å nettopp poengtere det som er helt opplagte utfordringer i Norge per dags dato. Eksempelvis på det ser folk når de skal gå og fylle drivstoff, og det er skyhøye priser som gjør at det igjen blir dyrere for tungtransporten, det blir dyrere for folk å sende ungene sine på fotballtrening og på skolen, og at det da slår ut på den personlige økonomien og den økonomiske handlefriheten som i utgangspunktet alle oss er avhengige av. Og da når Fremskrittspartiet har vært tydelig, ikke bare etter prisøkningen, men konsekvent over flere tiår på at vi må fjerne drivstoffavgiftene, og ikke bare på en midlertidig basis, men på en permanent basis, så tenker jeg at det er noe som naturlig nok da slår an hos folk, fordi folk ser at det går ut over lommeboka deres.
0: Men ja, og nå har vi jo sett at ja, alt øker jo med dette med inflasjon, og at man når nettopp en renteøkning nå, og mange ser jo på, ja, sliter jo i disse dager med de som har boliglån og de som har lån generelt, og småbarnsfamilie og sånt. Men hva konkret kan Fremskrittspartiet da? Hva ser dere som løsning nå når vi ser, snakker jo om at renta må opp for å få ned forbruket vårt i det hele tatt, men det ser jo ikke ut som det har hjelpet enda, det har liksom ikke, det biter jo seg fast den inflasjonen nå, men hva er det dere tenker nå til nå videre?
1: Altså i utgangspunktet, Fremskrittspartiet er et parti som er tufta på å senke skatten og avgiftene og gi mer frihet tilbake igjen til innbyggerne, for det er til syvende og sist det handler om, både økonomisk men også ellers. Så for Fremskrittspartiet sin del så blir det å jobbe fortsatt på for å halvere matmomsen, fjerne drivstoffavgiftene, kutte i inntektsskatten, nettopp sånn at vi alle sammen sitter igjen med mer til det daglige. Og der ser vi jo at dagens regjering ikke greier å følge opp de helt tydelige behovene i befolkningen for å øke den økonomiske handlefriheten, og da er det viktig at vi har et sterkt Fremskrittspartiet som fortsetter å slåss nettopp de kampene.
0: Nå er jo mange som nå tar til ord for dette med nettopp å få ned avgiftene på drivstoff spesielt, og etter den ble kuttet, ja, det ble jo slutt på avgiftskuttet nå fra 1. september, men nå er jo, ja, Fremskrittspartiet er jo et av partiene, og Senterpartiet også, det er vel to av dem som virkelig kjemper for å få avgiftskutt på drivstoff igjen, men så har jo dere et sterkt parti på deres side, borgerlig, nemlig Høyre, de står på sitt. Hvordan kan dere prøve å omvende dem?
1: Nei, jeg tenker det at først og fremst så skal Fremskrittspartiet være fokusert på Fremskrittspartiets politikk, og fokusert på å fronte den, og som har Høyre svar for hvorfor i all verden de ikke ønsker å kutte i drivstoffavgiftene. Jeg mener at det er å stille seg på linje med regjeringen, og er det å stille seg til linje på regjeringen, og at det til syvende og sist ikke gagner hverdagsfolks økonomi. Og derfor synes jeg det positivt at også her i Modum så har noen partier, hvor Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som du nevnte, er to av de, gått sammen om å signere et opprop for å fortsette kuttene i drivstoffavgiften. Dessverre så var det sånn at Arbeiderpartiet lokalt og Høyre lokalt ønsket ikke å være med på å signere det oppropet, og det synes jeg naturlig nok er trist og synd for befolkningen både i Norge og i Modum, for det gir noen politiske signaler som er vanskelig å tolke, annet enn at dette er ikke måten de ønsker å prioritere pengepolitikken sin.
0: Nå er vel her i vårt område, er det vel bare Sunni, tror jeg, som ordføreren i Modum, som har skrivet under på det oppropet, som har skjønt det. Eller bare, ja.
1: Det er riktig, hun har signert på våres vegne, fordi at invitasjonen kom til henne. Mm. Og så er det da hun som har signert på vegne av de partiene som jeg nevnte, blant annet hvor Fremskrittspartiet er et av de.
0: Ja. Mm. Nei, det, og nå med de priserne som er her, så ser vi jo mange reiser til Sverige nå. Det blir jo stor handelslekkasje da, over til svenskene nå, med tanke på både ikke minst vanlige dagligvare, men også da på drivstoff som mange legger igjen nå i Sverige. Så det er jo et tydelig tegn på hvordan folk stiller seg der, og at det er stor flertall for, også i befolkningen da, for å kutte drivstoffavgiftene.
1: Det er ikke bare det, men så tror jeg det er veldig mange som spør seg hvorfor i verden får det til i Sverige, når vi ikke greier å få det til her i Norge. Altså, svenskene har både kuttet i matmomsen og kuttet i drivstoffavgiftene, og det ser fortsatt ut at det svenske statsapparatet funker. Og vi har en enorm oljerikdom som til syvende og sist er til gunst for befolkningen, og skal være til gunst for befolkningen. Og når vi da like fullt velger å kjøre videre på dette avgiftsrese som vi per dags dato er på, så tror jeg det er veldig mange som spør seg hvorfor gjør vi det? Og ikke minst så er det veldig mange da som velger å reise over til Svinesund, Strømstad og så videre for å handle, så de som virkelig tjener på dette her, det er jo de som var smart nok til å etablere matbutikk og bensinstasjoner langs norske grenser.
0: Vi får se om nå utover høsten om det blir presset stort nok, og at kanskje Høyre da gjør om på akkurat det. Nå er det bare et år igjen til valget, så det kan jo spille mye inn for resultatet også, det, på hva partiet vil gjøre også for innbyggerne sine også. Så ja.
1: Det er ikke noen tvil, det er ikke noen tvil om det. Altså, de nasjonale trendene og de nasjonale politiske områdene som er i vinden, de preger også den lokalpolitiske diskusjonen, og ikke minst også hvordan folk tenker på politikk. Mm. Og så er det verdt å merke seg, tross alt, at det er et lokalvalg til neste år. Som vil si at du synes at du skal stemme på det partiet som du mener fortjener å sitte i kommunestyret. Og så kan man si at ja, det er, de kommer ikke til å ha noen innvirkning på hverken drivstoffavgifter eller matmoms, og isolert sett så er det riktig. Men hvis vi har et sterkt Fremskrittsparti lokalt, så vil det også si at vi har en sterkere slagkraft inn i Buskerud, og også videre opp i statsapparatet, for å kunne påvirke de og gi de signalene som det er behov for. Så jeg vil jo tørre å påstå at når Arbeiderpartiet og Høyre dessverre i dette tilfellet velger å ikke signere et sånt opprop, så det er det også et tydelig signal på hva de ønsker å prioritere interessepolitisk videre oppover i systemet, når det skulle komme til et lokalvalg til neste år.
0: Mm. Nå har det jo nettopp vært et annet valg i et av europeiske landene, nemlig i Tyskland. Der ser man jo at det har jo blitt sterk endringer nå, med tanke på en trend nå, at man ser at det er litt mer høyreekstreme partier som nå kommer mer til ord og sånt. Hvordan ser du på det? Det som vi nå ser også, det er jo blitt ikke bare i Tyskland, men i andre land også, så man ser at det øker da.
1: Jeg synes det er vanskelig for meg å skulle sitte her uten nødvendigvis at jeg er noe ekspert på hverken tysk politikk eller europeisk politikk innenfor de enkelte landene og analysere det. Men jeg tenker at det er flere signaler som viser seg at politikken er i endring i de ulike landene, som viser at folk ønsker nye impulser og ønsker nye fokusområder. Og så er det noen utviklinger som er skremmende i forhold til hvilke partier som vokser opp, og så er det andre som er, kall det, mer klassiske. Og så blir det jo spennende å se hvilke krefter som til syvende og sist vinner i de ulike landene. Jeg mest fokusert på Modum, og at vi skal gjøre et godt valg her for å nettopp kunne jobbe for både frihet og trygghet og omsorg til den enkelte. Også naturligvis sekundært som det, så jeg jo fokusert på hva som skjer i landet vårt og den politikken som vi fører i Norge.
0: Mm, ja. Men det at du nå har sittet da, så sentralt som du har gjort også da på Stortinget, og ikke minst nå i, som du nå blir politisk rådgiver i Kreftforeningen, er det noe du kan bruke her lokalt med tenke på de nye vervene også da, fra det du nå har vært med på nå i 4 år, og nå du starter i 1. oktober og sånn, som du kan være med og påvirke kanskje litt lokalt også i jobbsammenheng også?
1: Jeg håper jo utgangspunktet det, og så er det jo sånn at i den perioden vi har vært i nå, så har jeg jo både jobbet på Stortinget og vært varaordfører her sånn, og jeg merker jo det at det er visse aspekter som jeg kan ta med meg både fra Modum og inn på Stortinget for å informere om at dette er situasjonen i Kommune-Norge, i hvert fall for vårt eksempel. Mm. Men så er det også erfaringer som jeg kan trekke med meg ned fra Stortinget og til Modum. Og det har jo vært veldig interessant å se den utvekslingen der sånn. Altså jeg har hatt gleden av å jobbe i kommunalkomiteen som til syvende og sist har ansvar for kommunesektoren i stor grad. Og de erfaringene som jeg har gjort meg der har vært interessant å kunne veksle litt ned her også. Og så tenker jeg det at hvis man i neste periode ønsker å ha et politisk fokus, altså oppover i systemet, for å illustrere det faktum at kommunesektoren er båndlagt av over 1000 lovpålagte krav og forskrifter, så er det en utfordring for å faktisk levere på alt sammen. Ja, da er det viktig at man har noen som har en forståelse av hvordan det politiske systemet funker lenger opp. Altså ikke bare nødvendigvis hva er Stortinget, hva er regjering, det tror jeg de fleste har kjennskap til, men også de intrikate delene av hvordan ting henger sammen. Mm. For at på den måten så får vi også større gjennomslagskraft, for vi prater liksom på det samme språket, for å si det på den måten. Mm. Så ja, det er erfaringer som jeg håper vi kan dra veksla fra begge steder, det tror jeg.
0: Hvordan står det til nå da med kreftforskning og i det hele tatt? Nå skal du jobbe i kreftforeningen, og det er jo klart det er jo stadig nye forskningsområder, og man hele tiden jobber for å gjøre best mulig kreftbehandling og sånt også, men hvordan står Norge til sånn, hvis man ser sånn ellers i Europa eller verden da, med kreftforskningen og kreftutviklingen?
1: Nå er det sånn at vi faktisk går inn i en veldig viktig periode for mange. Vi går inn i Rosa Sløyfe-aksjonen, og det åpner jo også opp for at man kan kjøpe seg en pin eller donere et valgfritt beløp, som da vil gå til kreftforskning. Og det er helt avgjørende for at vi skal fortsette å kunne levere gode resultater i form av utvikling, som vi faktisk også har gjort nå over veldig mange tiår. Og så er det sånn at det er ca. 40 000 nordmenn som får kreft hvert eneste år. Det er flere og flere som får kreft, men heldigvis er det også flere og flere som lever lenger. Og det viser jo det at de behandlingene som har blitt utviklet over tid, de funker. Og så greier vi å faktisk screene flere for å faktisk få fram også at det er kreft som er en folkesykdom som er så utbredt i befolkningen. Så ja, det er positiv utvikling på mange områder, men mange vil jo påstå at det kanskje går litt for sakte i forhold til omfanget, og i mange tilfeller også dødeligheten for denne typen sykdom. Så det er en jobb å gjøre. Jeg ser veldig frem til å ta fatt på den oppgaven sammen med et veldig kompetent team som er i Kreftforeningen. Og så håper jeg at om ikke veldig mange år at vi kan prate om enda lystigere ting enn det her.
0: Ja, det får jeg håpe. Men som sagt, det er jo mye som gjenstår der innenfor forskningsområdet som det nå jobbes mye med, så da får vi se det om det, og det at folk nå støtter opp om, og rosa sløyfene får man vel kjøpt også flere steder rundt om, er det bensinstasjoner og sånt også?
1: Bensinstasjoner mest i grønn, og det er flere samarbeidspartnere som har det til salgs på vegne av blant annet Kreftforeningen. Og jeg er veldig oppfordrer jo naturlig nok veldig derfor at folk kjøper seg en pin for å både markere støtte til rosa sløyfaksjonen, men også for å donere et lite beløp da til kreftforskning som kan være med på å redde veldig mange liv.
0: Ja. Og da er jo i hovedsak brystkreft også er vel en av de største kreftformene, i hvert fall for kvinner. Og så har vi jo i november, så har vi jo Movember, og da er jo prostatakreft som saken ofte, som det er vel den som har det strammet for menn da. Ellers er jo, men så ser man at noen kreftformer synker litt, og så er vel andre kreftformer som øker litt også da, i omfang.
1: Ja, det handler også litt grann om fokus på screening i forhold til hvor det offentlige velger å legge ressursene sine i analyser, og naturlig nok hvor de legger seg på terskerne i forhold til, for det er mye av dette aldersbestemt, at du har tilgjengelighet, eller det er anbefalt å ta en screening eller mammografi for eksempel, innenfor gitt aldersspenn. Mm. Og så ja, er det riktig at rosa-sløyfe er spesielt knyttet til brystkreft, og så er det også en av de kreftformene som rammer veldig, veldig mange. Mm. Så det er et naturlig valg vi tør å påstå, og så er ikke det til å si at det ikke gjøres godt stykke arbeid på de andre kreftformene vi har. Du nevnte prostatakreft, og det kan nevnes testikkelkreft, mange flere områder også, som både berører menn i dette tilfellet, og også kvinner i andre krefttilfeller. Mm. Så det er definitivt et stort lerret å bleke, at det er en lang vei fremover før vi kan si at dette er noe som vi har kalde kontroll på, men det gjøres veldig mye godt i både kreftforskning, behandling, screening, og så må jeg også nevne de pårørende som til syvende og sist også står rundt og ser at noen de er glad i blir syke, og da er det viktig at vi har et apparat som også fanger opp de og gir de den støtten som de behøver i en vanskelig tid.
0: Det er jo ikke bare behandlingen som er viktig, men det er også det med å få behandlingen kjapt også. Dette med ventetider og sånn, snakkes om at det der kan være for lang ventetid mange steder også, på grunn av det offentlige ikke klarer å jobbe raskt nok og få unna da. Men hvordan er situasjonen der i dag? Hvordan er ventetiden for de som, fra man får diagnosen da, til man får behandling?
1: Varierer veldig utifra hvilken type kreft du får, men det er riktig det at i noen tilfeller så blir du sittende lenge, og kanskje også alt for lenge i forhold til hva du burde for å få tilstrekkelig god nok behandling. Og det er jo ofte sånn som i veldig mange andre sykdomsforløp, at jo tidligere du kommer inn og kan identifisere utfordringen og isolere utfordringen, desto større sannsynlighet er det også ikke bare at du overlever, men at du kan få et godt liv igjen som ikke er preget av den sykdommen som du utgangspunktet da har hatt. Så det å kunne jobbe aktivt opp mot nasjonale beslutningstagere, altså til syvende og sist stortingsrepresentanten og regjering, til å prioritere ressurser for sykehustilsværelsen, og ikke minst også kreftforskning, og da igjen pakkeforløp for kreft eksempelvis, så er det et stykke arbeid som jeg gleder meg til å ta fatt på nå, og som kommer til å være veldig viktig for da de 40 000 menneskene som får kreft årlig i Norge.
0: Men for å kunne kanskje hjelpe litt på da, hvordan er det med å kanskje få litt fra de private som kan gjøre mest, og gjøre unna en del av køen og sånt, hva tenker du om det, å få ja, sånn at de også kan komme mer på banen og kanskje samarbeide litt mer med det offentlige?
1: Altså, i utgangspunktet så er ikke jeg negativ til det i det hele tatt. Jeg mener at det er en viktig rute å gå opp. Og så er det ulike kompetanseområder i det private og det offentlige forhold til hvilke oppgaver man kan levere, men vårt utgangspunkt er at alle gode krefter må til. Vi må dra i samme enden av tauet i håp om å kunne hjelpe folk tidligere og raskere. Og da er det på ingen måte riktig å ekskludere noen som kan bistå inn i nettopp det.
0: Mm. Ja. Ja, men spennende periode i hvert fall fremover, og nå i din helt nye jobb nå da, som du startet opp, men du fortsetter jo fortsatt som politisk rådgiver da, så da har du jo litt erfaring fra dine 4 år på, som i Fremskrittspartiet sin stortingsgruppe også da, så har du i hvert fall erfaringer derifra som du kan ta med deg. Så, men nå på torsdagen også, da er første arbeidsdagen din. Hvor er det du skal ha kontoret igjen da?
1: Jeg skulle i utgangspunktet ha kontorer i Oslo, men så har vi også noen fylkeskontorer. Vi er under etablering av et kontorfellesskap også i Drammen, ja. Så her vil det nok flekses litt, og så vil det være litt hjemmekontor. Og så er det sånn at jeg er fortsatt varaordfører og gleder meg til å fortsette å være det et år til. Og det medfører at det er noen oppgaver som gjør at det blir litt møtevirksomhet på dagtid på ulike dager i løpet av uka, så her har jeg heldigvis en god avtale med arbeidsgiver som gjør at jeg får muligheten til å såkalt flekse.
0: Ja. Nei, men veldig bra. Da gjelder det egentlig å få ønske deg masse lykke til med din nye jobb da, som politisk rådgiver da, i Kreftforeningen også. Så lykke til videre med arbeidet der, og gratulerer så mye med jobben.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og takk for at du kom, som fortsatt vil være varaordfører i Modum også, Nicolai Edin Larsen. Takk skal du ha for at du kom.
1: Takk.

0: Det var Bruce Springsteen det med One Step Up. Nå skal vi innom 100-årsmarkeringen til korketrekkeren på en måte. Det det neste vi skal innom nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Fredag ettermiddag så var det en markering av at korketrekkeren på en måte 100 år. Og 100 års markering som blant annet Radio Modum ble invitert til å være med på. Og jeg tok med meg opptagerne for å både gjøre intervju, men også ta opp litt fra selve markeringen. Jeg skal ta med litt sånn først her I den invitasjonen da, som blant annet Radio Modum fikk da. Her står det veien fra Åmot øst til Åmot vest går over Toppenbru gjennom en 360-graders sving over Lusekollbrua. Videre over Åmot bru til Sigdalsveien. Denne 360-graders svingen bygd opp av stein fra området I tidsrommet 1921-1926. Et imponerende byggverk som fortsatt den eneste muligheten over jernbane og Drammenselva for syklende, fotgjengere og alle typer kjøretøy. Korketrekkeren navnet på dette landemerket som vi I Velle veldig stolte av.

0: 13.30. Og dette er nesten midt I trafikken, så husk refleksvest, står det her da. Men ja, og Radiomodium var til stede der også under markeringen, og vi skal få med oss flere her som skal få lov til å si litt her. Først så var det Harald Bakke, som var den første lederen I Østre Åmot Vel, for det nemlig Østre Åmot Vel som inviterte da til denne markeringen. Og han var leder der fra 1995. Han fortalte litt om historien til korketrekkeren. Så det Kåre Anders Lundeby, som fikk og resten av firmaet som han leder, som heter Lundeby Foto, som var med og på en måte fikk I oppdrag å få utformet dette her, og fikk da rett og slett fornyet og fikk oppgradert da disse elgene på denne modumristningene, som da fikk lov å prate litt og fortalte litt mer om hvordan de gjorde dette her, hvilke oppdrag de da utførte. Og så får vi også høre fra Modum Kraftproduksjon, som også med og har bidratt her. Det også da til styreleder, og som også ordfører I Modum, Sunni Grøndal Aamodt, som også pratet litt her. Og I tillegg til det leder I Østre Åmot Vel, som jeg hadde pratet med til slutt her, som også pratet litt mellom da selvfølgelig leder, jo Trine Bjørnstad. Så det gangen I det her. Nå skal vi få høre de talene først, og så gjør vi et lite avbrekk, og så kommer vi tilbake til det intervjuet som jeg gjorde med Trine etter det igjen. Men jeg må lese litt I første omgang her, fordi at jeg fikk ikke tatt opp det helt fra starten av da Harald Bakke fikk prate litt om historien. Det litt morsomt å få med det også. Så det skal vi få med oss nå. Og riktig nok Radiomodum det eneste av mediene som var til stede også på denne markeringen også nå på fredag. Men jeg skal I hvert fall, og så stopper jeg omtrent der som opptaket begynner da, men jeg får bare lese, for jeg har fått med meg dette skrivet som han leste opp I første omgang her. Da står det først litt om veiknute eller korketrekker. Det en konstruksjon der veien krysser over seg selv, og det tre slike I Norge. Den første ble bygd I Langangen I 1861, den neste på veien til Geiranger fra Lom og sto ferdig I 1886. Så til den hjemlige korketrekker som ble påbegynt bygd I 1921 og innviet I 1926. Årstallet hogd inn I en stein der rondellen slutter mot veien. Og før jeg snakker om korketrekkeren det nødvendig å se hvorfor den ble bygd. Tidligere var det et sunn sted, like her nede med båt om sommeren, om vinteren fastfrosset kjørebru av tømmer. Dette var en farlig og usikker måte å krysse elva på. Så I 1852 ble Åmot bro, altså Åmot med to A-er, også DT, Åmot bro over Storelva og Lusekollen bro, fra øya og inn på land åpna. Veien videre gikk med en bakke opp til senere Madame Gregersens hotell og så inn på veien syd for hotellet som kom opp fra det gamle sundstedet. Allerede I 1858 begynte planene om ny vei østover fordi jernbanen da ville krysse veien opp til toppen, står det her. Så, men videre, det skal han Harald Bakke få lov til å si selv, for det var han som holdt nettopp et lite foredrag og fortalte om historien da, som også var den første lederen I Østre Åmot Vel da, som startet I 1995, som Østre Åmot Vel ifra, som var den første lederen. Så da skal vi få høre mer om historien til korketrekkeren også, som 100 år.
1: 50 så begynte planen om å få til en annen vei oppover mot øst. Fordi jernbanen da ville krysse veien opp til toppen. Jernbanen kom I 1866, og det ble satt opp grinner på begge sider og ansatt en grinnvokter. Det kom signaler fra statsbanen om at det var ønskelig med en planfri kryssning av jernbanen, da det hele tiden påløp kostnader med grindvoktingen. Det ble de neste årene utarbeidet over 20 forslag til hvordan veien best kunne krysse jernbanen. De fleste med planoverganger eller med underganger. Ved møte I 1873 ble alle forslag forkastet. I 1882 ble planen til kaptein Vollebæk, som var nummer 12, likevel godkjent, og som ble dagens korketrekker. Årene gikk, og først I 1918 ga statsbanenes hovedstyre beskjed til veimyndighetene at de ville bevilge 30 000

0: Sykehuset til prosjektet. Nå har bestemmelsen tatt, og det resulterte i at også veimyndighetene bestemte seg for å samtidig å bygge ny veitrasé fra Enger til Åmås stasjon. Da den gamle var svært dårlig, hele prosjektet ble beregnet til å koste 184.000, men sluttsummen ble på 385.000. Arbeidet med bygningen av korketrekkeren kom så i gang i 1921. Korketrekkeren er spesiell da den er bygget som en rondell helt nede fra elveleiet og opp med største høyde på 15 meter. Den er muret av tilhogget stein og er et bygningsmessig mesterverk. Det måtte skaffe store mengder med stein og fyllmasse til bygningen. Den viktigste muligheten og nærmeste løsningen på dette var at Rammen Meieri hadde i 1923 kjøpt tomt like syd for veien opp fra Sundstedet. Der skulle det bygges nytt meieri. Det ble ikke noe nytt meieri, men hullet går fortsatt under navnet Meieritomta. Ellers ble det hentet stein der det var mulig i nærområdet. Det har ikke for meg vært mulig å finne ut hvor steinen til Lusekollen bru, som vi har rett bak oss her, som stod ferdig i 1922, og til de delene som er hugget i stein av en annen farge i korketrekkeren og brufestet til toppen bro, er kommet fra. Det er det som heter toppen bro som krysser kjørebanen og jernbanen. Denne ble først laget av jern med tre stolper mellom veibanen og jernbanen. Veien videre ble anlagt bak Åmot apotek, der det vi ser litt taket på der oppe, og så inn på den nye traseen opp til Enger. Korketrekkeren har en kurvatur og stigning som var tilpasset hestekjøretøy og de første automobilene. Kjørebanen i rondellen var avgrenset i ytterkant av dagens steinmur og på innsiden av stabesteiner. Som så mange andre broer ble også toppen bro sprengt under krigen. Den ble imidlertid raskt bygget opp igjen med solide tømmerstokker og plankedekke. Det hele hvilte på et rammeverk av tømmer mellom jernbanen og veien. I 1953 ble toppen bru bygget om til platebru av betong fra samme brufest i øst som tidligere og med understøttelse av betongvegg mellom jernbane og veien. Det ble også samtidig bygget fortau i rondellen og langs toppen bro. Det ble montert rekkverk i rondellen og langs toppen bro. For å stabilisere rondellen etter stadig tyngre belastning av større kjøretøy, ble det i rondellen i 1982-83 boret 28 hull som ble fylt med 80 kubikmeter betong. Det ble murt fast jern på toppen av rondellen ved sprekkene, og det har ikke blitt særlig større åpninger ved disse sidene. I 2001 ble det montert føringsskinner i ytterkant. I 2003-2004 ble fortauet flyttet ut på en utgravet konsoll og montert nytt rekkverk som er en kopi av rekkverket fra Lusekollen bru. Så litt som er satset fra fredede eiendommer i landvernsplan for Statens vegvesen som omhandler korketrekkeren. Formålet er å sikre og bevare veiens linjeføring og karakter, som er en sjeldent eksempel på en veiknute der veien krysser over seg selv og jernbanen. Ved å legge veien i bru med rondell har det vært mulig å oppnå en slakkere stigning og kryss planskilt over jernbanen. Til tross for tilpasninger over tid fremstår anlegget som historisk og helhetlig. Korketrekkeren Åmot er et høyt samferdselshistorisk og arkitektonisk mesterverk. Dette resulterte I at korketrekkeren ble fredet I 2009. Korketrekkeren 100 år gammel I år, så hvordan står det til med den, og hvilke utsikter det for at den skal vedvare? Rent fysisk ser det ut at den skal brukes I mange år fremover. Den stadig økende trafikken har blitt en utfordring, da de ikke har bredde I kjørbanen til at alle biler kan passere hverandre. Det var derfor et stort fremskritt da det ble installert lysregulering. Etter en viss tilvenning fungerer dette megebra. Det lenge mellom hver gang det oppstår kjedelige situasjoner I korketrekkere. Etter det jeg har brakt I erfaring, har Øster og Motvel vært svært involvert I hvordan det surter til I korketrekkeren, med blant annet elgene. Men det får andre ta seg av. Takk for oppmerksomheten.
1: Hjertelig takk, Harald. Du sa at Toppen bru 1953. Egentlig så burde du tatt ut den 53 modell Jaguaren du har I skapet, holdt jeg på å si, I garasjen. Den burde stått oppå der nå. Ja, det kom jeg på når du snakket. Det bra med Jaguaren? Ja, det fint. Ja. Tusen takk skal du ha. Du får en t-skjorte med runddelen på, og så får du et kort, for vi har engasjert Husflidlaget til å lage elgekortet vårt. Tusen takk. Takk skal du ha. Så til selve gaven. Gaven på betongveggen. Jeg skal si dere det, at hvis dere prøver å få lagd noe I noe som vernet, så kan det fort ta noen år. Den som har vært med I alle år, på alle møter, alle sms'er og ringing og alt. Tone Hjort, hva skulle vi gjort uten deg? Svein Fossen, kan dere komme til meg litt grann da? Dere skal få et elgekort. Nå blir det ikke flere sms'er, Svein. Nei. Nå vi I mål. Du må komme helt hit, for jeg vil at dere skal få et lite elgekort. Kom til meg da. Tone, vi har gått mye her nå. Ja, takk for at du kom. Tone var kommunegartner I mange, mange år, og det mange spor igjen etter Tone. Det mange spor igjen etter deg I Buskerud også. Ja, takk skal du ha, Svein. Vi så kry av korketrekkeren vi I Østre Åmot vel at vi har den på logoen vår også. Og det har Åmot Handelsstand også. De har også korketrekkeren på logoen. Så det betyr mer enn bare at det noen stein som bygd opp på hverandre. Og så stolte vi da at vi har drivet og skal gi den gave. paragraf 1 I Østre Åmot vel trygghet og trivsel. Og Svein han har sørget for at vi da har for noen år siden ble enige om at hvis veivesenet tok en sånn plaststøpt svelvik-ellipse rundt korketrekkeren og ordnet med rekkverket, så skulle vi ordne med elgen. Det har tatt litt lengre tid for oss. Den mastodonten der står der, til tross for at det utallige alternativer som utredet for at biler skal kjøre utenom. Men jeg enig med Harald, den står nok. I forrige århundre så malte Åmot Arbeiderforening, Aksel Nilsen og Herman Jonsen, veggen, betongveggen. Og så var det en lærer på videregående, Arne Ormåsen, som sammen med elevene malte elgene. Men dessverre så var de ikke ristet inn, de var malte. Når man skal til med noen vernet saker, så må det gamle ligge bak. Derfor ikke betongveggen malt. Og når vi skal gå etterpå, så ser dere øra til den gamle elgen. Den stikker opp på høyre side. Og det sånn det når man får tillatelse på verna ting. Så får vi se om noen år om vi kanskje kan få mat da. Men ikke nå. Neste år tenker vi at vi skal ha lys på kunstverket. Boje Arntzen gjorde en fremdragende jobb i mange år. Vi nådde ikke fram. Henning Austad, Knut Ole Koppland, vi hadde en plan om stål og glass. Det ble for tungt. Og vi ble ledet til Lundeby Foto. Tenk Kåre Anders. Kåre Anders og Tove, og sikkert mange flere, har tegnet og ordnet og frem og tilbake, og Steinar har vært vårt fyrtårn i den jobben der. Hva egentlig kunstverket lagd av, Kåre Anders? Kan du fortelle det? Vær så snill.
2: Ja, ja. Det kan vi fortelle litt om. Takk for invitasjonen, og det jo... Hva sier man når man får æren å sette prikken og i'en på et sånt mesterverk? Det jo det neste som kona pleier å si når jeg får ribba, svoren sprø på ribba. Hun har gjort all forarbeidet. Så det jo egentlig bare skjønnhetsetappen igjen. Så det klart, jeg fikk en stafettpinne i hånda. Henning ringte meg, vi har samarbeidet litt med Podiumglass. Vi kunde der, og min bror kjenner Henning også veldig godt, så... At det jo litt utfordringer å lage et flott kunstverk så nærme veien. Det kan komme salt, og det vibrasjoner, og så det jo en del ting man skal tenke på. Men først og fremst så ville man lage noe vakkert ut av det, og så prøver man å da ta litt inspirasjon av historien. Hva har man her? Det var blåfargeverket, var jo... inne i bildet, det var stål og glass som man hadde snakket om, og det jo i, når du får det på veggen så ser det ikke så stort ut, men det det veier litt når du skal produsere det og få det opp, og jeg må si, jeg jobbet med Steinar, og det ikke noe tull, det er planlagt hver minste detalj, og jeg må jo si, når vi kom i gang også, disse her lokale gutta her som skulle hjelpe oss å montere, det var vi veldig glad for det noen utfordringer, så Jørgen og kompisen jo helt fantastisk, så det bra folk her på Åmått, det merker vi. Men spørsmålet var litt hvordan vi hadde laget det her. Det vi har faktisk brukt egentlig helt nyutviklet teknologi, hvor i stedet for å printe et vanlig bilde, så bruker vi noe som heter taktilprint, det vil si at vi at vi printer lag på lag med, kan vi kalle det, oljebasert blekk, for det tåler å stå ute i vær og vind, men så uveherdes, så det ligner jo litt på 3D-print. Så det kunstverket dere ser der borte, for eksempel, hadde vi printet det sidelengs eller utover, så hadde det dekket 900 kvadrat. Så det er hundrevis av lag med blekk for å lage den strukturen. Så vi fant ut, når vi skulle først lage noe kult der, eller noe flott, så ville vi liksom ikke bruke betongveggen. Det jo mer stein og fjell som kanskje historien. Så da fant vi ut at vi lager en fjellvegg, mest mulig naturtro, og blandet inn litt kobolt, for det har jo vært litt av historien lokalt der, så da får man litt spennende blåfarver. Og så vil vi ha fram elgene på en flott måte, og i stedet for da, som Modum ville ikke tørt å ha glasset, så har vi brukt et herda plexiglass, det samme som i helikopter, cockpitter og alle mulige ting som skal tåle mye, så da er den frest inn i glasset, og da får du litt sånn gråtone, og det som spennende med det er, når det ligger med litt distanse, så det gjør det sånn, så kan du lyse til det. Du ser det bare når du kjører bil, så lyser de opp. Så det diamantpolert rundt kantene, og når så lyset går inn der graveringen har skjedd, så da når du setter lys på det permanent, så vil jo de elgene lyse da. Og så er det... Og det glass som ment for å tåle å vare i vær og vind. Så, men det jo... Så det ble jo litt planen. bruke litt historien lokalt, så brukte vi denne her nye teknologien. Vi hadde ikke hatt maskin så lenge vi heller, så det var et veldig spennende prosjekt for oss også. Så det ikke så mange I landet som har egentlig gjort noe, eller vi vet faktisk ikke om noen Canon som leverandør. Det var også det største prosjektet de har vært borti, hvor å lage sånn taktilprint, som det heter da, som litt 3D-følelse. Det skjønte vi skulle bort og se på det etterpå, så da vil du jo se at det og det skaper jo litt dynamikk, for det blir lys og skygger, og når du ser det fra siden, så får du jo mer den ekte følelsen som I det. Så, men du skal, det bakplata egentlig, eller bakdelen, laget I tre deler, så det skal planlegges, så det treffer perfekt, og så skal det beskyttes etter det printet med litt spesielle ting, så det tåler vær og vind, så det noen prosesser, og så skal det jo henges opp for å tåle bevegelser og det som så det var et veldig spennende og utfordrende prosjekt for oss, men man kan ikke få større belønning enn når man ser Trine sitter I campingstolen sin og en liten tåre på kinnet når vi ferdige. Da man som leverandør veldig stolt. Så det var en fantastisk prosess. Selv om det var utfordrende, så var jo vi heldige, fordi det har jo vært en kamp I lang tid for å få gjort noe med det. Så mye var jo på plass, og vi begynte. Men vi må innrømme vi jobbet hardt den perioden, både I skissefasen og, men det klart, når jeg la frem skisser så var jeg vel ganske klar på hva jeg synes var finest så det var veldig spennende på den løsningen vi endte på og det, jeg tror også nå har dere sett første del av det og med litt lyssetting så kan også det gir enda nye opplevelser av kunstverket, så det blir litt levende på den måten vi har laget det da. Så ja, det litt oppsummert. Så,
1: kjempefint.
2: Ja, takk.
1: Nå må du ikke gå, og så må en designer komme også. Tove, vær så god, det etter hver av dere, for dere må jo vette at dere har vært her. Og det ser altså sånn ut, trykket som husflidlaget har gjort, og de har også trykket underlag hvis vi vil ha, og vesker med elgene på. Tøft! Tusen takk! Og vi skal gå og se på dette på, men vi ikke helt ferdige her, så hvis dere står her litt til, fordi at Jørgen og Vegard... Det hadde ikke blitt noe uten det for hans Svein. Han ga oss et tidsvindu som var rimelig hektisk. Det kostet mye å stenge korketrekkeren, men de skulle ordne med den brua der. Og da ringte Svein og sa at nå må du fortere. Men det ble mye fortere enn det, for Steinar han fikk en melding om at vi åpner om 4 timer. Da sto gutta I stillasen. Kom igjen, hadde ikke blitt noe uten dere. Håper dere får mange oppdrag videre. Hjertelig takk. Vegard og Jørgen, hjertelig takk. Og dere må jo ha et lite minne om at dere har vært med på det her. Kanskje dere får flere oppdrag. Vegard, 3D-bygg. Glass og import, Jørgen. Tusen hjertelig takk. Vær så god. Bergan Smie har også lagd den flotte, fine stålbjelken I bånd som hele hviler på. Så de skal få... Halvor, kan du ta den her, Justel? Bare den øverste, for nå var det mye her. Og så må jeg få tilbake den. Kirsten og Espen. Dette har kostet litt mer enn malingsspann. Og I vinter så fikk vi den gledelige nyheten at dere ville være med. Og dere jo ikke bare med. Det jo egentlig dere som eier. tusen hjertelig takk at dere gir tilbake til lokalmiljøet på den måten her. Hadde ikke greid uten dere. Kom hit da, skal dere få en liten elve her. Oppi her ligger det 2 elger. Ja, tusen hjertelig takk. Åh. det er en god nabo her også som eier litt av elgene, og det Modum Kraftproduksjon. De har Kongsfoss kraftstasjon like bak oss her. Odd og Sunni. Odd er daglig leder, Sunni som ordfører er styreleder, og det var jo ekstra stas at du hadde kjede på deg. Har styrelederen kjede på seg når dere har sånn energimøte?
3: Ikke foreløpig.
1: Nei, ikke sånn. Dere har hjulpet oss sånn at vi fikk montert opp det her. Så Sunni, du skal få en elg. Vær så god. Tusen takk. Og Odd, du sier jo ja til det meste, og vi har mange prosjekter sammen fra før. Så tusen takk. Nå ser det ut som om dere har at ordføreren har lyst til å si noe. Men Knut, hvor Knut nå? Knut, kan du komme hit? For hvem det som har ordnet med den banneren? Og dessverre så har vindværet tatt den, vet du, flere ganger, og han gir seg ikke. Han har vært og hengt opp flere ganger. Da skal vi gå en tur. Vi skal rundt runddelen, korketrekkeren, og jeg anbefaler dere som ikke er vest. Dere må gå sammen med en som er vest, og så må dere ta på kunstverket. Vi har jo fått et kunstverk som er sånn kjørende, det tøffeste kunstverket i mil somkrets. For når du kommer i svingen, så ser du elgene. Er du rett på, så ser du bare veggen. Og står du her og venter på, så ser du elgene. Tøft kunstverk. Nå har ikke jeg flere gomflutter, så nå står jeg igjen med elgen. Vær så god, Sunni.
4: Takk skal du ha. Og så er det helt riktig at ordføreren bruker ikke kjede annet enn ordføreren og ordfører. Men ordføreren og styrelederen i Modum Kraftproduksjon er en og samme person. Og det er i kraft av rollen jeg er det. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å bare kommentere litt. For det første, gratulerer med dagen alle de som har vært med og bidratt. Og alle de som får lov til å oppleve å reise gjennom korketrekkeren og se det fantastiske kunstverket. Jeg har hørt at noen har forsøkt å bortforklare at det er elg paringsakt som er motivet. Men jeg tror at det gjør at det blir en ekstra sånn piff på det bildet. Som er fra slutten av 80-tallet. Eller det var da det kom dit. Men motivet er jo fra lenger opp i elva her. Jeg sier litt sånn, for det er med noen fylkespolitikere som ikke akkurat er bare fra Modum. De er jo fra lenger opp i elva her. Sammen med andre hellerisninger som er der, og de er fra slutten av eldre steinalder, så det er litt historisk perspektiv her. Og så snakker vi om 100 år gammel rundel, eller 100 år gammel korketrekker, og det er jo et, skal vi si, et veldig synlig monument som også har en historie, og det er veldig flott at dere har gjort det til en logo. Og når jeg utvider talen til litt mer, så er det litt fordi at jeg tenker at alle moingene skal takke og være glad for den jobben som er gjort her. Og hvis ikke jeg har opplevd at Trine har stått i front, og så har det vært egentlig ingen som har vært imot, men de fleste har vært mest opptatt av de problemstillingene som en har møtt på veien. For en ting var å finne ut hvordan en skulle faktisk ordne det kunstverket, en annen ting var å finne det tidsvinduet der det lot seg gjøre og gjøre. Og så kunne sikkert mange ha gjort mer og strekt seg lenger tidligere, men det som er faktisk skjedd nå, og at den klarte å utnytte det tidsvinduet som Blåfarverket var lei seg for at brua var stengt. Men jeg tenker at de må ha glede av at korketrekkeren og at den kunststykket nå er i orden og på plass. Så jeg har lyst på at Trine skal komme tilbake hit, for jeg har lyst på at hun skal få en blomst. Det er ganske lite i forhold til å jobbe for noe i x antall tiår, Trine. Men, og du er veldig flink til å skryte og løfte opp alt som har gått bra og alle som er flinke. Og det er en kjempegod egenskap. Og så er du liksom litt forsiktig med liksom å tre fram selv. Så nå vil jeg at du skal komme hit på vegne av alle dere.
5: Og det ganske lite, men dere får tenke på at Trine får det på vegne av dere alle sammen, og jeg tror dere opplever Trine som en fremoverlent god leder for dere. Og det skikkelig viktig og bra for Modum kommune at vi har folk som stiller opp og tar ledelse, og folk som med og stiller opp og sørger for at det skjer. Tusen takk, alle sammen. Mange takk.
6: Halvor har kjørt ned bilen for at du skulle ha lyd. Her står Østerå Motell bak diskene, og her har to stykker vært og kløpt grasset. Så det vi, ja. Men tusen takk. Hjertelig takk. Nå går vi en tur! På begge sider av veien. Vær så god, men hold dere inntil en med vest, da.
7: Ja, det var første del da. Det var fra ja, selve markeringen da. Der vi hørte da i... Ja, det første her så var jo da han som var den første lederen i Østerå Mot Vel tilbake til 90-tallet. Var det 1995 som Østerå Mot Vel da så dagens lys med Harald Bakke da, som da gikk gjennom historien til korketrekkeren og betydning av den. Og så var det han som er... ansvarlig for Lundeby Foto, som sto også for dette med design og utføring av arbeidet, og for å få den ja, oppgraderingen av denne modumristningen også, til særligene som på betongveggen. Kåre Anders Lundeby fortalte litt om prosessen, hvordan de har fått det. Og så var vi også innom til slutt her da, så var det jo hun som styreleder i Modum Kraftproduksjon, og også ordfører i Modum, Sunne Grøndal Aamodt da, som hadde en tale til slutt der. Og så var det jo avduking av forskjellige som fikk noen, ja litt heder og ære, og litt, ja, fikk noen ærlige som Trine Bjørnstad fortalte om også. Hun pratet jo litt her også da, lederen i Østerå Aamodt Vel, og vi skal straks komme tilbake igjen til henne, for hun hadde jeg en prat med etterkant også, etter... vi da gikk bort til modemristningene og til Erlianne for å se på dem, så tok jeg en prat med henne. Men det tar vi etter vi har hørt litt musikk, og nå, i og med at det en 100-åring vi her prater om, altså korketrekkeren, så får vi ha med en liten sånn gratulasjonssang her da. Vi får høre på en av de mest kjente i den kategorien. Det Cliff Richard og Congratulations. Musikk.

0: Ja, jeg må jo først og fremst gratulere så mye da med 100-årsjubileet av korketrekkeren og det hele. Nå står jeg jo sammen med på en avduking her nå I dag og skikkelig fin markering på denne dagen her med Østre Åmot Vel og lederen Trine Bjørnstad. Gratulerer så mye.
1: Å, tusen takk. Det strålende. Du kom jo med skol også.
0: Ja, du gjorde det. Så der kunne du ikke bli bedre det.
1: Nei, nei, nei.
0: Flott høst da, men du må jo fortelle litt om hva moderlysningene nå ferdig og pusset opp og... Jeg klar for mange nye år og vise frem til publikum her og de som kommer til bygda.
1: Ja, det ganske moro altså, for vi hadde jo tenkt vi skulle male dem opp, men dette her jo noe annet enn et malingsstrøk, ja. Det jo et kunstverk, rett og slett. Og det jo laget på den måten at når du kommer kjørende, så ser du elgene I siden, og når du rett på, så ser du bare en nydelig tredimensional fjellvegg, og så kommer elgene frem igjen. Mm. Og særlig hvis du står på vestsiden og venter på rødt lys, da kan du ikke unngå å se det.
0: Nei.
1: Det fine. Ja.
0: Veldig fine, så der får folk stoppe opp litt og se litt ekstra. Det kan jo gå langs med også da, for å ja, og se det.
1: Det kan man, ja.
0: Ja. Mm. Men ja, dette har jo blitt gjort nå I forbindelse med 100-årsjubileet til korketrekkeren.
1: Ja.
0: Den jo litt spesiell da, kaller det rundell. Den jo, det ikke så mange av dem akkurat sånn, som, som brukes til vei, det I dag?
1: Det, nå det bare den her som holdt på å si full drift. Ja, men det bare den her som det eneste alternativet for både kjørende og gående og syklende og all verden. Hvis ikke du regner med at du skal kjøre ned om Døvika, så det bare den her som... som I full drift, ja. Det det. Mm. Det to andre, men det mer sånn museumsaktig.
0: Mm. Ja, ja, stemmer.
1: Ja.
0: Men ja, det har jo vært en lang prosess da, har det ikke det, for å få dette ferdig. Og nå endelig I år, nå på 100-årsåret da, så har dere fått det til nå.
1: Fikk det til nå, og det mange som skal takkes for det, men nå la liksom... livet la seg til rette akkurat nå, fordi veivesenet skulle ordne med den store Åmot bru, så da måtte de stenge. Ellers så koster det all verdens penger å stenge den. Det hadde ikke vi hatt mulighet til I det hele tatt. Nei, så vi fikk et tidsvindu av veivesenet, at vi måtte være ferdige da og da. Og da var det å kaste seg rundt.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Mm. Men det jo bra å ha med så mange medspillere og sånt nå, som har vært villige. Det jo Sparemangstiftelsen, skjønte jeg, som har støttet opp om, og flere, kan du si sånn litt kort rundt akkurat det da, de som har vært med å hjelpe til.
1: Mm. Ja, det Sparemangstiftelsen som har gitt den største summen, og så det Modum Kraftproduksjon, de jo naboer her. Og så det jo utallige timer med dugnad. Og så skal det sies at Henning Austad og Knut Ole Koppland, de har gjort forarbeid på mye av det, fordi vi har hatt møter og var klar med stål og glass, men så lot det seg ikke løse. Så det var derfor vi ble henvist til Lundeby Foto. Og det var et godt valg det, men vi skulle jo veldig gjerne selvfølgelig at det var lokalt med glassindustrien og med Koppland, men det lot seg ikke gjøre. Men, og langt tilbake I tiden, så var det Buskerud Trevare, eller spesialinnredning ved Boy Arntzen. Han og de ansatte hos han gjorde jo en formidabel jobb med å finne hvor armeringsjerna var han I veggen. Og så han verna. Og det masse dokumentasjon og mye som skal til når ting verna. Oi, oi, oi.
0: Ja, det vel litt av en prosess det å få begynt på noe som verna, ja, som du sier.
1: Ja, ja.
0: Men hvor lenge har den vært verna nå?
1: Var det I 9, eller... akkurat nå husker jeg ikke, for nå jeg litt høy. Litt høy på selve feiringa. Ja. Alkoholfritt I glasset, men jeg litt... mye følelser nå, ja.
0: Ja, men har du noe tal på, kan du si noe om hvor lenge det har tatt da? Har du noe estimat på det, sånn prosessen her?
1: 20-25 år.
0: Ja. Det litt det,
1: ferdig snakket.
0: Ja, ferdig snakket.
1: Vi hører ikke å gå noe inn på det.
0: Nei.
1: Nå det her.
0: Ja, ja. Og velforeningen har holdt på I litt over 31 var det vel, så det jo, ja.
1: Ja. Det har stått på sakskartet lenge, men nå har jeg lovt styret mitt at nå skal det ikke opp på sakskartet mer.
0: Nei, nå det slutt på det. Ja. Nå det bare å se fremover.
1: Nå må vi finne på noe annet. Ja.
0: Ja. Det et stort prosjekt hvertfall nå, som endelig kan, som nå klart. Og ja, hvor godt fornøyd du? Fra 1 til 10?
1: Kanskje 12. Fordi vi hadde ikke sett for oss det her. Vi var kjempeglade for det som Henning Austad og Knut Ole Koppland lagde I tegningene med glass og stål. Men når ikke det lot seg gjøre, så har vi jo fått berget en smie til å lage en sånn stålbjelke der som dette her står på. Nei, det er kjempefint. Ja. Og det, han fortalte jo litt om prosessen med det tredimensionale og alle lag og all trykking, og det er flott. Mm. Det er en ting som mangler, og det er lys, og det håper vi og tror kommer neste år.
0: Ja, så ja. Da får du det også i tillegg.
1: Ja. Ja. Vi hadde ikke pengt det nå.
0: Nei, det kommer i neste
1: ja,
0: runde.
1: Ja, ja, det gjør det. Ja.
0: Ja, men det blir bra. Men så er det sånn at man kan gå bort og ta på det også, skjønt det? Det er ja. Sånn egen effekt,
1: ja. Ja, og det, du vil bli veldig overrasket, for det er jo tredimensionalt faktisk. Så nei, det er veldig fint. Ja. Det kan ikke bli bedre. Nei.
0: Men det har jo flere som har vært med og laget design på det også da, og i det hele tatt fått det til, men ja, så det, men selve hoved fra det det var fra før, det var fra 80-tallet
1: det ble malt på 80-tallet ja, det gjorde det. Arne Ormåsen var en lærer på videregående, og han hadde med en klasse hit og malte
0: ja, nettopp, ja.
1: Akkurat samtidig som de malte litt bort på Kongsfoss på hotellet der, eller på pensjonatet der.
0: Ja, stemmer. Ja. Nei, men veldig bra. Da har i hvert fall en lang prosess kommet i mål, og ja. Det er noe mer du har lyst til å si sånn rundt prosessen og sånn, som du har, ja.
1: Nei, altså, det er jo bare å takke rundt. Det er ikke noe annet å gjøre. Også, som annen frivillig arbeid, så er det jo mye møter og sms, og du møter litt veggen, og så hopper du litt over det også. Akkurat i dag så er det litt sånn hush, nå er det her.
0: Ja. Ja. Mm, det er godt at den ikke stopper helt opp, da, at den fortsetter videre på. Og, ja. Ja, det er, og så er det jo en stor gjeng i velforeningen også, da, som drar samme vei opp og si, og er med og støtter opp om hverandre.
1: Ja, vi er 10 stykker i styret, og det er jo bare egentlig en leik å være leder, for alle gjør jo det man skal, så det... Det er ikke noe stemming på møtene her. Det er ikke noen som blir stemt ned.
0: Nei. Det rører jo veldig mye bra for lokalbefolkningen da, med dugnader og det hele tatt, og man ser jo at det blir gjort ting da.
1: Det er sant det.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Jo, bare hyggelig, takk skal du ha. Leder i Estram og Tvel, Trine Bjørnstad. Takk skal du ha. Ja, det var fra avduking, håper jeg å si, fra den 100-årsmarkeringen til korketrekkeren nå sist fredag også, 25. september. Da ble jeg blant annet Radio Modum invitert til å være med på denne lille markeringen på Lusekollen. Den ligger jo da mellom Lusekollbrua og Åmåtbru, like ved rett på andre siden av veien for Åmåtsbakken der. Det er en liten sånn grønn plenflekk, for å si det sånn. Der sto vi, og der hadde vi en liten... Der var det selve ja, de talene da, som du hørte, og ikke minst også den... Da jeg også hadde en prat med Trine Bjørnstad, altså lederen i velforeningen. Så nå er det bare å, neste gang du kjører korketrekkeren, så er det bare å ta seg en... Og kikke på denne betongveggen, der ser du... at nå er elgene da på modumristningen som er. Der ser du også at den er blitt oppgradert, og får anledning av da at korktekeren er 100 år, og neste år også så er det faktisk mulighet med lys også, så da kan du se den like godt på natta som på dagtid også, så det blir til neste år at det kom på plass da, som Trine fortalte om. Så det var fra fredagen også. Men nå skal vi litt videre i sendingen. Nå er det straks tid for litt musikkkonkurranse også. Men før vi slipper til den musikkvisen, så skal vi innom litt egen reklame. Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist som født 12. januar 1974 i Whiston i Lancashire i Storbritannia. Hun både sanger, låtskriver, skuespiller, plateartist, komponist, popsanger og musiker. Jeg kan nevne at, skal ikke si fornavnet hennes, men jeg kan si at hun heter Jane Chisholm, som mellomnavn og etternavn. Vi skal også fram til hennes artistnavn da. Tidligere så jeg også gründer, og så tar jeg TV-personlighet. Hun er også en av de fem medlemmene av gruppa Spice Girls, der hun fikk navnet Sporty Spice. Og sammen solgte de over 100 millioner album verden over. Chisholm begynte sin solokarriere i slutten av 1998 ved å synge med kanadiske rockesangeren Bryan Adams på hiten When You're Gone. Hennes solo-debutalbum Northern Star ble utgitt i 1999, nådde nummer 1 i Sverige og nummer 4 på UK Album Chart. Den solgte 1 million eksemplarer i Storbritannia og rundt 5 millioner eksemplarer i verden, og den det mest solgte soloalbumet til et Spice Girls medlem. Den produserte 4 topp 5 og 1 topp 20 single, hvorav 2 nådde nummer 1 i Storbritannia. Chisholms andre album, Reason, ble utgitt i mars 2003 og solgte mer enn 500 000 eksemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannia. Den fikk en topp 10, en topp 20 og en dobbelt single topp 30. I 2004 avsluttet Chisholm kontrakta med Virgin og grunnla sitt eget plateselskap Red Girl Records. Beautiful Intentions, hennes tredje album, ble utgitt i april 2005. Det nådde nummer 24 i Storbritannia, nummer 15 i Tyskland og tilbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den solgte over 1,5 millioner eksemplarer verden over og produserte 3 singler, hvor 1 ble nummer 10 i Storbritannia, hadde også en nummer 1 hit i Tyskland. Hennes fjerde studioalbum, This Time, ble utgitt i april 2007 og ble nummer 57 på UK Album Chart. Sommeren 2007 så ble Chisholm gjenforent med Spice Girls for å lage en hit, et hitalbum støttet av en verdensturné. Hun ga ut sitt femte soloalbum, The Sea, den 2. september 2011. Hennes sjette studioalbum, Stages, ble utgitt 10. september 2012, mens hennes sjuende album, Version of Me, ble utgitt 21. oktober 2016. Jeg kan nevne at hun har en yngre halvbror som heter Paul O'Neill, som racerbilsjåfør. Hun har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelser. Hun var i et forhold med eiendomsutvikler Thomas Starr, som hun møtte i 2002 under en ferie på Barbados, og de ble separert i juli 2012. Den 22. februar 2009 så fødte hun en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlett Starr. Hun er også kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har hun 11 stykker av dem, den siste ble laget i 2007. Jeg kan nevne at hun vokste opp i Widnes i Cheshire. Før hun ble med i Spice Girls, så studerte hun dans, sang, drama og musikalteater på Dorian Bird College og Performing Arts i Sidcup i Kent. Mens hun gikk på college, så svarte hun på en annonse fra Chris og Bob Herbert i avisa The Stage, der de søkte etter artister til jentegruppa Touch, som senere skulle skifte navn til Spice Girls. Hun forlot college etter å ha fullført nesten 3 år. Hva er navnet på artisten? Altså hennes artistnavn. Det det vi skal ha tak i denne uka her også. Da kan du ringe oss eller sende en e-post. Vi skal føre en av hennes kjente låter. Vi hører I Turn to You.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjell hotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Nå sist fredag, den 25. september, så hadde jeg et intervju med Lene Li, som opprinnelig fra Bingen, nå bosatt på Åmot, for hun slapp nemlig en helt ny sang nå på fredagen, så den skal vi også få med presentert her i ukas lokale utøver denne uka. Og den nye sangen som hun slapp sammen med bandet sitt, Lene Li Band, det Come On Over.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: I morgen på tirsdagen så er det altså den internasjonale eldredagen, og det markeres, for da avholdes den i glasshytta oppe Blåfarverket klokka 13.00. Og da blir det åpning ved leder i eldrerådet Geir Jonsen, musikk ved Evergrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evergrønt, og så er det bevertning med gryterett, kaffe og kake, og så er det da avslutning også. Så det er litt om programmet da for denne internasjonale eldredagen som markeres i Modum nå i morgen også, klokka 13.00 i glasshytta da på Blåfarverket. Så skal vi ta med oss en annen ting som også som det også blir noe arrangement om. Det skal vi opp til Eggedal faktisk, og da skal vi til Kristian Skretsiks Hagan. Og nå var det jo arrangement nå på lørdag, men det fortsetter videre utover denne uka her, for det skal være oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Skretsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Det er fredag 2. oktober fra klokka 19-23. Det blir musikk, quiz og premier. Og fredag 2. oktober så har vi også et kurs i blomsteroppsetting av med høstedekor, som da er undervist av Skretsviks barnebarn, Anne Berit Skretsvik. Og kan vi også nevne at 11. oktober så blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og dette kan du lese mer om inne på nettsidene til Skretsviks hjem da, Skretsviks Hagan, også der galleri Skretsvik holder til altså, på skretsvig.no. Så kan du gå inn og finne mer informasjon. Men jeg skal ta en prat igjen med oldebarnet til Kristian Skretsvik, nemlig Hege Skretsvik. Hun skal jeg ta en prat med i morgen. Da skal vi få høre litt mer om det som skal skje der gjennom denne høstferieuka da, for da er det litt mer som, ja, som sagt, det som skal foregå der da. En ting jeg skal ta med til slutt, det er noe som er neste helg, for da blir det nemlig katteutstilling. Det er Buskerud Katteklubb Burox inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10.00 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne 70 og barn 40. I hallen så vil du finne Devon Rex, norske skogkatt, Helle Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningskroa byr på sine rikholdige meny begge dager, og kom innom for en hyggelig dag med sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og det er altså Buskerud Katteklubb Burox som inviterer denne katteutstillingen til helgen fredag, eller altså 3. og 4. oktober, lørdag og søndag. Vil du ha med deg noe meldinger, så kontakt oss gjerne på 3101-5810, eller du kan også sende en e-post. Det er post@radiomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede og Henrik Nicolai. Takk for å følge i denne sendingen her. Den kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05. Og så kan du også få med deg ettermiddagssendingen vår. God efter midtfruke da, fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre, og så høres vi igjen i morgen. Takk for å følge i dag, Henrik Nicolai i studio.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 28. september. Politiet gikk fredag klokka 16.04 ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i 60-åra i Hønefoss-området. Politiet opplyste at kvinnen hadde kjørt av gårde i en bil. Klokka 19.01 meldte politiet at den aktuelle bilen er finnet. Det er naturlig å søke med utgangspunkt fra bilen, både på land og på vann, sa politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal til Ringerikes Blad fredag. Bilen ble finnet ved Randselva. Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Victoria Hilveg at søket vil fortsette utover lørdagen. Vi legger en plan og fortsetter søke utover dagen i dag, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Og leitemannskap vil også i dag bistå i søket, opplyser hun. Klokka 22.20 fredag kveld fortalte Tom Rikard Skuggedal at politiet hadde undersøkt bilen. Vi har ikke kommet noe nærmere savnede. Vi har undersøkt bilen, og det er ikke noe som kan indikere hverken det ene eller det andre. Men vi mener at vi søker på rett sted med tanke på hvor bilen står, sa operasjonslederen. Og han fortalte at det var mange ute og søkte etter kvinnen. Det er ganske mye folk i sving fra frivillige mannskap, og brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Bård Røde Kors bidrar med veldig mange, og Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere og rapporterte Skuggedal. Og både Norske Folkehjelp og Røde Kors har droner i lufta. Og dette her, det skal jeg også ringblad.no. Og så en oppdatering angående den savnede kvinnen, for politiet har avsluttet leiteaksjonen etter den savnede. For politiet gikk ved 16-tida fredag ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i Hønefoss-området, og ved 19-tida fredag så ble det startet en leiteaksjon ved Randselva etter funn av en bil kvinnen skal ha kjørt. Lørdag ettermiddag opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal at det er gjort funn av en død person i Randselva. Det er blitt gjort funn av savnede i elva, og savnede er bekreftet omkommet, sier Skuggedal, og pårørende er varslet, og leiteaksjonen er avsluttet. Mange deltok i søket fredag og lørdag. Brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Røde Kors bidrar med veldig mange. Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, fortalte Skuggedal sent fredag kveld. Og Ringerike brann- og redningstjeneste var ute med båt fredag kveld. Og denne saken den skriver også ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum.
2: Vi fortsetter med mer musikk, og Dixies Midnight Runners kommer her med Come On Eileen.

Det var Dexys Midnight Runners med Come On Eileen. Vidar Villa skal vi ta en lytt til her med For evig ung.

Vidar Villa var det her med For evig ung. Og med det så er ønsketimen over for i dag og er på plass igjen med ny ønsketime her i morgen på Radio Modum. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag og så videre, og så høres igjen ved en senere anledning. Avslutter med Desiree her og Life.

0: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 28. september. Politiet melder at de rykker ut til en trafikkulykke på Haglebuveien I Sigdal. Denne meldingen ble lagt ut på politiloggen klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det to biler og to personer involvert. Begge ute av kjøretøy. Airbagger ikke utløst. Fremstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politiet og ambulansen rykker ut. Og dette var altså da på... I går på søndagen. Og klokka 16.11 så opplyser politiet at de på sted. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra og at de involverte blir ivaretatt av helse. Det ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter avhørt. Det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa I veien. Det besluttet av førekortbeslag og patruljen ferdig på sted å opprette sak, sier Skuggedal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet har vært tydelig da han svarte på en interpellasjon fra Torstein Åsen fra Bygdelista, der han stilte en rekke spørsmål om hvorfor Sigdal har pausa samarbeidet med MOT. Det bra at Åsen stiller spørsmål, men premissene må være riktige. Interpellasjonen inneholder flere feil, sa ordføreren. Han sier det feil at Sigdal kommune ikke har svart mot på tilbudet om gratis medlemskap inneværende år og sterkt reduserte avgifter fremover. Sigdal kommune svarte mot I juni. Dessuten avhenger ikke arbeidet på dette viktige området ved dette ene samarbeidet. Sigdal har dyktige og dedikerte ansatte I skolen som jobber godt med forebyggende arbeid. Kommunestyret vil få en sak til behandling om samarbeidet med mot skal avvikles permanent eller videreføres, sa ordføreren. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne I 40-åra fra Modum I Buskerud tingrett dømt for å ha stjålet 7 elsykler fra Nygård Sport AS I Åmot på grunn av en vellykka rus rusrehabilitering, så slipper hun fengsel. Det var i romjula tidlig om morgenen 27. desember 2024 at kvinnen brøt seg inn på lagret til Nygårdsport i Lillåsgate Åmot, sammen med en annen person. Der stjerte de 7 kostbare elsykler til en anslått verdi av rundt 300 000 kroner. Syklene kom raskt til rette igjen. Politiet fant 5 av syklene hjemme hos kvinnen i Åmot, mens de 2 siste ble funnet slengt langs veien. Da kvinnen møtte i tingretten i september, ga hun en uforbeholden tilståelse for grovt tyveri. Retten påpekte da at tyveriet var av et slikt omfang at det normalt ville ha resultert i 5 måneders ubetinget fengsel. Når hun likevel ikke ble dømt til soning bak murene, så var det av 2 hovedgrunner. For det første har saken blitt liggende uvirksom hos politiet over et år, noe som automatisk gir strafferabatt. For det andre har kvinnen tatt et kraftig oppgjør med eget liv. Kvinnen som tidligere over lang tid har hatt store rusproblemer, har nå vært rusfri siden januar 2026, og hun deltar da i et rehabiliteringsløp med tett oppfølging. Og dommeren mente det ville være uheldig å rive ut av denne gode utviklingen, og hun slapp derfor unna med 75 timer samfunnsstraff for tyveriet. Nygårdsport AS krevde opprinnelig drøyt 69 000 kroner i erstatning fra kvinnen. Beløpet skulle dekke differansen mellom markedspris og det de skadet syklene senere ble solgt for. Retten kom imidlertid til at tapet var for dårlig dokumentert fra butikkens side, blant annet manglet det bilder av skadene. Erstatningssummen ble derfor redusert til 20 000 kroner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Så litt om togstreiken. Det varsler opptrapping. Norsk Lokomotivførerforbund varsler at det kommer en opptrapping av streiken, men kan foreløpig ikke si når. Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutningen om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken. Det vil vi beslutte i løpet av uka, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund NLF til NRK. Vi kom med tilbud i helga, men partene har ikke kommet til enighet, bekrefter Spekter, som representerer arbeidsgiverne. Og Spekter beklager på det sterkeste at NLF velger å fortsette streiken etter dette, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter Tonje Sagstuen til NTB. Lokførerstreiken, hvor 46 lokfører er tatt ut i streik, har pågått siden fredag 18. september. Det har ført til hundrevis av innstillinger og forsinkelser. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet gikk fredag klokka 16.04 ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i 60-åra i Hønefoss-området, og politiet opplyste at kvinnen hadde kjørt av gårde i en bil. Klokka 19.01 meldte politiet at den aktuelle bilen er funnet. Det er naturlig å søke med utgangspunkt fra bilen, både på land og på vann, sa politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal til Ringerikes Blad fredag. Bilen ble funnet ved Randselva. Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Victoria Hilveg at søket vil fortsette utover lørdagen. Vi legger en plan og fortsetter søke utover dagen i dag, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Og letemannskap vil også i dag bistå i søket, opplyser hun. Klokka 22.20 fredag kveld fortalte Tom Rikard Skuggedal at politiet hadde undersøkt bilen. Vi har ikke kommet noe nærmere savnede. Vi har undersøkt bilen, og det er ikke noe som kan indikere hverken det ene eller det andre. Men vi mener at vi søker på rett sted med tanke på hvor bilen står, sa operasjonslederen. Og han fortalte at det var mange ute og søkte etter kvinnen. Det er ganske mye folk i sving fra frivillige mannskap, og brannvesenet har 2 båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Bård Røde Kors bidrar med veldig mange, og Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, og rapporterte Skuggedal. Og både Norsk Folkehjelp og Røde Kors har droner i lufta. Og dette her, det skal jeg også ringblad.no. Og så en oppdatering angående den savnede kvinnen, for politiet har avsluttet leiteaksjonen etter den savnede. For politiet gikk ved 16-tida fredag ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i Hønefoss-området. Og ved 19-tida fredag så ble det startet en leiteaksjon ved Randselva etter funnet av en bil kvinnen skal ha kjørt. Lørdag ettermiddag opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal at det er gjort funn av en død person i Randselva. Det er blitt gjort funn av savnede i Elva. elva. Og savnede bekreftet omkommet, sier Skuggedal, og pårørende varslet, og leiteaksjonen avsluttet. Mange deltok i søket fredag og lørdag. Brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder der med mange mann, og Røde Kors bidrar med veldig mange norske folkehjelp der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, fortalte Skuggedal sent fredag kveld. Og Ringerike brann- og redningstjeneste var ute med båt fredag kveld. Og denne saken den skriver også ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Det mitt program dette her.
5: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med supergruppa Queen og låta I Want It All fra 1989, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med i ukas album i dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort, dessverre. Vi skal videre med gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis. Hun døde i fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere. Who's Sorry Now, Lipstick on Your Collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk i løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis, som kom ut på en single i 1960, nemlig Everybody's Somebody's.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hadde med på treffplata Treff på treff med nummer 7 i 1974. Nå går tur til Danmark i neste melodi. Vi skal høre soulsangerinne Hanne Bol, som også har jobbet, eller jobber som musikkpedagog. Hun er født i 1957. Hun er, har fylt 69 år, og Hanne Bol hun var mest populær på 90-tallet, dere påstår. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plata Misty Paradise i 1994, og det er låta All It Takes.

Ole Tex fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt og utspringende da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorier. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den plate jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorier og Ray Sawyer med som lead-vokalister. Men hvem som synger sangen jeg skal spille, det vet jeg ikke. Men plata kom i 1975, helt bankrupt. Bankrupt, det betyr vel det samme som konkurs. Nå skal vi høre sangen som heter I Got Stoned and I Miss It.

0: You can't sing like that condition.
1: I got stoned and I missed it fra Dr. Hook. Fikk du der? Året var 1975. Nå skal vi ha en norsk artist som jeg alltid i mange år har hatt stor sans for, nemlig Henning Kvitnes fra Tistedal i Halden. Han fikk jeg høre første gang på slutten av 80-tallet da han var med i gruppa Little Eden. Jeg liker den vel aller best etter han begynte å synge på norsk ut på 90-tallet. Nå skal vi høre musikk som Henning Kvitnes spilte inn på en single i 1997. Låta har en kort og grei titel, nemlig Blue.

0: I'll make them last.
1: Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre igjen de faste artistene på treffserien. Jahn Teigen, som hørte i stad, han var nærmest som en gjesteartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell, og da skal vi tilbake til 1978, til en, jeg tror det var flere treffplater som kom i 1978, muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde denne her opprinnelig? Det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt. Jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har den nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley med mange fine Elvis-sanger. Skal vi se om jeg finner ut hvem som hadde den originalt. Jeg mener jeg har original... Ja, der var det. Her var den, vet du. Danny Mirror. Danny Mirror var som opprinnelig hadde den. Men vi hører den med Dag Spantell. I Remember Elvis Presley fra 1978.

just died in a hospital.

0: Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte i nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake, skal vi over til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg er vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen hun ga ut på 90-tallet ganske snart. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Hun ble... Ja, hvor gammel ble hun? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor både i Norge, Tyskland og Storbritannia, var kjent for sin karakteristiske hese stemme, som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun ikke den hese stemma da, den første singelen. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singelen fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også delvis å huske at det var ganske hese stemma på Lost in France også, så jeg skal ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut i 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby. Er med på plata Angel Heart. Vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde i sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som er min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart. Var oppfølgerplata til denne Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager i 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her i Norge, og var mye spilt på Nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også. Fin ballade dette her, som heter Angel Heart.

Det var Angel Heart med Bonnie Tyler fra 1992, og herifra Svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigurd Hemstad undertegnet etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler. I forbindelse med at hun gikk bort i sommer, men jeg lurer på om vi skal blande med programmet med Smokey. For Smokey og Bonnie Tyler var begge to store Norgesvenner i sin tid. Så det passer bra å ta dem med samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det i 2026, men i 2027. Første halvår 2027 så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et hyllesprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fool's Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en singelnyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en bergensbasert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men i og med at det heter The 1950s, så regner med de også sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra Bergens distrikt, og de har sendt meg en singel nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpland som gitarist og vokalist i The 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter i hvert fall Talk About You. Og med den sangen med 1950s, så takker Thomas Nerossen for seg for i dag. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll er tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle en dame som fylte 70 år tidligere i år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt, og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 28. september. Politiet melder at de rykker ut til en trafikkulykke på Haglebuveien i Sigdal. Denne meldingen ble lagt ut på politiloggen klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det er to biler og to personer involvert. Begge er ute av kjøretøy. Airbagger er ikke utløst. Fremstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politiet og ambulansen rykker ut. Og dette var altså da på i går på søndagen. Og klokka 16.11 så opplyser politiet at de er på sted. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra, og at de involverte blir ivaretatt av helse. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter er avhørt. Det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa i veien. Det er besluttet av førerkortbeslag, og patruljen er ferdig på sted å opprette sak, sier Skuggedal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet har vært tydelig da han svarte på en interpellasjon fra Torstein Åsen fra Bygdelista, der han stilte en rekke spørsmål om hvorfor Sigdal har pausa samarbeidet med MOT. Det er bra at Åsen stiller spørsmål, men premissene må være riktige. Interpellasjonen inneholder flere feil, sa ordføreren. Han sier det er feil at Sigdal kommune ikke har svart mot på tilbudet om gratis medlemskap inneværende år og sterkt reduserte avgifter fremover. Sigdal kommune svarte mot i juni. Dessuten avhenger ikke arbeidet på dette viktige området ved dette ene samarbeidet. Sigdal har dyktige og dedikerte ansatte i skolen som jobber godt med forebyggende arbeid. Kommunestyret vil få en sak til behandling om samarbeidet med MOT skal avvikles permanent eller videreføres, sa ordføreren. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne i 40-åra fra Modum er i Buskerud tingrett dømt for å ha stjålet 7 elsykler fra Nygård Sport AS i Åmot på grunn av en vellykka rusrehabilitering, så slipper hun fengsel. Det var i romjula tidlig om morgenen 27. desember 2024 at kvinnen brøt seg inn på lageret til Nygård Sport i Lilleåsgata Åmot sammen med en annen person. Der stjelte de 7 kostbare elsykler til en anslått verdi av rundt 300 000 kroner. Syklene kom raskt til rette igjen. Politiet fant 5 av syklene hjemme hos kvinnen i Åmot, mens de 2 siste ble funnet slengt langs veien. Da kvinnen møtte i tingretten i september, ga hun en uforbeholden tilståelse for grovt tyveri. Retten påpekte da at tyveriet var av et slikt omfang at det normalt ville ha resultert i 5 måneders ubetinget fengsel. Når hun likevel ikke ble dømt til soning bak murene, var det av 2 hovedgrunner. For det første har saken blitt liggende uvirksom hos politiet over et år, noe som automatisk gir strafferabatt. For det andre har kvinnen tatt et kraftig oppgjør med eget liv. Kvinnen som tidligere over lang tid har hatt store rusproblemer, har nå vært rusfri siden januar 2026, og hun deltar da i et rehabiliteringsløp med tett oppfølging. Og dommeren mente det ville være uheldig å rive ut av denne gode utviklingen, og hun slapp derfor unna med 75 timer samfunnsstraff for tyveriet. Nygård Sport AS krevde opprinnelig drøyt 69 000 kroner i erstatning fra kvinnen. Beløpet skulle dekke differansen mellom markedspris og det de skada syklene senere ble solgt for. Retten kom imidlertid til at tapet var for dårlig dokumentert fra butikkens side, blant annet manglet det bilder av skadene. Erstatningssummen ble derfor redusert til 20 000 kroner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Så litt om togstreiken. Det varsler opptrapping. Norsk Lokomotivførerforbund varsler at det kommer en opptrapping av streiken, men kan foreløpig ikke si når. Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutningen om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken. Det vil vi beslutte i løpet av uka, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund NLF til NRK. Vi kom med tilbud i helgen, men partene har ikke kommet til enighet, bekrefter Spekter, som representerer arbeidsgiverne. Og Spekter beklager på det sterkeste at NLF velger å fortsette streiken etter dette, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter Tonje Sagstuen til NTB. Lokførerstreiken, hvor 46 lokfører er tatt ut i streik, har pågått siden fredag 18. september. Det har ført til hundrevis av innstillinger og forsinkelser. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet gikk fredag klokka 16.04 ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i 60-åra i Hønefoss-området. Politiet opplyste at kvinnen hadde kjørt av gårde i en bil. Klokka 19.01 meldte politiet at den aktuelle bilen er funnet. Det er naturlig å søke med utgangspunkt fra bilen, både på land og på vann, sa politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal til Ringerikes Blad fredag. Bilen ble funnet ved Randselva. Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Victoria Hilveg at søket vil fortsette utover lørdagen. Vi legger en plan og fortsetter søke utover dagen i dag, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Og leitemannskap vil også i dag bistå i søket, opplyser hun. Klokka 22.20 fredag kveld fortalte Tom Rikard Skuggedal at politiet hadde undersøkt bilen. Vi har ikke kommet noe nærmere savnede. Vi har undersøkt bilen, og det er ikke noe som kan indikere hverken det ene eller det andre. Men vi mener at vi søker på rett sted med tanke på hvor bilen står, sa operasjonslederen. Og han fortalte at det var mange ute og søkte etter kvinnen. Det er ganske mye folk i sving fra frivillige mannskap, og brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Bård Røde Kors bidrar med veldig mange, og Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, og rapporterte Skuggedal. Og både Norske Folkehjelp og Røde Kors har droner i lufta. Og dette her, det skal jeg også ringblad.no. Og så en oppdatering angående den savnede kvinnen, for politiet har avsluttet leiteaksjonen etter den savnede. For politiet gikk ved 16-tida fredag ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i Hønefoss-området, og ved 19-tida fredag så ble det startet en leiteaksjon ved Randselva etter funn av en bil kvinnen skal ha kjørt. Lørdag ettermiddag opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal at det er gjort funn av en død person i Randselva. Det er blitt gjort funn av savnede i elva, og savnede er bekreftet omkommet, sier Skuggedal, og pårørende er varslet, og leiteaksjonen er avsluttet. Mange deltok i søket fredag og lørdag. Brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Røde Kors bidrar med veldig mange. Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, fortalte Skuggedal sent fredag kveld. Og Ringerike brann- og redningstjeneste var ute med båt fredag kveld. Og denne saken den skriver også ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Ja, da vi klare med en ny Ring og Vind-sending denne mandagen, og vi kommer frem til den 28. september. Henrik Nikolai, som tar plass her i studio, skal følge med nå gjennom denne sendingen, men jeg ikke alene her. Vi har jo telefonvakt, og det Ronny Nymoen, og så har vi jo hun som læres opp nå til telefonvakt, nemlig Sandra Katrine Andersen, som sitter der ute også. Sammen med Ronny, og blir etter hvert som skal være å hjelpe oss med telefonen her på radioen også. Så vi skal ta med oss som da sitter her sammen med Ronny og skal være med i trekninga etterpå. Men så har vi jo noen premie også vi skal nevne, og dagens premie det faktisk 2 kilo med tyttebær som en lytter har gitt oss og vært ute og pellet litt tyttebær nå. Så 2 kilo med tyttebær dagens premie. Så må vi si takk til lytteren som har gitt oss den. Og så har vi noen strikka sokker som vi har som ukes premie. Det gitt av en lytter. Dette her jo mer som barnestørrelse. Så er det noen striper litt sånn grønn, ja, litt sånn turkis, en type grønnfarve, og så litt grått på hæren, og så er den litt sånn blåfarve da, ned ved tærna, som er mer barnestørrelse, som er gitt av en lytter, som vi da skal trekke på fredag, som har som premie. Så takk også til lytteren som har gitt oss den da til premie her på radio. Så det er veldig fint at vi har lyttere som strikker litt og gir til oss på radioen. Det setter vi stor pris på. Men da får vi gå ut med noen spørsmål her, og da ringer i hvert fall 31 01 58 10. Hvem hadde et skip som het Ormen Lange? Hvem hadde et skip som het Ormen Lange? Og hvem komponerte Eurovision-songvinneren, også i Melodi Grand Prix, Nocturne for Secret Garden? Altså, hvem komponerte Eurovision-songvinnerlåta Nocturne for Secret Garden? Det var tilbake til 1995, det, som Nocturne vant også det året. Og fra hvilket land stammer altså retten gulasj fra? Fra hvilket land stammer retten gulasj fra? Da begynner vi der, og så er det bare å avgi ditt svar ute hos Ronny på, og så, der ringer telefonen allerede, så det bra. Da det bare å ringe vei. Vi skal i hvert fall åpne musikalsk her, og med litt musikk her, og det vi skal høre på Christer Sandelin, og her kommer Kom inn i mitt liv.

spørsmålet da, som vi har stilt deg I dag. Mens du ringer så får vi litt musikk her nå, og denne gangen så skal vi føre litt på gruppa Skandinavia, tenkte jeg vi skulle få ta en lytt nå, og her hører vi en av deres låter, og den heter Hjertets sang.

0: Gruppa Skandinavia der med Hjertets sang.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

what a handsome lad, that's my boy. BRLFQ spells mom and dad.

0: Abbey Goldsboro med Watching Scotty Grow. Jeg er på tide å si noen svar her nå. Det var som komponerte Eurovision-vinnelåta Nocturne for Secret Garden. Han jo selv med I Secret Garden, nemlig Rolf Løvland. Og så var det året som Berlinmuren falt. Ja, jeg tror jeg lar den ligge ute litt til. Hvilket år det var, og hvilken bransje tilhører det amerikanske selskapet Boeing. Hvilken bransje selskapet IKEA mest kjent for? Så det hvilken innsjø verdens dypeste? Hva heter kroppens minste knokkel som sitter I mellomøret? Der tenker jeg vi har med oss en til som vil inn og prate litt med meg her. Det hyggelig det. Da kan jeg si hallo, ja.
1: Hallo, Henrik.
0: Hallo.
1: Sindre Nilsen.
0: Sindre Nilsen, hyggelig det. Da har vi kommet til, da har vi til Trondheim da, vi ikke det?
1: Helt riktig.
0: Ja, ja, men det var hyggelig. Ja, hva skal du svare på?
1: Rolf Løvland.
0: Ja, det stemmer.
1: Jep.
0: Det var det. Du har vel hørt litt av han kanskje, og fra det han har komponert?
1: Mm.
0: Ja. Og jo, både var og flink han, musiker. Han har jo fått det mye han opp igjennom året. Ja,
1: det jo det også.
0: Ja, hva sa du?
1: Det jo dere også.
0: Jo, takk for det. Det hyggelig å høre. Nei, men hvordan står det opp I Trondheim I dag da?
1: Det bare bra ut. Det litt regn
0: da. Det litt regn, ja. Ja, da det omtrent som her. Det har jo regnet litt her også. Det litt sånn skya, men ja. Nei, men så bra. Det hyggelig at du tar deg tid til å lytte til oss også da. Det jo bra når du har... Når du har nettradio og sånn, så går det an å lytte til oss overalt, så det hyggelig at vi får tilbakemelding på det, og at du lytter til oss der oppe.
1: Hver dag også.
0: Ja, du hører på hver dag, ja. Det setter vi pris på.
1: Yes.
0: Neida, men det var hyggelig. Det var, takk skal du ha for det, og så får du ha en fin dag videre, Sindre.
1: Det ikke så.
0: Jo, takk for det. Jo, ha det godt da. Ha det. Ja da, det var Sindre Nilsen fra Trondheim det, som visste at det var Rolf Løvland det som har komponert også Eurovision Song Contest låta. Det var akkurat litt for å slutte der med å si svaret, men han har jo svart riktig til Ronny, så det er helt I orden det, så hyggelig at han vil inn også prate med, og det også med alle andre også, veldig hyggelig, det jo kjedelig å sitte her helt alene og bare prate og gjenta spørsmål og spille musikk og sånn, så det hyggelig at vår lytter vil inn til oss og... Ja, slå noen ord med oss i studio. Så det håper jeg at flere vil også. Jeg kan jo gjenta hva som premien. Vi har jo 2 kilo med tyttebær faktisk, som Pella. Det en lytter som har gitt oss det, som dagspremien. Vil gjerne at vi skulle få delt ut det i dag, så det har vi som dagspremie. Så det jo en fin premie vi skal trekke på om ikke så veldig mange. Om ja, 10-15 minutter skal vi trekke den. Og så har vi en ukespremie som også veldig fin. Det nemlig hjemmestrikket sokker. Det I barnestørrelse. Her det noen, ja det med grå og litt sånn grønn type, grønnfarve som stripa. Og så litt sånn blågrå farve da, ned ved foten. Og på herren som grå da. Så det barnestørrelse. Så har du barn eller barnebarn som... Ja, kan være, som dette her passer til, så det I hvert fall det som premien på fredag, som også gitt av en lytter, så tusen takk til lytterne våre som gir oss premier. Skal vi se, så kan jeg vel legge ut, en par nye og jeg, skal vi se, hvilket organ produserer insulin? Hvilket organ produserer insulin? Og hva kristendommens hellige bok? Hva kristendommens hellige bok? Da ringer vi inn til Ronny på 31 01 58 10. Skal vi til to damer. Vi skal til Hanne Krog og Elisabeth Andreasen. De var jo med I Grand Prix I fjor når vi først var innom dette med Grand Prix. Vi skal til, og han Rolf Løvland har også komponert faktisk vinnerlåta til Bobby Socks også. La det svinge, men det ikke den vi skal gjøre nå. Vi skal gjøre fjorårets deltakelse. De var jo med I forbindelse med deres 40-årsjubileum. Så var jo de med I Grand Prix og med denne her som heter Joyful.

Og Bobby Sox og Joyful, som de fremførte I Grand Prix I fjor faktisk. De var med I anledning deres 40-års jubileum da, som Snitter deltok med den her. Så vi ser noen flere svar. Det var et spørsmål om hvilket år falt Berlinmuren, 1989. Så det hvilken bransje tilhører det amerikanske selskapet Boeing? Det flyproduksjon. Og hvilken bransje selskapet IKEA mest kjent for? Det jo da møbler. Så var det den, hvilken innsjø verdens dypeste? Den lar vi ligge ute litt til. Hva heter kroppens minste knokkel som sitter I mellomøret? Hvilket organ produserer insulin? Hva kristendommens hellige bok? Så tror jeg også jeg går ut med de tre siste spørsmålene også. Hva Norges nasjonalfugl? Hva Norges nasjonalfugl? Og hvor mange tenner har et voksent menneske normalt medregnet visdomstennene? Altså hvor mange tenner har et voksent menneske normalt medregnet visdomstennene? Og hvem skrev romanen Sult fra 1890? Hvem skrev romanen Sult fra 1890? Nå blir det litt Disney-musikk. Vi skal til Min bror Bjørn, og da hører vi Christian Ingebrigtsen og Ferdinand Falsen-Hies med Jeg på vei.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandag, den 28. september. Mandag ettermiddag kolliderte to biler på VM. Politiet på sted ved 16-tida. To kjøretøy involvert framstår som en påkjørsel bakfra. Begge kjøretøyene ute av veibanen og påvirker ikke øvrig trafikk, skriver operasjonsstedet Vegard Dale Møane I politiloggen. Tre personer var involvert I uhellet. Ingen av dem skadet ifølge politiet. Og dette skriver da ringblad.no. Meklinga for private barnehager starter hos riksmekleren mandag. Blir det streik, rammer 70 private barnehager fra onsdag morgen. Det private barnehagers landsforbund, PBL, på den ene siden og fagforbundet Utdanningsforbund og Delta på den andre som mekler. Og arbeidstakerorganisasjonene venter en svært krevende mekling, heter det I en pressemelding fra fagforbundet. Partene forhandler om lønn, pensjon, uttelling av for kompetanse, pleiepenger, styrer, ressurser og arbeidstøy, opplyser forbundet, og det satt av to dager til meklinga, som har frist midnatt natt til onsdag. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehager, dersom det blir streik, og dette fordeler seg på 78 barnehager I 12 kommuner. I Modum og Øvre Eike finnes det flere private barnehager, men ingen av disse tatt ut til streik I denne omgang. Det barnehager I Bergen, Bodø, Kristiansand, Molde, Nittedal, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ullensaker som tatt ut I tillegg blir en person fra Horten og en person fra Tønsberg også tatt ut I streik. Og dette skriver bygdeposten.no. En mann sikta for 38 bedragerier av eldre. Ifølge politiet har han gått målretta mot kvinner født rundt 1940. Dette klassiske eldrebedragerier, forklarer politiadvokat Hedda Obstfelder. Politiet kom på sporet av mannen I 30-åra fra Oslo I fjor høst, etter at en rekke eldre kvinner anmeldte bedragerier. Og kvinnene forteller omtrent likelydende historier. De blei oppringt av en person som sa de var blitt svindlet. svindla, men han eller hun kunne hjelpe dem hvis de oppga bank-ID og eller passord. Enkelte av kvinnene har vært skeptiske. Da har de sagt at vi sender over en politipatrulje til dem, og da er de trudd på det, forteller Obstfelder, og det framstår som at mannen og hans medhjelpere konsekvent har henvendt seg til eldre kvinner født rundt 1940. 37 av de 38 fornærmede er kvinner født rundt 1940. Den eneste mannen som lurt gift med en av de andre fornærmede. 8 av de fornærmede kvinnene bor i Buskerud, 2 av dem i Drammen. Og politiet overbevist om at den siktede mannen har operert sammen med flere. Blant annet forteller flere at det en kvinne som har ringt først, og at de deretter har blitt satt over til en mann i sikkerhetsavdelingen. Foreløpig det ingen andre som sikta i samme sakskompleks. Politiet sikta mannen for en lang rekke eldre bedragerier rett før jul i fjor. Han ble da ikke fengslet, men ilagt meldeplikt hos politiet fram til februar. Likevel fortsatte han å begå bedragerier ifølge fengslingskjennelsen. Siktet sikta for å ha begått 15 bedragerier i denne perioden, hvilket tilsier at politiets involvering og ilagt meldeplikt ikke har hatt noen effekt på siktede. Alvorlig lovbrudd står det i kjennelsen. I august ble han pågripet og fremstilt for fengsling. Ifølge kjennelsen har han fortsatt med bedragerier helt fram til han ble pågripet i august. Antallet bedragerier han sikta for dermed oppe i 38, og summen over 4 millioner kroner. Retten gir derfor politiet medhold i at han skal fengsles for å hindre nye bedragerier av eldre. Samlet sett finner retten at det foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye alvorlige lovbrudd innen kort tid, om han ikke fengslet, står det i kjennelsen. Retten legger også vekt på at denne type bedragerier et alvorlig samfunnsproblem. Retten viser her at sårbare mennesker utnyttes på en kynisk måte, og til at det dreier seg om store utbytter, skriver dommer Eva Bergman Kvamme. Det et stort problem, og det viktig å vise at politiet kan ta dem bare og få satt av ressurser, sier politiadvokat Obstfelder, og oppfordrer til å være kritisk hvis man blir kontaktet. En bank vil aldri be deg oppgi deg bank-ID eller passord, understreker hun. Manns forsvaradvokat Simen Stormy skriver til Drammens Tidende at saken under etterforskning. Utover det har han ingen kommentar. Politiet tar sikte på at siktede blir ivaretekt fram til rettssaken, og dette ennå ikke fastsatt. Men målet rettssak i november. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Mandag ettermiddag rykket brannvesenet ut til en adresse i Hønefoss etter at en automatisk brannalarm ble utløst. Ifølge vaktleder ved 110-sentralen var det hverken røyk eller flammer. Arbeid på sted, ingen brann, konkluderer han, og mannskapet på vei tilbake til stasjonen, og dette skriver ringblad.no. To strekninger gjenstår før årets asfalt lagt i distriktet vårt. Her noe så her får du se når og hvor det blir nytt dekke. Det går mot slutten av sesongen for asfaltlegging i 2026, men Ringerike og Hole venter vi fortsatt på ny asfalt på to av de tre planlagte fylkesveistrekningene, men nå skal det skje ting. Ved Vik skal det legges asfalt mellom rundkjøringene, med opplyser byggeleder Anders Rikardsen i Buskerud fylkeskommune til Ringerikes plan. Etter planen blir den jobben gjort i uke 40. Sier han. Uke 41 strekker seg fra 5. til 11. oktober. Den andre strekningen som gjenstår går fra Åsaporten til fylkesveien ved Nordrov. Det planen å legge asfalt i uke 44, sier Rikardsen til Ringerikes Blad, og det betyr at asfalten skal legges i perioden 26. oktober til 1. november. Og dette skriver da ringblad.no. Søndag klokka 18.20 var det lange kø på E16 ved Ringerike sykehus til Steinsletta. Ifølge Googles trafikkoversikt skal det være en trafikkhendelse på Steinsletta. Veitrafikksentralen opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra. Det trafikale utfordringer på E16 i forbindelse med hendelsen, sier trafikkoperatøren. Det ikke personskade eller etter påkjørselen, skriver politiet i loggen. Og klokka 18.40 strekker E16-køen seg fra Steinsletta til Styggedal, ifølge Googles trafikkoversikt. I trafikkuhellet medfører trafikale utfordringer av kø. En patrulje sendt til sted og informerer om at trafikken flyter forbi, melder på til politiet klokka 18.43. Det ifølge politiet mindre materielle skade på kjøretøy, og partene løser saken ved skademelding. Og så var det da en oppdatering. Klokka 19.30 det fortsatt lang kø på den aktuelle strekningen ifølge Google. Og dette skriver ringblad.no. Politiet melder fredag kveld at en bil har kjørt i autovernet på Riksvei 7 Soknedalsveien i Sokna. Politiet fikk melding om en singelulykke klokka 18.49. Det var tre personer i bilen. Ingen fastklemt. Airbagger ikke utløst, skriver politi- operasjonsleder Tom Rikards Skuggedal i politiloggen. Bilføreren avhørt, og det ikke mistanke om ruskjøring. Blir anmeldt for uaktsom kjøring, ikke førerkortbeslag, patruljen oppretter sak, skriver Skuggedal. Og det ifølge Skuggedal mindre skade på autovernet. Klokka 20.32 melder politiet at veien rødda. Og dette skriver ringblad.no. Verten opplevde det som helt krise, for ved 21-tida lørdag dro politiet på et oppdrag på nordsida i Hønefoss. Der avslutta politiets patrulje en hjemmefest med mindreårige ungdommer. Det var kommet uvedkommende til sted som ikke var invitert. Cirka 50 stykker ble bortvist, sier politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Datteren i huset hadde invitert et fåtal av gjestene som befant seg i boligen, forteller operasjonslederen. Og de som var der var i alderen 15-16 år, sier Skuggedal. Og hvordan opplevde verten det? Hun opplevde det som helt krise. Det har sikkert blitt herja og grisete. Han forteller at en del ungdom ble hengende i området før alle til slutt forlot, og politiet så til at dørene ble lokka og låst, sier Skuggedal. Og var det alkohol i bildet? Det regner jeg med, svarte operasjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder at de rykker ut til en trafikkulykke på Haglebuveien i Sigdal. Denne meldingen ble lagt ut på politiloggen klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det to biler og to personer involvert. Begge ute av kjøretøy. Airbagger ikke utløst. Framstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politiet og ambulansen rykker ut. Og dette var altså da på i går på søndagen. Og klokka 16.11 så opplyser politiet at de på sted. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra, og at de involverte blir ivaretatt av helse. Det ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter avhørt. Det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa i veien. Det besluttet førerkortbeslag, og patruljen ferdig på sted å opprette sak, sier Skuggedal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ordfører Vebjørn Aasan Seljord fra Senterpartiet har vært tydelig da han svarte på en interpellasjon fra Torstein Aasen fra Bygdelista, der han stilte en rekke spørsmål om hvorfor Sigdal har pausa samarbeidet med MOT. Det bra at Aasen stiller spørsmål, men premissene må være riktige. Interpellasjonen inneholder flere feil, sa ordføreren. Han sier det feil at Sigdal kommune ikke har svart mot på tilbudet om gratis medlemskap inneværende år, og sterkt reduserte avgifter framover. Sigdal kommune svarte mot i juni. Dessuten avhenger ikke arbeidet på dette viktige området ved dette ene samarbeidet. Sigdal har dyktige og dedikerte ansatte i skolen som jobber godt med forebyggende arbeid. Kommunestyret vil få en sak til behandling om samarbeidet med MOT skal avvikles permanent eller videreføres, sa ordføreren. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne i 40-åra fra Modum i Buskerud tingrett dømt for å ha stjålet 7 elsykler fra Nygårdsport AS i Åmot på grunn av en vellykka rusrehabilitering, så slipper hun fengsel. Det var i romjula tidlig om morgenen 27. desember 2024 at kvinnen brøt seg inn på lageret til Nygårdsport i Lillåsgata Åmot sammen med en annen person. Der stjelte de 7 kostbare elsykler til en anslått verdi av rundt 300 000 kroner. Syklene kom raskt til rette igjen. Politiet fant 5 av syklene hjemme hos kvinnen i Åmot, mens de 2 siste ble funnet slengt langs veien. Da kvinnen møtte i tingretten i september, ga hun en uforbeholden tilståelse for grovt tyveri. Retten påpekte da at tyveriet var av et slikt omfang at det normalt ville ha resultert i 5 måneders ubetinget fengsel. Når hun likevel ikke ble dømt til soning bak murene, så var det av 2 hovedgrunner. For det første har saken blitt liggende uvirksom hos politiet over et år, noe som automatisk gir strafferabatt. For det andre har kvinnen tatt et kraftig oppgjør med eget liv. Kvinnen som tidligere over lang tid har hatt store rusproblemer, har nå vært rusfri siden januar 2026, og hun deltar i et rehabiliteringsløp med tett oppfølging. Og dommeren mente det ville være uheldig å rive ut av denne gode utviklingen, og hun slapp derfor unna med 75 timer samfunnsstraff for tyveriet. Nygård Sport AS krevde opprinnelig drøyt 69 000 kroner i erstatning fra kvinnen. Beløpet skulle dekke differansen mellom markedspris og det de skadet syklene senere ble solgt for. Retten kom imidlertid til at tapet var for dårlig dokumentert fra butikkens side, blant annet manglet det bilder av skadene. Erstatningssummen ble derfor redusert til 20 000 kroner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Så litt om togstreiken. Det varsler opptrapping. Norsk Lokomotivførerforbund varsler at det kommer en opptrapping av streiken, men kan foreløpig ikke si når. Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutningen om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken. Det vil vi beslutte i løpet av uka, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund NLF til NRK. Vi kom med tilbud i helga, men partene har ikke kommet til enighet, bekrefter Spekter, som representerer arbeidsgiverne. Og Spekter beklager på det sterkeste at NLF velger å fortsette streiken etter dette, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter Tonje Sagstuen til NTB. Lokførerstreiken, hvor 46 lokfører er tatt ut i streik, har pågått siden fredag 18. september. Det har ført til hundrevis av innstillinger og forsinkelser. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet gikk fredag klokka 16.04 ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i 60-åra i Hønefoss-området. Politiet opplyste at kvinnen hadde kjørt av gårde i en bil. Klokka 19.01 meldte politiet at den aktuelle bilen er finnet. Det er naturlig å søke med utgangspunkt fra bilen, både på land og på vann, sa politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal til Ringerikes Blad fredag. Bilen ble finnet ved Randselva. Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Victoria Hilveg at søket vil fortsette utover lørdagen. Vi legger en plan og fortsetter søke utover dagen i dag, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Og leitemannskap vil også i dag bistå i søket, opplyser hun. Klokka 22.20 fredag kveld fortalte Tom Rikard Skuggedal at politiet hadde undersøkt bilen. Vi har ikke kommet noe nærmere savnede. Vi har undersøkt bilen, og det er ikke noe som kan indikere hverken det ene eller det andre. Men vi mener at vi søker på rett sted med tanke på hvor bilen står, sa operasjonslederen. Og han fortalte at det var mange ute og søkte etter kvinnen. Det er ganske mye folk i sving fra frivillige mannskap, og brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og bare Røde Kors bidrar med veldig mange, og norske folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere og rapporterte Skuggedal. Og både Norske Folkehjelp og Røde Kors har droner i lufta. Og dette her, det skal jeg også ringblad.no. Og så en oppdatering angående den savnede kvinnen, for politiet har avsluttet leiteaksjonen etter

Norske folkehjelp der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, fortalte Skuggedal sent fredag kveld. Og Ringerike brann- og redningstjeneste var ute med båt fredag kveld. Og denne saken den skriver også ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 28. september.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolaj Ønskelig velkommen til en ny ettermiddagssending og efter mitt frykk her på lufta denne mandagen den 28. september. Og i dag så skal vi innom en sak her fra Meteorologisk Institutt om at kledd i hvitt blir rypa et lett offer for rovdyr i et landskap uten snø, står det, for når lengden på dagen blir tilstrekkelig kort, gjør rypa seg klar for å ta på seg vinterdrakta. Mer om det skal vi høre i dagens sending. Og så skal vi innom litt mer om hva Meteorologisk Institutt kan si oss om høstferiedagene. Ja, nå jo starten på høstferien, og hvordan temperaturene blir, det skal du få høre litt om også. Og at vi nå ser med klimaendringene, så vil også bli problemer for dyra, og spesielt rypa da, som det nå skal handle om. I tillegg til det skal vi innom trafikk, vi skal innom vær, vi skal ta med oss noen kjøp og salg, og arrangementsmeldinger skal det også bli, musikk og reklame skal vi også gjennom. Men vi starter opp musikk med The Weeknd og Take My Breath.

Klassikrapporten. Så er det, skal ta med først til Vikersund. Vi skal mellom Bjølgerud og til sentrum på fylkesvei 284. Der er det veiarbeid. Arbeidet det gjelder frem til 1. oktober mellom klokka 1 og 20 og klokka 6. Arbeidet gjelder fra mandag til torsdag. Så skal vi videre til Eikern og på fylkesvei 35 ved Tryterud mellom Stubben og Brekkeskåka. Så er det lysregulering, og det gjelder da fra frem til 30. oktober da, til 30. september da, det er snakk om onsdag nå denne uka. Så skal vi til Vestfossen, da har vi til Fossgata. Der er det veiarbeid ved Vestfossen Kapell, og det starter på morgen klokka 8, og da vil også veien være stengt da i korte perioder mellom 8 og klokka 16, og det gjelder da mandag til fredag. Frem til 30. september skal arbeidet der holde på. Så skal vi til Noresund, og til mellom Kryllingheimen og Nedre Nore. Der på fylkesvei 2896, så er det veiarbeid, og som da gjelder frem til 30. oktober skal det arbeidet da holde på. Så er det til riksvei 7, da er vi på mellom Ørgenvik og Verkenselbrua. Så er det veiarbeid, og det er snakk om arbeid, det blir jo da neste uke. Det er på mandag fra klokka 22 og frem til klokka 05.30, så er veien stengt, og da er det også omkjøring da, som da blir skiltet. Ser du noe i trafikken, så kan du jo tipse på 3101 5810.

Ja, vi skal etter hvert se litt på hvordan værutsiktene ser ut også. Det skal vi om ikke lenge, men før det så skal vi høre litt norsk musikk her nå. Skal vi ta en som heter Mari Bølla, skal vi ta en lytte, og her kommer hun med låta som heter Cry Just A Little Bit.

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Ute på den ettermiddagen, litt skyvein, litt bedring i veien nå enn det var før i dag, litt sky og sky, og det har kommet litt regn, men nå har det meldt litt sky og 17 grader, til kvelden så blir det en 16. Så det gode høsttemperaturer, og i natt så får vi temperatur på en 11. I morgen tidlig så det meldt temperaturen ned til en 6 grader, men det skal bli flott vær i morgen. Det meldt helt skyfritt, og i hvert fall fra morgenen og også midt på dagen med en 14 grader så kommer en og annen sky til kvelden, men det skal fortsatt holde seg bra, og opp i en 16 grader får vi til kveld. Sola, den står klokka 07.18 og går ned 19.02. Da har nå blitt 7 timer, den har 6 minutter kortere den siden sommersolvær. Skal innom en sak fra Meteorologisk institutt, og de kom med en sak her angående rypa. For med klimaendringene som nå er, så er det sånn at når rypa blir kledd i hvitt, så blir den lett offer for rovdyra i et landskap uten snø, står det her. Og litt mer om høstferietemperaturer også, og litt mer om det skal vi også ta for oss etter litt musikk nå fra El Papi og Madeleine med Livet slik det var.

Skal vi nå med en sak her fra Meteorologisk institutt, og det handler om rypa, som kledd i hvitt og lett offer for rådyr i et landskap uten snø. For når lengden på dagen blir tilstrekkelig kort, gjør rypa seg klar til å ta på seg vinterdrakta. Men på grunn av at klimaendringene endrer sesongen, så skjer det oftere at rypa kledd i hvitt, mens omgivelsene fortsatt grå. I de årene hvor snøen kommer sent, så blir de hvite fuglene tydelige målskiver for rovfugler og rovdyr, som for eksempel kongeørn og jaktfalk, sier Eivind Flittig Kleiven, som forsker på Norsk institutt for naturforskning, NINA. Kleiven medvirker også i forskningssenteret KOAT, sammen med blant annet forskere fra Meteorologisk institutt, og her har de fulgt med på rypebestandene i nord i flere år. Og flere får høstferiedager med temperaturer over 10 og 15 grader. For på grunn av klimaendringene så har de meteorologiske årstidene forskyvet seg. Høsten begynner og slutter senere. Sommersesongen kan nå strekke seg inn i oktober. Samtidig så krymper vinteren og vil etter hvert forsvinne helt fra våre kystområder i landet, forklarer Helene Birkelund Erlandsen, klimaforsker på MET og i KOAT. Denne uka så starter høstferien flere steder i landet vårt. Det allerede meldt om at ferien blir varmere enn normalt for årstida, og at gradestokken kan bikke 20 grader i Sør- og Midt-Norge. Også Nordland og Troms kan få over 20 grader i midten av uka. Det har bare skjedd én gang tidligere, i 2017, og Troms har fått 20 grader i oktober. Målingene over tid viser at fylkene lengst nord får stadig flere oktoberdager med temperaturer over 10 og 15 grader. Den globale oppvarmingen får største utslag jo lenger nord vi kommer. Sisa Javri, Kautokeino og Kirkenes i Troms og Finnmark har hatt en gjennomsnittlig temperaturøkning på nesten en grad i oktober i dagens klima fra 1991 til 2020, sammenlignet med den historiske perioden 1961 til 1990, utdyper han. Vardø var en gang fastlands-Norges eneste by med polart klima. Polart klima betyr at middeltemperaturen under 10 grader i årets varmeste måned. Da det som regel for kaldt til at det vokser skau. Og nå har vi ingen. Også i Alta og Tromsø har antallet varme dager gått opp de siste 30 årene. Klimaendringene betyr ikke slutten på kalde dager, men at de kommer sjeldnere. En klar og kald høst da er helt normalt, selv i en verden som blir stadig varmere. Det trenden over tid som viser hvordan klima endrer seg. Selv om høstsesongen endrer seg, følger dagene da sin vanlige syklus. Vi merker at det nå blir mørkere uke for uke, og det gjør også rypa, forteller Kleiven. Når lengden på dagen blir tilstrekkelig kort, settes det i gang fjærskifte, altså myting, hos rypene, uavhengig av om den første snøen rett rundt hjørnet eller ikke. To ganger i året skifter rypene fjær, om våren og høsten. Sommerdrakta gjør at rypene går i ett med terrenget i sommerhalvåret. Den hvite og varmere vinterdrakta gir ypperlig kamuflasje på snø. Underveis i fjærskiftet så rypene mer flekkete og går i ett med at snøflekkede vår- og høstlandskapet. Senere start på vinteren og tidligere start på våren kan føre til en forskyvning mellom tidspunktet for rypenes fjærdraktskifte og når snøen først legger seg eller forsvinner. Og høye temperaturer gir mer fordamping og energi til lufta, og det fører til kraftigere regnskyll, spesielt fordi nedbøren klumper seg sammen over mindre områder. Det kjent at flere ekstreme nedbørsperioder i løpet av sommeren kan påvirke rypekyllingenes evne til å regulere varme. Ikke alle klarer det og dør, sier Kleiven. Et varmere og våtere vinterklima i nord fører også til at det oftere danner seg islag som begrenser lemmen og andre smågnageres tilgang til mat under snøen, og det kan gi færre og sjeldnere topper av lemmen. Dette gir en dominoeffekt. Rovdyr som lever av både rype og lemmen vil gjøre et større innhogg i rypebestanden for å kompensere for færre lemmen, og klimaendringene gir derfor flere grunner til bekymring for utviklingen framover. Dette står det også en sak som Meteorologisk institutt kom med i dag, som der vi har fått den fra NTB da, som har sendt oss den på vegne av Meteorologisk institutt. Så med da, sånn som
som sagt, der årstiden forskyver seg, og nå med stadig ja, lengre høst da, med uten snø, og nå når med da kortere dager som rypene da skifter sin fjerdrakt og blir mer og mer hvite, som gjør at de da blir da et lett offer for rovdyr i et landskap da som uten snø. Og som vi nå også får festferie da også med varmere vær, og nå denne uka så det også meldt opp mot 20 grader og kanskje over det. Jeg leste her et sted var det å snakke om at det kunne bli opp mot, i hvert fall på Vestlandet, opp mot 25 grader i løpet av uka. Så som kanskje ikke akkurat er hverdagskost nå i månedsskiftet september-oktober. Men i hvert fall, det en sak da som Mette kom med nå.

0: Og Billie Eilish det med Birds of a Feather, det er klokka nå blitt straks 5:02 denne mandag ettermiddagen her I god ettermiddag mitt fylke, så nå skal vi på litt reklame og egen reklame før vi skal innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
0: Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463 151. Det var altså 463 18151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952 82 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, lettlys eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at Gjæthus pensjonistforening de avholder medlemsmøte i morgen tirsdag klokka 16.30 på Folkvang. Vi får besøke Anne-Marit Skålien med flere med sketsjen Tre artige damer, bevertning, åresalg, huskontanter. Du er velkommen, og det hilsen styret av Gjæthus pensjonistforening som ønsker velkommen da til medlemsmøte i morgen tirsdag klokka 16.30 på Folkvang. Så er det en annen ting som også skal nevne, og det er at i morgen så er det den internasjonale eldredagen, og den avholdes klokka 13.00, det er i Klosshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder i eldrerådet i Modum, Geir Jonsen, blir musikk ved Evergrønt, og tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt. Så er Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evergrønt, bevertning, gryterett, kaffe og kake, og så er det med avslutning. Så det er litt om programmet da, for den internasjonale eldredagen da, som du kan bli med på. Så skal vi få med oss litt andre ting også, og det er, da skal vi tur opp til Eggedal, for da er det inne på Kristian Skretsviks Hagan og Begalleri i Skretsvik. Der er det jo noen arrangementer nå denne uka. Vi skal, der er det oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Skretsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal fredag 2. oktober klokka 19-23. Det blir musikk, quiz og premier. Og fredag 2. oktober så har vi også et kurs i blomsteroppsetting ved Høstedekor, undervist av Skretsviks barnebarn Anne Berit Skretsvik. 11. oktober blir det folkemusikk konsert med Margit Myhr og band, og du kan sjekke mer om disse arrangementene på skretsvig.no, som er nettsida da, om de arrangementene. Så skal vi ta med oss noe som er til helgen. Da er det klart for det er Buskerud Katteklubb Burak som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken ved Skiflygingshallen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familien er 150 kroner, voksen er 70 og barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norsk skogkatt, Pelli Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygingskloa byr på sin rikholdige meny. Begitar, kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Velkommen, og det er Burak, altså Buskerud Katteklubb, som inviterer til katteutstillingen. Vil du ha med noen meldinger, så kontakt oss på 3101-5810. Du kan også sende en e-post, det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så er jeg på tide for undertegnet Henrik Nikolaj. Takk for følge her i dagens ettermiddagssending. God aften mitt for uke. Nå blir det radionyheter etterfølt av musikken da, som følger deg videre frem, og klokka blir 18. Da er det ettermiddagsmusikken. Og så kan du høre reprisa av lokale aktuelt da, både etter både riks- og lokale nyhetene klokka 18. Med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolaj, og takk for følge, og så får du ha en fin mandag videre. Takk for følge i dag.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 28. september. Mandag ettermiddag kolliderte to biler på VME. Politiet på sted ved 16-tida. To kjøretøy involvert framstår som en påkjørsel bakfra. Begge kjøretøyene ute av veibanen og påvirker ikke øvrig trafikk, skriver operasjonsstedet Vegard Dale Møane I politiloggen. Tre personer var involvert I uhellet. Ingen av dem skadet ifølge politiet. Og dette skriver da ringblad.no. Meklinga for private barnehager starter hos riksmekleren mandag. Blir det streik, rammer 70 private barnehager fra onsdag morgen. Det private barnehagers landsforbund, PBL, på den ene siden og fagforbundet Utdanningsforbund og Delta på den andre som mekler. Og arbeidstakerorganisasjonene venter en svært krevende mekling, heter det I en pressemelding fra fagforbundet. Partene forhandler om lønn, pensjon, uttelling av for kompetanse, pleiepenger, styreressurser og arbeidstøy, opplyser forbundet. Og det satt av to dager til meklinga som har frist midnatt natt til onsdag. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehager dersom det blir streik, og dette fordeler seg på 78 barnehager I 12 kommuner. I Modum og Øvre Eike finnes det flere private barnehager, men ingen av disse tatt ut til streik I denne omgang. Det barnehager I Bergen, Bodø, Kristiansand, Molde, Nittedal, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ullensaker som tatt ut. I tillegg blir en person fra Horten og en person fra Tønsberg også tatt ut I streik. Og dette skriver bygdeposten.no. En mann sikta for 38 bedragerier av eldre. Ifølge politiet har han gått målretta mot kvinner født rundt 1940. Dette klassiske eldrebedrageri, forklarer politiadvokat Hedda Obstfelder. Politiet kom på spor av mannen I 30-åra fra Oslo I fjor høst, etter at en rekke eldre kvinner anmeldte bedragerier. Og kvinnene forteller omtrent likelydende historier. De blei oppringt av en person som sa de var blitt svindlet. svindlet, men han eller hun kunne hjelpe dem hvis de oppga bank-ID og eller passord. Enkelt av kvinnene har vært skeptiske. Da har de sagt at vi sender over en politipatrulje til dem, og da de trudd på det, forteller Obstfelder, og det framstår som at mannen og hans medhjelpere konsekvent har henvendt seg til eldre kvinner født rundt 1940. 37 av de 38 fornærmede er kvinner født rundt 1940. Den eneste mannen som lurt gift med en av de andre fornærmede. 8 av de fornærmede kvinnene bor i Buskerud, 2 av dem i Drammen. Og politiet overbevist om at den siktede mannen har operert sammen med flere. Blant annet forteller flere at det en kvinne som har ringt først, og at de deretter har blitt satt over til en mann i sikkerhetsavdelingen. Foreløpig det ingen andre som sikta i samme sakskompleks. Politiet sikta mannen for en lang rekke eldre bedragerier rett før jul i fjor. Han ble da ikke fengslet, men ilagt meldeplikt hos politiet frem til februar. Likevel fortsatte han å begå bedragerier ifølge fengslingskjennelsen. Siktet sikta for å ha begått 15 bedragerier i denne perioden, hvilket tilsier at politiets involvering og ilagt meldeplikt ikke har hatt noen effekt på siktede. Alvorlig lovbrudd står det i kjennelsen. I august ble han pågripet og fremstilt for fengsling. Ifølge kjennelsen har han fortsatt med bedragerier helt frem til han ble pågripet i august. Antallet bedragerier han sikta for dermed oppe i 38, og summen over 4 millioner kroner. Retten gir derfor politiet medhold i at han skal fengsles for å hindre nye bedragerier av eldre. Samlet sett finner retten at det foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye alvorlige lovbrudd innen kort tid, om han ikke fengslet, står det i kjennelsen. Retten legger også vekt på at denne type bedragerier et alvorlig samfunnsproblem. Retten viser her at sårbare mennesker utnyttes på en kynisk måte, og til at det dreier seg om store utbytter, skriver dommer Eva Bergman Kvamme. Det et stort problem, og det viktig å vise at politiet kan ta dem bare og få satt av ressurser, sier politiadvokat Obstfelder, og oppfordrer til å være kritisk hvis man blir kontaktet. En bank vil aldri be deg oppgi deg bank-ID eller passord, understreker hun. Manns forsvaradvokat Simen Stormyr skriver til Drammens Tidende at saken under etterforskning. Utover det har han ingen kommentar. Politiet tar sikte på at siktede blir ivaretekt fram til rettssaken, og dette ennå ikke fastsatt. Men målet rettssak i november. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Mandag ettermiddag rykket brannvesenet ut til en adresse i Hønefoss etter at en automatisk brannalarm ble utløst. Ifølge vaktleder ved 110-sentralen var det hverken røyk eller flammer. Arbeid på sted, ingen brann, konkluderer han, og mannskapet på vei tilbake til stasjonen, og dette skriver ringblad.no. To strekninger gjenstår før årets asfalt lagt i distriktet vårt. Her noe så her får du se når og hvor det blir nytt dekke. Det går mot slutten av sesongen for asfaltlegging i 2026, men Ringerike og Hole venter vi fortsatt på ny asfalt på to av de tre planlagte fylkesveistrekningene. Men nå skal det skje ting. Ved Vik skal det legges asfalt mellom rundkjøringene, med opplyser byggeleder Anders Rikardsen i Buskerud fylkeskommune til Ringerikes plan. Etter planen blir den jobben gjort i uke 41, sier han. Uke 41 strekker seg fra 5. til 11. oktober. Den andre strekningen som gjenstår går fra Åsaporten til fylkesveien ved Nordrov. Det planen å legge asfalt i uke 44, sier Rikardsen til Ringerikes Blad, og det betyr at asfalten skal legges i perioden 26. oktober til 1. november. Og dette skriver da ringblad.no. Søndag klokka 18.20 var det lange kø på E16 ved Ringerike sykehus til Steinsletta. Ifølge Googles trafikkoversikt skal det være en trafikkhendelse på Steinsletta. Veitrafikksentralen opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra. Det trafikale utfordringer på E16 i forbindelse med hendelsen, sier trafikkoperatøren. Det ikke personskade eller etter påkjørselen, skriver politiet i loggen. Og klokka 18.40 strekker E16-køen seg fra Steinsletta til Styggedal, ifølge Googles trafikkoversikt. I trafikkuhellet medfører trafikale utfordringer av kø. En patrulje sendt til sted og informerer om at trafikken flyter forbi, melder på til politiet klokka 18.43. Det ifølge politiet mindre materielle skade på kjøretøy, og partene løser saken ved skademelding. Og så var det da en oppdatering. Klokka 19.30 det fortsatt lang kø på den aktuelle strekningen ifølge Google. Og dette skriver ringblad.no. Politiet melder fredag kveld at en bil har kjørt I autovernet på Riksvei 7 Soknalsveien I Sokna. Politiet fikk melding om en singelulykke klokka 18.49. Det var tre personer I bilen. Ingen fastklemt. Airbagger ikke utløst, skriver politi operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal I politiloggen. Bilføreren avhørt, og det ikke mistanke om ruskjøring. Blir anmeldt for uaktsom kjøring, ikke førerkortbeslag, patruljen oppretter sak, skriver Skuggedal. Og det ifølge Skuggedal mindre skade på autovernet. Klokka 20.32 melder politiet at veien rydda. Og dette skriver ringblad.no. Verten opplevde det som helt krise, for ved 21-tida lørdag dro politiet på et oppdrag på nordsida I Hønefoss. Der avslutta politiets patrulje en hjemmefest med mindreårige ungdommer. Det var kommet uvedkommende til sted som ikke var invitert. Cirka 50 stykker ble bortvist, sier politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Datteren I huset hadde invitert et fåtal av gjestene som befant seg I boligen, forteller operasjonslederen. Og de som var der var I alderen 15-16 år, sier Skuggedal. Og hvordan opplevde verten det? Hun opplevde det som helt krise. Det har sikkert blitt det herja og grisa til. Han forteller at en del ungdom ble hengende I området før alle til slutt forlot, og politiet så til at dørene ble lokka og låst, sier Skuggedal. Og var det alkohol I bildet? Det regner jeg med, svarte operasjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder at de rykker ut til en trafikkulykke på Haglebuveien I Sigdal. Denne meldingen ble lagt ut på politiloggen klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det to biler og to personer involvert. Begge ute av kjøretøy. Airbagger ikke utløst. Framstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politiet og ambulansen rykker ut. Og dette var altså da på I går på søndagen. Og klokka 16.11 så opplyser politiet at de på sted. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra, og at de involverte blir ivaretatt av helse. Det ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter avhørt. Det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa I veien. Det besluttet førerkortbeslag, og patruljen ferdig på sted og oppretter sak, sier Skuggedal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ordfører Vebjørn Aasan Seljord fra Senterpartiet har vært tydelig da han svarte på en interpellasjon fra Torstein Aasen fra Bygdelista, der han stilte en rekke spørsmål om hvorfor Sigdal har pausa samarbeidet med MOT. Det bra at Aasen stiller spørsmål, men premissene må være riktige. Interpellasjonen inneholder flere feil, sa ordføreren. Han sier det feil at Sigdal kommune ikke har svart mot på tilbudet om gratis medlemskap inneværende år og sterkt redusert avgifter fremover. Sigdal kommune svarte mot I juni. Dessuten avhenger ikke arbeidet på dette viktige området ved dette ene samarbeidet. Sigdal har dyktige og dedikerte ansatte I skolen som jobber godt med forebyggende arbeid. Kommunestyret vil få en sak til behandling om samarbeidet med mot skal avvikles permanent eller videreføres, sa ordføreren. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne I 40-åra fra Modum I Buskerud tingrett dømt for å ha stjålet 7 elsykler fra Nygård Sport AS I Åmot på grunn av en vellykka rusrehabilitering, så slipper hun fengsel. Det var I romjula tidlig om morgenen 27. desember 2024 at kvinnen brøt seg inn på lageret til Nygård Sport I Lillåsgata Åmot sammen med en annen person. Der stjelte de 7 kostbare elsykler til en anslått verdi av rundt 300 000 kroner. Syklene kom raskt til rette igjen. Politiet fant 5 av syklene hjemme hos kvinnen I Åmot, mens de 2 siste ble funnet slengt langs veien. Da kvinnen møtte I tingretten I september, ga hun en uforbeholden tilståelse for grovt tyveri. Retten påpekte da at tyveriet var av et slikt omfang at det normalt ville ha resultert I 5 måneders ubetinget fengsel. Når hun likevel ikke ble dømt til soning bak murene, så var det av 2 hovedgrunner. For det første har saken blitt liggende uvirksom hos politiet over et år, noe som automatisk gir strafferabatt. For det andre har kvinnen tatt et kraftig oppgjør med eget liv. Kvinnen som tidligere over lang tid har hatt store rusproblemer, har nå vært rusfri siden januar 2026, og hun deltar da i et rehabiliteringsløp med tett oppfølging. Og dommeren mente det ville være uheldig å rive ut av denne gode utviklingen, og hun slapp derfor unna med 75 timer samfunnsstraff for tyveriet. Nygård Sport AS krevde opprinnelig drøyt 69 000 kroner i erstatning fra kvinnen. Beløpet skulle dekke differansen mellom markedspris og det de skadet syklene senere ble solgt for. Retten kom imidlertid til at tapet var for dårlig dokumentert fra butikkens side, blant annet manglet det bilder av skadene. Erstatningssummen ble derfor redusert til 20 000 kroner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Så litt om togstreiken. Det varsler opptrapping. Norsk Lokomotivførerforbund varsler at det kommer en opptrapping av streiken, men kan foreløpig ikke si når. Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutningen om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken. Det vil vi beslutte i løpet av uka, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund NLF til NRK. Vi kom med tilbud i helga, men partene har ikke kommet til enighet, bekrefter Spekter, som representerer arbeidsgiverne. Og Spekter beklager på det sterkeste at NLF velger å fortsette streiken etter dette, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter Tonje Sagstuen til NTB. Lokførerstreiken, hvor 46 lokførere er tatt ut i streik, har pågått siden fredag 18. september. Det har ført til hundrevis av innstillinger og forsinkelser. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet gikk fredag klokka 16.04 ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i 60-åra i Hønefoss-området, og politiet opplyste at kvinnen hadde kjørt av gårde i en bil. Klokka 19.01 meldte politiet at den aktuelle bilen er funnet. Det er naturlig å søke med utgangspunkt fra bilen, både på land og på vann, sa politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal til Ringerikes Blad fredag. Bilen ble funnet ved Randselva. Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Victoria Hilveg at søket vil fortsette utover lørdagen. Vi legger en plan og fortsetter søke utover dagen i dag, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Og letemannskap vil også i dag bistå i søket, opplyser hun. Klokka 22.20 fredag kveld fortalte Tom Rikard Skuggedal at politiet hadde undersøkt bilen. Vi har ikke kommet noe nærmere savnede. Vi har undersøkt bilen, og det er ikke noe som kan indikere hverken det ene eller det andre. Men vi mener at vi søker på rett sted med tanke på hvor bilen står, sa operasjonslederen. Og han fortalte at det var mange ute og søkte etter kvinnen. Det er ganske mye folk i sving fra frivillige mannskap, og brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Røde Kors bidrar med veldig mange, og norske folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, og rapporterte Skuggedal. Og både Norsk Folkehjelp og Røde Kors har droner i lufta. Og dette her, det skal jeg også ringblad.no. Og så en oppdatering angående den savnede kvinnen, for politiet har avsluttet leiteaksjonen etter den savnede. For politiet gikk ved 16-tida fredag ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i Hønefoss-området, og ved 19-tida fredag så ble det startet en leiteaksjon ved Randselva etter funnet av en bil kvinnen skal ha kjørt. Lørdag ettermiddag opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal at det er gjort funn av en død person i Randselva. Det er blitt gjort funn av savnede i elva, og savnede er bekreftet omkommet, sier Skuggedal, og pårørende er varslet, og leiteaksjonen er avsluttet. Mange deltok i søket fredag og lørdag. Brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Røde Kors bidrar med veldig mange. Norske folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tror det redningsselskapet vannet med skutere, fortalte Skuggedal sent fredag kveld. Og Ringerike brann- og redningstjeneste var ute med båt fredag kveld. Og denne saken den skriver også ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, mandag den 28. september.

Skal ta en titt på programmet for videre denne mandagen, den 28. september. Nå det jo straks lokale aktuelsendinger, som vår hovedsending, som vi skal sette i gang med. Og så når det ferdig, så får vi litt nyheter, og så det ønsketimen som på plass da. Det Ronny Nymoen som har ønsketimen i dag. Så etter nyheter klokka 14, da det klart for fra Sense opp Rock'n'Roll. Det Thomas Neråsen som har det programmet. Etter nyheter klokka 15 så det Ring og Vinn, og det undertegnende som skal ta Ring og Vinn i dag. Etter nyheter klokka 16 så det God Eftan Midtfylke, så fortsetter vi da med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter, før vi da får et gjennom av dagens lokale aktuelt. Det var vel til sånn cirka klokka 20, da kommer fra norsktimen kommer da med Anders G. Andersen. Så rundt klokka 21 så det klart for Johan Stupox, det Johan Bergan som programleder. Og så får vi litt lokale nyheter etter det, og så vi klare med ønsketimen da i et gjennom med Ronny. Og fra klokka 23 så blir det musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending denne mandagen den 28. september. Og i dagens sending så får jeg besøk i studiet av varaordfører i Modum. Det Nicolai Edin Larsen, for han begynner nå i en ny jobb nå fra 1. oktober. Da starter han i ny jobb, og da skal han bli politisk rådgiver i Kreftforeningen, en nyopprettet stilling.

Til korketrekkeren, for jeg var en tur tidlig fredag ettermiddag. Da tok jeg med meg opptageren og var med på denne invitasjonen, som jeg var en av de som ble invitert til å være med på Østre om at vel sin markering. For da ble det på Lusekollen og ved Toppen bru, i en av Åmot bru der, så var det en liten seanse der med litt taler og forskjellig, litt om historien til korketrekkeren og sånt også. Blant annet så var det Østre om at vel sin første leder, Håvard Bakke, som Harald Bakke, unnskyld, som da hadde en der han fortalte litt om historia til korketrekkeren og presenterte den. Så det skal vi få høre litt mer om, og han talte som leder i Østre om at vel, dagens leder der, for han, Harald Bakke, var den første lederen fra 1995, for Østre om at vel er 31 år nå, så han var den første lederen, han Harald Bakke da, som fortalte litt om korketrekkeren, og så er Trine Bjørnstad, som er nåværende leder da, som også pratet også. Og det skal vi komme tilbake til. Jeg vil også et intervju med Trine Bjørnstad etter at disse elgene som er på denne veggen ved modumristningene, som nå har blitt fått en oppgradering og var klar nå til denne 100-årsmarkeringen. Så det skal vi komme tilbake til, og du får høre det både opptaket fra det som skjedde der og også det intervjuet da som jeg gjorde. Forutenom det så skal vi innom de faste tingene våre, ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal også innom politirapporten, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i helgen. Forutenom det så skal vi også innom musikkquiz, vi skal gi deg ukas lokale utøver, vi kjøper oss alle arrangementsmeldinger også i dagens sending. Så her blir det en ganske så fullspekket sending det. Så det er i hvert fall dagens meny det i denne sendingen. Men da går det an å ta kanskje en kopp te i mellomtida. Vi skal få høre på Bente Bø, som synger her og har fått med seg en som heter Tom Horner med Cup of Tea.

Det var Bente Bøde som har fått med seg en som heter Tom Horner og Cup of Tea. Skal vi ta med oss først litt om ord for dagen, og i dag så er det et kinesisk ordtak. Som sier at den ånd som gir allting liv er kjærligheten. Altså den ånd som gir allting liv er kjærligheten. Det er et kinesisk ordtak. Det er blitt mandag 28. september. Vi inne nå i høstferieuka da. Uke 40, og i dag så det Lena og Lene som har navnet opp. Begge er kortform av Magdalena, som av gresk, og omtalt om en kvinne fra Magdala i Galilea. Litt historikk i år 1066, Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt mot England. I 1573, den italienske maleren Michelangelo, han ble født. Han har blant annet malt taket i det Sixtinske kapell. I 1745 i Skottland så ble Bonnie Prince Charlie konge, og mye folkedikning er via hans kampe mot engelske menna. I 1864, den første internasjonale, ble stiftet i London. I 1906, Kuba ble okkupert av USA og trakk seg ut i 1909. I 1922 i Italia så gjennomførte Benito Mussolini marsjen mot Roma, og fascistene overtok makta. I 1922 skuespilleren Liv Dommersnes ble født, var også lyriketolker. I 1934, den franske filmstjerne og miljøaktivist Brigitte Bardot ble født. Gikk bort faktisk i fjor. I 1934, billedkunstneren og regissør Rolf Aamodt ble født. I 1936, ballettdanseren Anne Borg ble født. Var etter 1971 ballettsjef ved Den Norske Opera, professor og rektor ved Statens Balletthøyskole, og gjenreiste i 1990 ballettkompaniet Carte Blanche i Bergen. I 1939, Tyskland og Sovjetunionen ble enige om en plan for deling av Polen. I 1941, operasangeren og bassist Oddbjørn Tenfjord ble født. I 1944, Nederland, så tapte britene for tyskerne i slaget om Arnhem. I 1949, skuespiller og instruktør Trond Lie ble født. I 1956, skuespilleren Ingar Helge Gimle, han ble født. I 1958 i Frankrike, og han fyller faktisk 70 år da, i dag. Han Ingar Helge Gimle. I 1958 i Frankrike så ble den femte republikk, altså nåværende forfatning, vedtatt. I 1970, Egypts president Gamal Abd al-Nasser, han døde, og Anwar al-Sadat overtok. I 1972, den amerikanske filmskuespilleren Gwyneth Paltrow ble født, og kanskje mest kjent fra filmen Shakespeare in Love, men har jo vært med i flere andre filmer også. I 1978, Johannes Paul I døde etter vel en måned, 34 dager, og, som han var, da var i pavestol. I 1989, filippinske diktatoren Ferdinand Marcos døde. I 1991, den amerikanske jazzmusikeren og trompetisten Miles Davis døde. I 1994, ferja Estonia sank i Østersjøen, 852 mennesker mistet livet og 137 ble redda. Som nå er faktisk da 32 år siden den ulykka skjedde. I 1995 fra for Vestbredden så ble avtale om selvstyre undertegnet av Israels statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat. Så tar vi med at den 28. september i 2000 Danmark stemte mot den økonomiske og monetære union, også ØMU, og innføring av euro. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 28. september. Vi tar straks en titt på været vi etter litt reklame.

Jeg ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Gelon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

har jo regnet litt før i dag. Det skal det også bli utover denne ettermiddagen også. Er det meldt regn. Temperatur på en 15 grader, men det blir jo ikke akkurat noe voldsomme mengder. Det er snakk om opp mot en 4 millimeter på det meste. 4-5. Så er det etter kvelden så klarner det opp. Det er meldt lett skya og temperatur på en 15 grader. I morgen skal det bli flott vær. Det er meldt skyfritt. Nattetemperaturen holder seg på 11. I morgen tidlig så får vi temperatur på en 6 grader. Midt på dagen blir det opp igjen 12. Og til kvelden blir det en annen sky, men fortsatt bra med 16 grader. Så er det onsdag. Da er det meldt skya vær. Det kan komme litt grann regn natt onsdag og på morgenen. Men ellers blir det oppholdsvær. Men det blir skya og temperatur opp igjen 14 grader som makstemperatur. På torsdag har vi kommet til 1. oktober. Da er det meldt skya og 13-14 grader og litt regn til kvelden. Fredagen, da er det meldt også en sky av hver type. Det blir noe regn første del av dagen, men ellers så blir det oppholdsvær og en 13-14 grader. Lørdagen starter med litt skya, men det er med et sol ut på ettermiddagen opp igjen 16 grader som makstemperatur. Søndagen så blir det sky av vær og makstemperatur på en 16, og til kvelden så klarner det opp da, så det skal bli et lett skya vær. Så slik ser langtidsvarsel ut, så temperaturmessig så holder det seg jo veldig bra for en siden, og i slutten av september og begynnelsen av oktober så er det ikke akkurat noe plaget på sånn sett. Foreløpig så ser det ut til at snøen i hvert fall lar heldigvis vente på seg. Men det er i hvert fall det meteorologene kan fortelle nå da, i hvert fall om langtidsperioden. Sola, den står opp i dag. Det er om klokka 07.18 og går ned 19.02. Dagen har nå blitt 7 timer og 6 minutter kortere den siden sommersolverv. Må også passe på å takke alle som var innom oss nå i helgen. Vi hadde jo en høstmarked i Geithus Vel sine lokaler, bygget som ligger da vegg i vegg med Folkvang, og det var jo både lørdag og søndag det at vi hadde det. Både Radio Modum og Radio Modums Venneforening samarbeidet om det høstmarkedet. Så må takke alle som var innom oss. Det er jo veldig hyggelig at så mange tok turen innom, og som vil også by på auksjonen vår også på lørdagen som vi hadde. Det er jo god inntektskilde det for radioen også det, med både når vi er ute på stand, men også når vi har disse markedene våre også. Og auksjonen ikke minst, og takke næringslivet som har vært så greie mot oss og ville gi til markedet. Det setter vi også veldig stor pris på. Så tusen takk til alle som kom innom, og ikke minst næringslivet som ga ting til markedet vårt nå i helgen. Så veldig hyggelig er det. Straks så er det litt om loggen, politiloggen. Vi skal innom politirapporten og se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har hatt å gjøre i helgen. Men før det, musikk fra Rita Eriksen og Karl Johan.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i helga. Vi starter først vi på fredagen tar vi med, og da begynner vi på ettermiddagen, det vil si tidlig, mer på formiddagen, men Øvre Eiker i 134 ved Hokksund og Prestebråten klokka 12.55 når det tatt han rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det to biler involvert og to personer. Det snakk om en påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlig personskade. E134 vestover har redusert framkommelighet som følge av ulykka, og den oppdateres. Så kom det oppdatering klokka 13.52. E134 er åpnet for normal trafikk. Politiet oppretter sak. Så er det Ringerike Sokna og Sokndalsveien. Det var fredag kveld, står det klokka 18.49, melding om singelulykke, hvor en bil har kjørt inn i autovern. Det tre personer involvert, ingen fastklemt, airbagger ikke utløst, og det mindre skade på autovern. Bilen fjernet fra veibanen, og trafikken går rolig forbi på åstedet, og det ikke mistanke om ruskjøring. Klokka 20.32, bilfører avhørt, bil blir anmeldt for uaktsom kjøring, ikke førerkortbeslag, patruljen oppretter sak, og veien rødda, og patruljen reiser fra sted. Så det natt til lørdagen, Drammen og Strømliveien klokka 00.10. Politiet har rykket ut til en privat adresse etter flere meldinger om ordensforstyrrelser og slagsmål mellom mange ungdommer. Ved politiets ankomst løpte ungdommer i alle retninger. Politiet jobber med å skaffe oversikt, men så langt framstår det ikke som noen fysisk skadet. Så kom det da melding ett minutt etter, 00.11. Det skal ha vært rundt 50 ungdommer fra to ulike russebusser involvert. Politiet til stede med flere patruljer. Så Drammen og Grønland klokka 01.57. Politiet har innbrakt en mann i 30-årene som nekta å innrette seg etter politiets pålegg om bortvisning fra sentrum. Mannen ble forsøkt bortvist grunnet ordensforstyrrelser, men nå innsatt arrest og anmeldes for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Så Drammen sentrum klokka 02.01. Politiet har innbrakt en svært beruset kvinne fra et serveringssted i sentrum. Kvinnen var utagerende mot vaktene og ute av stand til å ta vare på seg selv, og kvinnen sover ut beruselsen i arresten. Så til Lier og Lier jernbanestasjon. Klokka 05.47 tidlig lørdag morgen, patruljen har anmeldt en mann i 40-årene for promillekjøring på elsparkesykkel. Mannen ble stanset kjørende og framstod svært beruset. Nødvendige prøver ble sikret, og mannen dimittert. Så lørdag ettermiddag, Drammen Austaveien, klokka 14.31. Politiet rykket ut etter melding om et barn på elsparkesykkel som påkjørt. Barnet skal ikke være alvorlig skadd. Saken oppdateres. 15.48. Påkjørsel har skjedd i lav hastighet, og barnet på elsparkesykkel ikke skadet. Barnet for ung til å føre en elsparkesykkel, og mor til barnet har vært på sted og i samtale med politiet, og det blir ikke opprettet sak fra politiet. Så Jevnaker og Hønefoss klokka 16.04. Politiet søker etter en kvinne i 60-årene. Kvinnen har kort brunt hår, ca. 165 cm høy, bruker briller, trolig iført en grønn kåpe, sorte Northug tursko og sorte turbukse. Kvinnen har kjørt av gårde i en sølvfarget Honda CRV 2008-modell med regnummer JU98188. Ved observasjon på aktuell bil eller kvinne, ring politiet på 02800. Så kom det oppdatering klokka står det 19.01. Politiet har nå finnet bilen og vil fortsette søket fra funnstedet, og det kalt ut til frivillig mannskap og overflatedykkere. Så kom det oppdatering da lørdag kveld klokka 18.29, da det blitt gjort funn av savnede i elv. Savnede bekreftet omkommet, og pårørende har blitt varslet. Så lørdag kveld, Drammen Strømsø klokka 21.05. I forbindelse med våpenvisitasjon i området Strømsø og Bragernes, så ble en mann i 30-årene stanset for kontroll. Mann kastet fra seg en kniv og ble anmeldt for bæring av kniv og offentlig sted. Mistenkte var i tillegg kranglete og beruset, og ble bortvist fra området i 72 timer. Så Drammen og sentrum. Da en melding som lagt ut til politiloggen klokka 04.22, men meldingen kom klokka 01.19. Politiet innbrakte en mann i 30-årene grunnet ordensforstyrrelse i sentrum. Mannen var godt beruset, aggressiv og i besittelse av en mindre mengde narkotika. Så det melding, da vi på søndag formiddag til Lier klokka 10.24. Politiet leter etter en gutt I barneskolealder. Alle observasjoner av barn alene I området bes meldt til politiet. Gutten har mørkt krøllet hår. Så det 10.37, gutten nå finnet. Så det Kongsberg klokka 09.21. Nødetatene rykker ut til melding om brann I enebolig. Omfanget foreløpig ukjent. Saken blir oppdatert etter hvert. Og så 09.35. Det kontroll på husets to beboere. Brannvesenet I gang med sin innsats. 10.08. Brannvesenet melder at de har kontroll. 11.28. Politiet avslutter på sted og oppretter sak. Brannårsaken fremdeles ikke kjent. Så det Lier E18 Foskholtunnelen nordgående klokka 15.40. I går ettermiddag. VTS, også veitrafikksentralen, melder om utrafikkulykke I nordgående felt på E18 ved Foskholtunnelen. Det fremstår som det at det har vært en påkjørsel bakfra. To biler involvert. VTS stenger det ene kjørefeltet I nordgående løp, og nødetatet rykket ut. 15.54. Politiet på sted. Ingen personskade og små materielle skade på to biler. Det bestilt berging til en bil. Ambulansen og brannvesenet har avbrutt. Og så det 16.12. Bilberger på sted. Parten løser saken av skademeldingen. Ved skademelding og veien åpnes da straks for normal ferdsel. Politiet ferdige på sted. Så det Sigdal, Hønefoss og Haglebuveien klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det to biler og to personer involvert. Begge ute av kjøretøy. Airbagger ikke utløst. Fremstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politi og ambulansen rykker ut. Og 16.11. Politi og ambulanse på sted. Det har vært en påkjørsel bakfra. Involverte blir ivaretatt av helse. 17.24. Det ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter avhørt, og det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa I veien. Det besluttet førerkortbeslag, og patruljen ferdige på sted og oppretter sak. Så det Drammen Svelvik 17.33, melding om en kvinne som har falt I vannet, HRS, varslet, og når det tatt rykket ut til sted. 17.37 fremstår som at kvinnen har kommet seg på land på Hurumsiden, og at det personer som ivaretar hun. 17.58, kvinnen blir fraktet tilbake I båt til Svelvik, siden hun har blitt overtatt av helse. Kvinnen uskadd, men nedkjølt I og kald, står det. Så det siste meldingen der I den hendelsen, 18.21, kvinnen blir kjørt inn av ambulansen. For ytterligere helsesjekk og nødetatet forlater straks sted. Så det Hole og Øderåveien klokka 18.43, melding om mindre trafikkuhell hvor det har vært påkjørsel bakfra. Ingen personskade, kun små materielle skader. Partene løser saken ved skademelding. Trafikkuhellet medfører trafikale utfordringer og kø. En patrulje sendt til sted og informerer om at trafikken flyter forbi. Så det Lier, Modumveien, Sylling. Klokka 21.20, da det melding om singel trafikkulykke hvor en bil og en person involvert. Bilen har kjørt ut av veibanen, treffer en stein og ligger på siden. Vi I kontakt med bilfører som fremstår uskadd. Airbagger utløst og har skjedd I 60-sona. Lite trafikk på sted, nødetatet rykket ut. 21.51, politi og brannvesen på sted. Fører uskadd og det ikke mistanke om ruskjøring. Bilbagger bestilt. 22.13, det ingen personskade og ikke skade på annen persons eiendom. Patruljen oppretter ikke sak. Så det en melding I natt. Drammen jernbanestasjon klokka 04.17. Patruljen måtte rykke ut til jernbanestasjon etter melding om en mann som ropte skreik og forstyrret den offentlige ro og orden. Mannen I 40-åra ble innbrakt og satt I arresten, og det opprettes sak. Og så det siste meldingen nå I formiddag klokka 10.45. Da skal vi til Drammen og Pukerud. Utrykningspolitiet har avholdt trafikkontroll med fokus på rus og fart. Ingen reaksjoner var å innbefatte rus. Det ble utferdiget et forelegg som hastighetsovertredelse. En bilfører ble målt til 66 km/t I skiltet av 50 km/t zonen og kontrollen avsluttet. Så det de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt og hva de har hatt å gjøre nå I helgen. Så da har vi tatt igjennom det også. Nå skal vi straks innom varaordføreren som kommer på besøk her I studio. Vi skal få høre om hans helt nye jobb som han trer nå inn I. Det nå til torsdagen allerede, så blir han politisk rådgiver I Kreftforeningen. Og det en nyopprettet stilling der, så nå forlater han jobben som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe da. Og Nikolai Edin Larsen, han kommer hit til studio nå og skal snakke litt om den nye jobben, men også om ja, de gode meningsmålingene som også Fremskrittspartiet gjør nå om dagen. Det skal vi få med oss etter vi har hørt litt dansk musikk her nå fra Sanne Salomonsen og Kjærligheten kaller.

0: Ja, nå skal vi innom, ja, det blir litt politikkprat også, men nå har jeg fått med meg i studio varaordfører i Modum, som nå har avsluttet sin jobb nå som, han har jo nå virket 4 år nå som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, men fra 1. oktober nå altså, så er det ny jobb som står da i førstehetet da, og men siste dagen altså, som han hadde jobb på hos Fremskrittspartiet og på Løvbakken. Det var faktisk fredag, var 11. september, var vel siste dagen der. Så, men fra 1. oktober altså, så er det en helt nyopprettet stilling som han nå trer inn i. Og da blir han altså da, den jobben som heter altså politisk rådgiver i Kreftforeningen, er den nyopprettet stillingen som de har, som han trer inn i nå. Faktisk torsdagen denne uka. Og nå har jeg med meg Nikolai Din Larsen, jeg var ordføreren i studio, og gratulerer så mye med ny jobb, Nikolai.
1: Jo, tusen takk for det. Det blir jo veldig spennende. Ja. Jeg har jo hatt gleden, som du var inne på, å jobbe med politikk nå de siste 4 årene, innenfor ulike fagområder på Stortinget, og nå blir det interessant å ta med seg noe av den kompetansen som jeg har kunnet høste derfra, og bruke det til det beste for Kreftforeningen og kreftpasienter rundt omkring Norge.
0: Ja. Men så er det jo ikke bare det, men det har jo skjedd mye nå siden sist vi pratet sammen. Jeg må også gratulere deg med en annen ting også, for du er jo nygift i sommer på det samme dagen som Norge spilte kamp mot England, var det vel i VM som du gifta deg, så må gratulere med det også.
1: Jo, tusen takk. Det var en veldig fin dag, tross kanskje ikke det beste resultatet, men sånn samlet sett så var vi veldig fornøyde med dagen, så tusen takk for det.
0: Ja, nei, men det er godt å høre. Men så skal vi komme litt innom Fremskrittspartiet også da, som gjør det bra på meningsmålingene nå om dagen, men det får vi komme litt tilbake til, men nå er det første som skjer nå, det for deg, det er jo ny jobb som du starter i 1. oktober. Du må fortelle litt om hvordan fikk du den jobben, og litt i starten hvordan det foregikk?
1: Nei, altså Kreftforeningen er en organisasjon som jeg tror de fleste har et veldig positivt forhold til. Dessverre så er det jo veldig mange av oss som har opplevd kreft enten på seg selv eller i forbindelse med venner og familie. Og så klart når muligheten da bød seg for at jeg kunne jobbe direkte med den organisasjonen som jeg har hatt veldig stor respekt for i så mange år, så var det veldig interessant. Så stillingen min vil jo i utgangspunktet gå ut på å bistå Kreftforeningen i det interessepolitiske arbeidet, altså fremme de standpunktene som gjør at vi får en skarpere og bedre kreftforskning i Norge, at vi satser mer på det, at medisiner blir mer tilgjengelige. Og ikke minst at vi til syvende og sist også hindrer at folk får kreft. Det er dessverre 350 000 mennesker som har hatt en kreftdiagnose eller har en kreftdiagnose i dag, så dette her er en alvorlig folkesykdom som igjen de fleste dessverre har et forhold til.
0: Mm. Dette er jo nå en stilling som Kreftforeningen nå har opprettet, som er helt ny, så du har jo ikke noen på en måte å videreføre den fra, da. Så dette er jo noe som du nå starter helt med blanke ark på, sånn, selv om du nå tar vel jobben videre nå med erfaring du har fra før, men hvordan blir, hva vil du sette fokus på nå når du trer inn i jobben nå, hva er liksom dine første oppgaver har du fått nå fra 1. oktober?
1: Ja, først må jeg bare si at det er jo et etablert politisk miljø i Kreftforeningen som jobber aktivt med politikkutvikling på deres vegne, og ikke minst også effekten inn mot Stortinget. For meg så blir jo noe av det første jeg skal jobbe med, blir statsbudsjettet naturlig nok. Mye av bærebjelken til både helsepolitikken og egentlig all politikk som føres i dette landet har jo utgangspunkt i det dokumentet. Så når det kommer tidlig i oktober, det er ikke veldig mange dagene til, så blir det både høringer på Stortinget, men også å drive det interessepolitiske framover til det beste igjen for kreftpasienter rundt omkring i Norge.
0: Mm, ja, men hvordan blir det å på en måte, for det er vel litt viktig å passe på roller og sånt her også, for det er vel sånn at det ikke blir noen rollekonflikter og sånn. Hvordan klarer du å håndtere det da?
1: Jeg tenker at det er noe som vi i utgangspunktet er ganske godt vant til. Altså, som veldig mange vet, så er jo jeg varaordfører i Modum kommune, og synes det er en veldig ordentlig posisjon å ha, for du får møte såpass mange folk og høre deres historier, og være med på å drive fram ekte politisk endring. Også i tillegg til det, så er jeg gruppeleder for Fremskrittspartiet, og det vil si at jeg har stilt til valg for Fremskrittspartiet sin politikk. Det er det som jeg til syvende og sist også da skal promotere. Og så er varaordførerrollen en politisk, upartipolitisk rolle, i den forstand at du skal favne bredden, mens det å være gruppeleder, det er jo en strengt partipolitisk rolle. Så det å kunne skifte og bytte hatter etter behov, det vil jeg tørre påstå er noe jeg har fått trening i god tid med nå. Og i tillegg til det så er det jo en forskjell fra det å være folkevalgt selv i en kommune, og det å være en politisk rådgiver på nationalt nivå. Mm. Så det å kunne igjen skifte ut av hatter utifra hva som er riktig i forhold til omstendighetene og hvem som er kalt oppdragsgiveren min, det opplever jeg som forholdsvis uproblematisk. Og så vil jeg tro at det er til gunst også for modumpolitikken at vi får inn nye impulser når det kommer fra både folk som jobber i privat næringsliv, som jobber i det offentlige, jobber i frivilligheten og så jobber i staten. Det er viktig at vi får disse impulsene.
0: Mm. Og du vil også fortsette jobben som varaordfører også. Den vil du ha ved siden av, selv om du nå trer inn i jobben nå.
1: Ja, det vil jeg i hvert fall ut denne perioden her sånn. Og så er det jo opp til modumsamfunnet og så sette sammen et nytt kommunestyre når vi kommer til valget neste år. Men jeg synes det har vært veldig ålreit å kunne være varaordfører for Modum kommune i inneværende periode. Igjen, det å få muligheten til å møte folk, prate med dem, drive fram ekte politisk endring. Og ikke minst få lov til å holde litt i trådene sånn at vi får en hverdag som er preget av mer trygghet, mer omsorg og en større grad av frihet. Det har vært givende.
0: Ja. Siste jobben din da på Løvbakken, det var jo den fredagen, var vel 11. september, og hadde vel også en, ble det vel en liten sånn markering med Sylvi Listhaug, og skjønte jeg, det fikk litt blomster og litt sånn. Hva var det hun sa for noe da, den siste dagen på arbeidsdagen din der?
1: Ja, altså, hun var innom litt flere ting, men i utgangspunktet så var det det at hun hadde satt pris på å ha meg som en kollega, og at gjennom mine 4 år nå så har jeg fått prøvd meg på mye forskjellig. Jeg har vært med henne rundt i 2023-valgkampen, som kanskje noen husker, og vært rådgiveren hennes, og det var jo en veldig interessant opplevelse å få jobbe så tett opp mot virkelig toppen av norsk politikk. Og så har jeg fått jobbe med det, kall det dagligdagse som skjer på Stortinget. Så hun var innom litt av det, og så naturlig nok så nevnte hun at jeg også er ordførerkandidat for neste periode, altså valget neste år, og at hun så veldig frem til å se hvordan det kom til å gå, at de skulle være med å dra lasse fra nasjonalt hold også.
0: Ja. Ja, og nå i disse dager så ser vi jo det at Fremskrittspartiet gjør jo bra her. Bare på Vestlandet nå om dagen så var det 39% oppslutning, bare Sogn og Fjordane, eller i hvert fall, ja.
1: Møre og Romsdal.
0: Møre og Romsdal bare, ja. Og det har jo nå, dere er jo i medvind nå om dagen. Hva du vil trekke fram som tror er årsaken til at Fremskrittspartiet nå... man ser at det gjør det så bra, at det ligger så stabilt nå om dagen?
1: Jeg vil nok tørre å påstå at det er jevn politisk jobbing over flere år, for å nettopp poengtere det som er helt opplagte utfordringer i Norge per dags dato. Eksempelvis på det ser folk når de skal gå og fylle drivstoff. Det er skyhøye priser som gjør at det igjen blir dyrere for tungtransporten, det blir dyrere for folk å sende ungene sine på fotballtrening og på skolen, og at det da slår ut på den personlige økonomien og den økonomiske handlefriheten som i utgangspunktet alle oss er avhengige av. Og da når Fremskrittspartiet har vært tydelig, ikke bare etter prisøkningen, men konsekvent over flere tiår på at vi må fjerne drivstoffavgiftene, og ikke bare på en midlertidig basis, men på en permanent basis, så tenker jeg at det er noe som naturlig nok da slår an hos folk, fordi folk ser at det går ut over lommeboka deres.
0: Men ja, og nå har vi jo sett at ja, alt øker jo med dette med inflasjon, og at man når nettopp en renteøkning nå, og mange ser jo på, ja, sliter jo i disse dager med de som har boliglån og de som har lån generelt, og småbarnsfamilie og sånt. Men hva konkret kan Fremskrittspartiet da? Hva ser dere som løsning nå når vi ser, snakker jo om at renta må opp for å få ned forbruket vårt i det hele tatt, men det ser jo ikke ut som det har hjulpet enda. Det har liksom ikke, det biter jo seg fast, den inflasjonen nå, men hva er det dere tenker nå til nå videre?
1: Altså i utgangspunktet, Fremskrittspartiet er et parti som er tufta på å senke skatten og avgiftene og gi mer frihet tilbake igjen til innbyggerne, for det er til syvende og sist det handler om, både økonomisk men også ellers. Så for Fremskrittspartiet sin del så blir det å jobbe fortsatt på for å halvere matmomsen, fjerne drivstoffavgiftene, kutte i inntektsskatten, nettopp sånn at vi alle sammen sitter igjen med mer til det daglige. Og der ser vi jo at dagens regjering ikke greier å følge opp de helt tydelige behovene i befolkningen for å øke den økonomiske handlefriheten, og da er det viktig at vi har et sterkt Fremskrittspartiet som fortsetter å slåss nettopp de kampene.
0: Nå er det jo mange som nå tar til ord for dette, men nettopp å få ned avgiftene på drivstoff spesielt, og etter den ble kuttet, og det ble jo slutt på avgiftskuttet nå for 1. september, men nå er jo, ja, Fremskrittspartiet er jo et av partiene, og Senterpartiet også, det er vel to av dem som virkelig kjemper for å få avgiftskutt på drivstoff igjen, men så har jo dere et sterkt parti på deres side, borgerlig, nemlig Høyre, de står på sitt. Hvordan kan dere prøve å omvende dem?
1: Nei, jeg tenker det at først og fremst så skal Fremskrittspartiet være fokusert på Fremskrittspartiets politikk, og fokusert på å fronte den, og som har Høyre svar for hvorfor i all verden de ikke ønsker å kutte i drivstoffavgiftene. Jeg mener at det er å stille seg på linje med regjeringen, og er det å stille seg til linje på regjeringen, og at det til syvende og sist ikke gagner hverdagsfolks økonomi. Og derfor synes jeg det er positivt at også her i Modum så har noen partier, hvor Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som du nevnte her, to av de, gått sammen om å signere et opprop for å fortsette kuttene i drivstoffavgiften. Dessverre så var det sånn at Arbeiderpartiet lokalt og Høyre lokalt ønsket ikke å være med på å signere det oppropet, og det synes jeg naturlig nok er trist og synd for befolkningen både i Norge og i Modum, for det gir noen politiske signaler som er vanskelig å tolke annet enn at dette er ikke måten de ønsker å prioritere pengepolitikken sin.
0: Nå er vel her i vårt område er vel bare Sunni, tror jeg, som ordføreren i Modum, som har skrivet under på det oppropet, som har skjønt det. Eller bare, ja.
1: Det er riktig. Hun har signert på våres vegne, fordi at invitasjonen kom til henne. Mm. Og så er det da hun som har signert på vegne av de partiene som jeg nevnte, blant annet hvor Fremskrittspartiet er et av de.
0: Ja. Nei, det, og nå med de priserne som er her, så ser vi jo mange reiser jo til Sverige nå. Det blir jo stor handelslekkasje da, over til svenskene nå, med tanke på både ikke minst vanlige dagligvarer, men også da for drivstoff som mange legger igjen nå i Sverige. Så det er jo et tydelig tegn på hvordan folk stiller seg der, og at det er stor flertall for, også i befolkningen da, for å kutte drivstoffavgiftene.
1: Det er ikke bare det, men så tror jeg det er veldig mange som spør seg hvorfor i all verden får det til i Sverige, når vi ikke greier å få det til her i Norge. Altså, svenskene har både kuttet i matmomsen og kuttet i drivstoffavgiftene, og det ser fortsatt ut at det svenske statsapparatet funker. Og vi har en enorm oljerikdom som til syvende og sist er til gunst for befolkningen, og skal være til gunst for befolkningen. Og når vi da like fullt velger å kjøre videre på dette avgiftsreset som vi per dags dato er på, så tror jeg det er veldig mange som spør seg hvorfor gjør vi det? Og ikke minst så er det veldig mange da som velger å reise over til Svinesund, Strømstad og så videre for å handle, så de som virkelig tjener på dette her, det er jo de som var smart nok til å etablere matbutikk og bensinstasjoner langs norske grenser.
0: Mm. Vi får se om nå utover høsten, om det blir presset stort nok, og at kanskje Høyre da gjør om på akkurat det. Nå er det bare et år igjen til valget, så det kan jo spille mye inn for resultatet også, det, for hva partiet vil gjøre også for innbyggerne sine også. Så ja.
1: Det er ikke noen tvil om det. Altså, de nasjonale trendene og de nasjonale politiske områdene som er i vinden, de preger også den lokalpolitiske diskusjonen, og ikke minst også hvordan folk tenker på politikk. Mm. Og så er det verdt å merke seg, tross alt, at det er et lokalvalg til neste år, som vil si at du synes du skal stemme på det partiet som du mener fortjener å sitte i kommunestyret. Og så kan man si at ja, men de kommer ikke til å ha noen innvirkning på hverken drivstoffavgifter eller matmoms, og isolert sett så er det riktig. Men hvis vi har et sterkt Fremskrittsparti lokalt, så vil det også si at vi har en sterkere slagkraft inn i Buskerud, og også videre opp i statsapparatet, for å kunne påvirke de og gi de signalene som det er behov for. Så jeg vil jo tørre å påstå at når Arbeiderpartiet og Høyre dessverre i dette tilfellet velger å ikke signere et sånt opprop, så det er det også et tydelig signal på hva de ønsker å prioritere interessepolitisk videre oppover i systemet, når det skulle komme til et lokalvalg til neste år.
0: Mm. Nå har det jo nettopp vært et annet valg i et av europeiske landene, nemlig i Tyskland. Der ser man jo at det har jo blitt endringer nå, med tanke på en trend nå, at man ser at det er litt mer høyreekstreme partier som nå kommer mer til ord og sånt. Hvordan ser du på det? Det som vi nå ser også, det er jo blitt ikke bare i Tyskland, men i andre land også, så man ser at det øker da.
1: Jeg synes det er vanskelig for meg å skulle sitte her uten nødvendigvis at jeg er noen ekspert på hverken tysk politikk eller europeisk politikk innenfor de enkelte landene og analysere det. Men jeg tenker at det er flere signaler som viser seg at politikken er i endring i de ulike landene, som viser at folk ønsker nye impulser og ønsker nye fokusområder. Og så er det noen utviklinger som er skremmende i forhold til hvilke partier som vokser opp, og så er det andre som er, kall det, mer klassiske. Og så blir det jo spennende å se hvilke krefter som til syvende og sist vinner i de ulike landene. Jeg mest fokusert på Modum, og at vi skal gjøre et godt valg her for å nettopp kunne jobbe for både frihet og trygghet og omsorg til den enkelte. Også naturligvis sekundært som det, så jeg jo fokusert på hva som skjer i landet vårt og den politikken som vi fører i Norge.
0: Ja. Men det at du nå har sittet da, så sentralt som du har gjort også da på Stortinget, og ikke minst nå i, som du nå blir politisk rådgiver i Kreftforeningen, er det noe du kan bruke her lokalt med tanke på de nye vervene også da, fra det du nå har vært med på nå i 4 år, og nå du starter i 1. oktober og sånn, som du kan være med og påvirke kanskje litt lokalt også i de i jobbsammenheng også?
1: Jeg håper jo utgangspunktet det, og så er det jo sånn at i den perioden vi har vært i nå, så har jeg jo både jobbet på Stortinget og vært varaordfører her sånn, og jeg merker jo det at det er visse aspekter som jeg kan ta med meg både fra Modum og inn på Stortinget for å informere om at dette er situasjonen i kommunen Norge, i hvert fall for vårt eksempel. Men så er det også erfaringer som jeg kan trekke med meg ned fra Stortinget og til Modum, og det har jo vært veldig interessant å se den utvekslingen der sånn. Altså, jeg har hatt gleden av å jobbe i kommunalkomiteen, som til syvende og sist har ansvar for kommunesektoren i stor grad. Og de erfaringene som jeg har gjort meg der har vært interessant å kunne veksle litt ned her også. Og så tenker jeg det at hvis man i neste periode ønsker å ha et politisk fokus, altså oppover i systemet, for å illustrere det faktum at kommunesektoren er båndlagt av over 1000 lovpålagte krav og forskrifter, så er det en utfordring for å faktisk levere på alt sammen. Ja, da er det viktig at man har noen som har en forståelse av hvordan det politiske systemet funker lenger opp. Altså ikke bare nødvendigvis hva er Stortinget, hva er regjering, for det tror jeg de fleste har kjennskap til, men også de intrikate delene av hvordan ting henger sammen. For at på den måten så får vi også større gjennomslagskraft, for vi prater liksom på det samme språket, for å si det på den måten. Så ja, det er erfaringer som jeg håper vi kan dra veksler fra begge steder, det tror jeg.
0: Hvordan står det til nå da med kreftforskning og i det hele tatt, nå skal du jobbe i kreftforeninga, og det er jo klart det er jo stadig nye forskningsområder, og man hele tiden jobber for å gjøre best mulig kreftbehandling og sånt også, men hvordan står Norge til sånn, hvis man ser sånn ellers i Europa eller verden da, med kreftforskninga og kreftutviklinga?
1: Nå er det sånn at vi faktisk går inn i en veldig viktig periode for mange, men vi går inn i Rosa Sløyfe-aksjonen, og det åpner jo også opp for at man kan kjøpe seg en pin eller donere et valgfritt beløp, som da vil gå til kreftforskning. Og det er helt avgjørende for at vi skal fortsette å kunne levere gode resultater i form av utvikling, som vi faktisk også har gjort nå over veldig mange tiår. Og så er det sånn at det er ca. 40 000 nordmenn som får kreft hvert eneste år. Det er flere og flere som får kreft, men heldigvis er det også flere og flere som lever lenger. Og det viser jo det at de behandlingene som har blitt utviklet over tid, de funker. Og så greier vi å faktisk screene flere for å faktisk få fram også at det er kreft som er en folkesykdom som er så utbredt i befolkningen. Så ja, det er positiv utvikling på mange områder, men mange vil jo påstå at det kanskje går litt for sakte i forhold til omfanget, og i mange tilfeller også dødeligheten for denne typen sykdom. Så det er en jobb å gjøre. Jeg ser veldig frem til å ta fatt på den oppgaven sammen med et veldig kompetent team som er i Kreftforeningen. Og så håper jeg at om ikke veldig mange år, at vi kan prate om enda lystigere ting enn det her.
0: Ja, det får jeg håpe. Men som sagt, det er jo mye som gjenstår der innenfor forskningsområdet som det nå jobbes mye med. Så da får vi se da om det, og det at folk nå støtter opp om, og ros og sløyfene får man vel kjøpt også flere steder rundt om, er det bensinstasjoner og sånt også?
1: Bensinstasjoner mest i grønn, og det er flere samarbeidspartnere som har det til salgs på vegne av blant annet Kreftforeningen. Og jeg er veldig oppfordrer jo naturlig nok veldig derfor at folk kjøper seg en pin for å både markere støtte til ros og sløyfaksjonen, men også for å donere et lite beløp da til kreftforskning som kan være med på å redde veldig mange liv.
0: Ja. Og da er jo i hovedsak brystkreft også er vel en av de største kreftformene, i hvert fall for kvinner. Og så har vi jo i november, så har vi jo Movember, og da er jo prostatakreft som saken ofte, som det er vel den som har det stramme for menn da. Ellers er jo, men så ser man at noen kreftformer synker litt, og så er vel andre kreftformer som øker litt også da, i omfang.
1: Ja, det handler også litt grann om fokus på screening i forhold til hvor det offentlige velger å legge ressursene sine i analyser, og naturlig nok hvor de legger seg på terskerne i forhold til, for det er mye av dette aldersbestemt, at du har tilgjengelighet, eller det er anbefalt å ta en screening eller mammografi for eksempel, innenfor gitt aldersspenn. Og så ja, er det riktig at losa sløyfe er spesielt knyttet til brystkreft, og så er det også en av de kreftformene som rammer veldig, veldig mange. Så det er et naturlig valg, vil jeg tørre påstå, og så er ikke det til å si at det ikke gjøres godt stykke arbeid på de andre kreftformene vi har. Du nevnte prostatakreft, og det kan nevnes testikkelkreft, mange flere områder også, som både berører menn i dette tilfellet, og også kvinner i andre krefttilfeller. Så det er definitivt et stort lerret å bleke, at det er en lang vei fremover før vi kan si at dette er noe som vi har kallet kontroll på, men det gjøres veldig mye godt i både kreftforskning, behandling, screening, og så må jeg også nevne de pårørende som til syvende og sist også står rundt og ser at noen de er glad i blir syke, og da er det viktig at vi har et apparat som også fanger opp de og gir de den støtten som de behøver i en vanskelig tid.
0: Det er jo ikke bare behandlingen som er viktig, men det er også det med å få behandlingen kjapt også. Dette med ventetider og sånn, snakkes jo om at det der kan være for lange ventetid mange steder også, på grunn av det offentlige ikke klarer å jobbe raskt nok på å få unna da. Men hvordan er situasjonen der i dag? Hvordan er ventetiden for de som, fra man får diagnosen da, til man får behandling?
1: Varierer veldig utifra hvilken type kreft det er du får, men det er riktig det at i noen tilfeller så blir du sittende lenge, og kanskje også alt for lenge i forhold til hva du burde for å få tilstrekkelig god nok behandling. Og det er jo ofte sånn som i veldig mange andre sykdomsforløp, at jo tidligere du kommer inn og kan identifisere utfordringen og isolere utfordringen, desto større sannsynlighet er det også ikke bare at du overlever, men at du kan få et godt liv igjen som ikke er preget av den sykdommen som du i utgangspunktet da har hatt. Så det å kunne jobbe aktivt opp mot nasjonale beslutningstagere, altså til syvende og sist stortingsrepresentantene og regjering, til å prioritere ressurser for sykehustilværelsen, og ikke minst også kreftforskning, og da igjen pakkeforløp for kreft eksempelvis, så er det et stykke arbeid som jeg gleder meg til å ta fatt på nå, og som kommer til å være veldig viktig for da de 40 000 menneskene som får kreft årlig i Norge.
0: Men for å kunne kanskje hjelpe litt på da, hvordan er det med å kanskje få litt fra de private som kan gjøre mest, og gjøre unna en del av køen og sånt, hva tenker dere om det, å få sånn at de også kan komme mer på banen og kanskje samarbeide litt mer med det offentlige?
1: Altså, i utgangspunktet så er ikke jeg negativ til det i det hele tatt. Jeg mener at det er en viktig rute å gå opp. Og så er det ulike kompetanseområder i det private og det offentlige forhold til hvilke oppgaver man kan levere, men vårt utgangspunkt er at alle gode krefter må til. Vi må dra i samme enden av tauet i håp om å kunne hjelpe folk tidligere og raskere. Og da er det på ingen måte riktig å ekskludere noen som kan bistå inn i nettopp det.
0: Ja. Nei, men spennende periode i hvert fall fremover, og nå i din helt nye jobb nå da, som du startet opp, men du fortsetter jo fortsatt som politisk rådgiver da, så da har du jo litt erfaring fra dine 4 år på, som i Fremskrittspartiet sin stortingsgruppe også da, så har du i hvert fall erfaringer derifra som du kan ta med deg. Så, men nå på torsdagen også, da er første arbeidsdagen din. Hvor er det du skal ha kontor igjen da?
1: Jeg skal i utgangspunktet ha kontorer i Oslo, men så har vi også noen fylkeskontorer. Vi er under etablering av et kontorfellesskap også i Drammen, så her vil det nok flekses litt, og så vil det være litt hjemmekontor. Og så er det sånn at jeg er fortsatt varaordfører og gleder meg til å fortsette å være det et år til. Og det medfører at det er noen oppgaver som gjør at det blir litt møtevirksomhet på dagtid på ulike dager i løpet av uka, så her har jeg heldigvis en god avtale med arbeidsgiver som gjør at jeg får muligheten til å såkalt flekse.
0: Ja. Nei, men veldig bra. Da gjenstår egentlig å få ønske deg masse lykke til med din nye jobb da, som politisk rådgiver da, i Kreftforeningen også. Så lykke til videre med arbeidet der, og gratulerer så mye med jobben.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og takk for at du kom, som fortsatt vil være varaordfører i Modum også, Nicolai Edin Larsen. Takk skal du ha for at du kom.
1: Takk.

0: Det var Bruce Springsteen det, med One Step Up. Nå skal vi innom 100-årsmarkeringen til korketrekkeren på Åmot. Det det neste vi skal innom nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Fredag ettermiddag så var det en markering av at korketrekkeren på en måte 100 år. Og 100 års markering som blant annet Radio Modum ble invitert til å være med på. Og jeg tok med meg opptagerne for å både gjøre intervju, men også ta opp litt fra selve markeringen. Jeg skal ta med litt sånn først her I den invitasjonen da, som blant annet Radio Modum fikk. Da. Her står det veien fra Åmot øst til Åmot vest går over Toppenbru gjennom en 360-graders sving over Lusekollbrua. Videre over Åmot bru til Sigdalsveien. Denne 360-graders svingen bygd opp av stein fra området I tidsrommet 1921 til 1926. Et imponerende byggverk som fortsatt den eneste muligheten over jernbane og Drammenselva for syklende, fotgjengere og alle typer kjøretøy. Korketrekkeren navnet på dette landemerket som vi I Velle veldig stolte av siden det kunne finnes to til I Norge. Og så stolte at vi tar ansvar for å markere at den har stått I 100 år. På slutten av 80-tallet ble modumristningene malt på betongstøtteveggen til Toppenbru. Velle har I over 20 år jobbet for at elgene I korketrekkeren skulle rehabiliteres, fornyes for å tåle vind og vær. Og dette lot seg gjøre nå I 2026 til 100-årsjubileet. Og så står det videre her, vi inviterer til en liten markering på Lusekollen mellom Lusekollbrua og Åmot bru 25. September klokka 13.30. Og dette nesten midt I trafikken, så husk refleksvest, står det her da. Men jobb og Radio Modum var til stede der også under markeringen, og vi skal få med oss flere her som skal få lov til å si litt her. Først så var det Harald Bakke, som var den første lederen I Østre Åmot Vel, for det nemlig Østre Åmot Vel som inviterte da til denne markeringen. Og han var leder der fra 1995. Han fortalte litt om historien til korketrekkeren. Så det Kåre Anders Lundeby, som fikk, og resten av firmaet som han leder, som heter Lundeby Foto, som var med og på en måte fikk I oppdrag å få utformet dette her, og fikk da rett og slett fornyet og fikk oppgradert da disse elgene på denne modumristningene, som da fikk lov å prate litt og fortalte litt mer om hvordan de gjorde dette her, hvilke oppdrag de da utførte. Og så får vi også høre fra Modum Kraftproduksjon, som også med og har bidratt her. Det også da til styreleder, og som også ordfører I Modum, Sunni Grøndal Åmot, som også pratet litt her. Og I tillegg til det leder I Østre Åmot Vel, som jeg hadde pratet med til slutt her, som også pratet litt mellom da selvfølgelig leder, jo Trine Bjørnstad. Så det gangen I det her. Nå skal vi få høre de talene først, og så gjør vi et lite avbrekk, og så kommer vi tilbake til det intervjuet som jeg gjorde med Trine etter det igjen. Men jeg må lese litt I første omgang her, fordi at jeg fikk ikke tatt opp helt fra starten av da Harald Bakke fikk prate litt om historien. Det litt morsomt å få med det også. Så det skal vi få med oss nå. Og riktig nok Radio Modum det eneste av mediene som var til stede også på denne markeringen også nå på fredag. Men jeg skal I hvert fall, og så stopper jeg omtrent der som opptaket begynner da, men jeg får bare lese, for jeg har fått med meg dette skrivet som han leste opp I første omgang her. Da står det først litt om veiknute eller

0: torketrekker. Det en konstruksjon der veien krysser over seg selv, og det tre slike i Norge. Den første ble bygd i Langangen i 1861, den neste på veien til Geiranger fra Lom og sto ferdig i 1886. Så til den hjemlige korketrekker som ble påbegynt bygd i 1921 og innvia i 1926. Årstallet hogd inn i en stein der rondellen slutter mot veien. Og før jeg snakker om korketrekkeren det nødvendig å se hvorfor den ble bygd. Tidligere var det et sunn sted, like her nede med båt om sommeren, om vinteren fastfrossa kjørebru av tømmer. Dette var en farlig og usikker måte å krysse elva på. Så i 1852 ble Åmot bro, altså Åmot med to A-er, også DT, Åmot bro over Storelva og Lusekollen bro fra øya og inn på land åpna. Veien videre gikk med en bakke opp til senere Madame Gregersens hotell, og så inn på veien syd for hotellet, som kom opp fra det gamle sundstedet. Allerede i 1858 begynte planene om ny vei østover, fordi jernbanen da ville krysse veien opp til toppen, står det her. Så, men videre, det skal han Harald Bakke få lov til å si selv, for det var han som holdt nettopp et lite foredrag og fortalte om historien da, som også var den første lederen i Østre Åmot vel da, som startet i 1995, som Østre Åmot ifra, som var den første lederen. Så da skal vi få høre mer om historien til korketrekkeren også, som 100 år.
1: 50. Så begynte planen om å få til en annen vei oppover mot øst. Fordi jernbanen da ville krysse veien opp til toppen. Jernbanen kom i 1866, og det ble satt opp grinner på begge sider og ansatt en grinnvokter. Det kom signaler fra statsbanen om at det var ønskelig med en planfri kryssning av jernbanen, da det hele tiden påløp kostnader med grindvoktingen. Det ble de neste årene utarbeidet over 20 forslag til hvordan veien best kunne krysse jernbanen. De fleste med planoverganger eller med underganger. Ved møte i 1873 ble alle forslag forkastet. I 1882 ble planen til kaptein Vollebæk, som var nummer 12, likevel godkjent, og som ble dagens korketrekker. Årene gikk, og først i 1918 ga statsbanenes hovedstyre beskjed til veimyndighetene at de ville bevilge 30 000 til prosjektet. Nå var bestemmelsen tatt, og det resulterte i at også veimyndighetene bestemte seg for å samtidig å bygge nye veitrasé fra Enger til Åmot stasjon. Da den gamle var svært dårlig, hele prosjektet ble beregnet til å koste 184 000, men slutsummen ble på 385. Arbeidet med bygningen av korketrekkeren kom så i gang i 1921. Korketrekkeren er spesiell, da den er bygget som en rondell helt nede fra elveleiet og opp med største høyde på 15 meter. Den er muret av tilhogget stein og er et bygningsmessig mesterverk. Det måtte skaffe store mengder med stein og fyllmasse til bygningen. Den viktigste muligheten og nærmeste løsningen på dette var at Rammen Meiri hadde i 1923 kjøpt tomt like syd for veien opp fra sundstedet. Der skulle det bygges nytt meieri. Det ble ikke noe nytt meieri, men hullet går fortsatt under navnet Meieritomta. Ellers ble det hentet stein der det var mulig i nærområdet. Det har ikke for meg vært mulig å finne ut hvor steinen til Lusekollen bru, som vi har rett bak oss her, som stod ferdig i 1922, og til de delene som er hugget i stein av en annen farge i korketrekkeren og brufestet til toppen bro er kommet fra. Det er det som heter toppen bro som krysser kjørebanen og jernbanen. Denne ble først laget av jern med tre stolper mellom veibanen og jernbanen. Videre, veien videre ble anlagt bak Håmot apotek, der det vi ser litt taket på der oppe, og så inn på den nye traséen opp til Enger. Korktrekkeren har en kurvatur og stigning som var tilpasset hestekjøretøy og de første automobilene. Kjørebanen i rondellen var avgrenset i ytterkant av dagens steinmur og på innsiden av stabesteiner. Som så mange andre broer ble også toppen bro sprengt under krigen. Den ble imidlertid raskt bygget opp igjen med solide tømmerstokker og plankedekke. Det hele hvilte på et rammeverk av tømmer mellom jernbanen og veien. I 1953 ble toppen bru bygget om til platebru av betong fra samme brufest i øst som tidligere, og med understøttelse av betongvegg mellom jernbane og veien. Det ble også samtidig bygget fortau i rondellen og langs toppen bro. Det ble montert rekkverk i rondellen og langs toppen bro. For å stabilisere rondellen etter stadig tyngre belastning av større kjøretøy, ble det i rondellen i 1982-83 boret 28 hull som ble fylt med 80 kubikmeter betong. Det ble murt fast jern på toppen av rondellen ved sprekkene, og det har ikke blitt særlig større åpninger ved disse siden. I 2001 ble det montert føringsskinner i ytterkant. I 2003-2004 ble fortauet flyttet ut på en utkraget konsoll og montert nytt rekkverk som er en kopi av rekkverket fra Lusekollen bru. Så litt som er satset fra fredede eiendommer i landvernsplan for Statens vegvesen som omhandler korketrekkeren. Formålet er å sikre og bevare veiens linjeføring og karakter, som er en sjeldent eksempel på en veiknute der veien krysser over seg selv og jernbanen. Ved å legge veien i bru med rondell har det vært mulig å oppnå en slakkere stigning og kryss planskilt over jernbanen. Til tross for tilpasninger over tid fremstår anlegget som historisk og helhetlig. Korketrekkeren Åmot er et høyt samferdselshistorisk og arkitektonisk mesterverk. Dette resulterte i at korketrekkeren ble fredet i 2009. Korketrekkeren er 100 år gammel i år, så hvordan står det til med den, og hvilke utsikter er det for at den skal velvare? Rent fysisk ser det ut at den skal brukes i mange år fremover. Den stadig økende trafikken har blitt en utfordring, da de ikke har bredde i kjørebanen til at alle biler kan passere hverandre. Det var derfor et stort fremskritt da det ble installert lysregulering. Etter en viss tilvenning fungerer dette meget bra. Det er lenge mellom hver gang det oppstår kjedelige situasjoner i korketrekkeren. Etter det jeg har brakt i erfaring, har Øster Åmot vel vært svært involvert i hvordan det sørte til i korketrekkeren med blant annet elgene. Men det får andre ta seg av. Takk for oppmerksomheten.
2: Hjertelig takk, Harald. Du sa at toppen bru 1953. Egentlig så burde du tatt ut den 53-modell Jaguaren du har i skapet, holdt jeg på å si, i garasjen. Den burde stått oppå der nå. Ja, det kom jeg på når du snakket. Er det bra med Jaguaren? Ja, det er fint. Ja. Tusen takk skal du ha. Du får en t-skjorte med rundelen på, og så får du et kort, for vi har engasjert Husflidlaget til å lage elgekortet vårt. Tusen takk. Takk skal du ha. så til selve gaven. Gaven på betongveggen. Jeg skal si dere det, at hvis dere prøver å få lagd noe i noe som vernet, så kan det fort ta noen år. Den som har vært med i alle år, på alle møter, alle sms'er og ringing og alt, Tone Hjort, hva skulle vi gjort uten deg? Svein Fossen, kan dere komme til meg litt grann da? Dere skal få et elgekort. Nå blir det ikke flere sms'er, Svein. Nei. Nå er vi i mål. Du må komme helt hit, for jeg vil at dere skal få et lite elgekort. Kom til meg da. Tone, vi har gått mye her nå. Ja, takk for at du kom. Tone var kommunegartner i mange, mange år, og det mange spor igjen etter Tone. Det mange spor igjen etter deg i Buskerud også. Ja. Takk skal du ha, Svein. Vi er så kry av korketrekkeren vi i Østre Åmot vel at vi har den på logoen vår også. Og det har Åmot Handelsstand også. De har også korketrekkeren på logoen. Så det betyr mer enn bare at det noen stein som bygd opp på hverandre. Og så stolte er vi da at vi har drivet og skal gi den gave. Paragraf 1 i Østre Åmot vel er trygghet og trivsel. Og Svein han har sørget for at vi da har for noen år siden ble enige om at hvis veivesenet tok en sånn plaststøpt svelvik-ellipse rundt korketrekkeren og ordnet med rekkverket, så skulle vi ordne med elgen. Det har tatt litt lengre tid for oss. Den mastodonten der står der, til tross for at det utallige alternativer som utredet for at biler skal kjøre utenom. Men jeg enig med Harald, den står nok. I forrige århundre så malte Åmot Arbeiderforening, Aksel Nilsen og Herman Jonsen, veggen, betongveggen. Og så var det en lærer på videregående, Arne Ormåsen, som sammen med elevene malte elgene. Men dessverre så var de ikke rissa inn, de var malte. Når man skal til med noen verna saker, så må det gamle ligge bak. Derfor er ikke betongveggen malt. Og når vi skal gå etterpå, så ser dere øra til den gamle elgen. Den stikker opp på høyre side. Og det er sånn det er når man får tillatelse på verna ting. Så får vi se om noen år om vi kanskje kan få malt da. Men ikke nå. Neste år tenker vi at vi skal ha lys på kunstverket. Bøye Arntzen gjorde en fremdragende jobb i mange år. Vi nådde ikke fram. Henning Austad, Knut Ole Koppland, vi hadde en plan om stål og glass. Det ble for tungt. Og vi ble ledet til Lundeby Foto. Tenk Kåre Anders. Kåre Anders og Tove, og sikkert mange flere, har tegnet og ordnet og frem og tilbake, og Steinar har vært vårt fyrtårn i den jobben der. Hva er egentlig kunstverket lagd av, Kåre Anders? Kan du fortelle det? Vær så snill.
3: Ja, ja. Det kan vi fortelle litt om. Takk for invitasjonen, og det jo, hva sier man når man får æren å sette prikken og i'en på et sånt mesterverk? Det jo det neste som kona pleier å si når jeg får ribba, svoren sprø på ribba, og har gjort all forarbeidet, så er det jo egentlig bare skjønnhetsetappen igjen. Så det klart, jeg fikk en stafettpinne i hånda. Henning ringte meg. Vi har samarbeidet litt med Bodum Glass. Vi er kunde der, og min bror kjenner Henning også veldig godt. Så at det jo litt utfordringer å lage et flott kunstverk så nærme veien. Det kan komme salt, og det vibrasjoner, og så det jo en del ting man skal tenke på, men først og fremst så ville man lage noe vakkert ut av det, og så prøver man å da ta litt inspirasjon av historien. Hva har man her? Det var blåfarge, var jo inne I bildet, det var stål og glass som man hadde snakket om, og det jo I... Når du får det på veggen så ser det ikke så stort ut, men det det veier litt når du skal produsere det og få det opp. Og jeg må si, jeg jobbet med steiner, og det ikke noe tull. Det planlagt hver minste detalj. Og jeg må jo si, når vi kom I gang også, disse her lokale gutta her som skulle hjelpe oss å montere, det var vi veldig glad for det noen utfordringer. Så Jørgen og kompisen jo helt fantastisk, så det bra folk her på Åmått, det merker vi. Men spørsmålet var litt hvordan vi hadde lagd det her. Det vi har faktisk brukt egentlig helt nyutviklet teknologi, hvor I stedet for å printe et vanlig bilde, så bruker vi noe som heter taktilprint, det vil si at vi... at vi printer lag på lag med, kan vi kalle det oljebasert blekk, for det tåler å stå ute I vær og vind, men så uveherde, så det ligner jo litt på 3D-print. Så det kunstverket vi ser der borte, for eksempel, hadde vi printet det sidelengs eller utover, så hadde det dekket 900 kvadrat. Så det er hundrevis av lag med blekk for å lage den strukturen. Vi fant ut, når vi skulle først lage noe kult der, eller noe flott, så ville vi liksom ikke bruke betongveggen. Det mer stein og fjell som kanskje historien, så da fant vi ut at vi lager en fjellvegg, mest mulig naturtro, og blandet inn litt kobolt, for det har jo vært litt av historien lokalt der, så da får man litt spennende blåfarver. Så vil vi ha fram elgene på en flott måte, og I stedet for da, som Modum ville ikke tørt å ha glasset, så har vi brukt et herda plexiglass, det samme som I helikopter, kokpitter og alle mulige ting som skal tåle mye. Så da dem frest inn I glasset, og da får du litt sånn gråtone, og det som spennende med det når det ligger med litt distanse, som det gjør der sånn, så kan du lyse til det. Du ser det bare når du kjører bil, så lyser de opp. Så det diamantpolert rundt kantene, og så lyset går inn der graveringen har skjedd. Så da når du setter lys på det permanent, så vil jo de elgene lyse da. Og så det glass som ment for å tåle å vare I vær og vind. Men det jo... Så det ble jo litt planen. Bruke litt historien lokalt, så brukte vi denne her nye teknologien. Vi hadde ikke hatt maskin så lenge vi heller, så det var et veldig spennende prosjekt for oss også. Så det ikke så mange I landet som har egentlig gjort noe, eller vi vet faktisk ikke om noen Canon som leverandør. Det var også det største prosjektet de har vært borte I, hvor å lage sånn taktilprint, som det heter da, som litt 3D-følelse. Det skjønte vi skulle bort og se på det etterpå, så da ville du jo... se at det skaper litt dynamikk, for det blir lys og skygger, og når du ser det fra siden, så får du mer den ekte følelsen som I det. Bakplata egentlig, eller bakdelen lagd I tre deler, så det skal planlegges, så det treffer perfekt, og så skal det beskyttes etter det printet med litt spesielle ting, så det tåler vær og vind, så det noen prosesser, og så skal det jo henges opp for å tåle bevegelser og det som så det var et veldig spennende og utfordrende prosjekt for oss, men man kan ikke få større belønning enn når man ser Trine sitter I campingstolen sin og en liten tåre på kinnet når vi ferdig. Da man som leverandør veldig stolt, så det var en fantastisk prosess, og selv om det var utfordrende, så var jo vi heldige, fordi det har jo vært en kamp I lang tid for å få gjort noe med det. Så mye var jo på plass, og vi begynte. Men vi må innrømme, vi jobbet hardt den perioden, både I skissefasen, men det klart, når jeg la frem skisser, så var jeg vel ganske klar på hva jeg synes var finest. Så det var veldig spennende å på den løsningen vi endte på. Og det, jeg tror også nå har du sett første del av det, og med litt lyssetting så kan også det gi enda nye opplevelser av kunstverket, så det blir litt levende på den måten vi har lagd det da. Så ja, det var litt oppsummert. Så, ja, takk, takk.
2: Nå må du ikke gå, og så må en designer komme også. Tove, vær så god, det etter hver av dere, for dere må jo vette at dere har vært her. Og det ser altså sånn ut, trykket som Husflidlaget har gjort. Og de har også trykket underlag, hvis vi vil ha, og vesker med elgene på.
4: Tøft. Tusen takk.
2: Og vi skal gå og se på dette på, men vi ikke helt ferdig her. Så hvis dere står her litt til, fordi at Jørgen og Vegard, det hadde ikke blitt noe uten det for hans Svein. Han ga oss et tidsvindu som var rimelig hektisk. Det kostet mye å stenge korketrekkeren, men de skulle ordne med den brua der. Og da ringte Svein og sa at nå må du fortere. Men det ble mye fortere enn det, for Steinar han fikk en melding om at vi åpner om 4 timer. Da sto gutta i stillasen. Kom igjen, hadde ikke blitt noe uten dere. Håper dere får mange oppdrag videre. Hjertelig takk.
5: Takk.
2: Vegard og Jørgen, hjertelig takk. Og dere må jo ha et lite minne om at dere har vært med på det her. Kanskje dere får flere oppdrag. Vegard, 3D-bygg, glass og import, Jørgen. Tusen hjertelig takk. Vær så god. Bergans Mie har også lagd den flotte, fine stålbjelken i bånd som hele hviler på. Så de skal få... Halvor, kan du ta den her, Estelle? Bare den øverste, for nå var det mye her. Og så må jeg få tilbake den. Kirsten og Espen. Dette har kostet litt mer enn målingsspann. Og i vinter så fikk vi den gledelige nyheten at dere ville være med. Og dere er jo ikke bare med. Det er jo egentlig dere som eier det. Tusen hjertelig takk at dere gir tilbake til lokalmiljøet på den måten her. Hadde ikke greid uten dere. Kom hit da, skal dere få en liten elve her. Oppi her ligger det 2 elger. Ja, tusen hjertelig takk. Men det er en god nabo her også, som eier litt av elgene, og det er Modum Kraftproduksjon. De har Kongsfoss kraftstasjon like bak oss her. Odd og Sunni. Odd er daglig leder. Sunni som ordfører er styreleder, og det var jo ekstra stas at du hadde kjede på deg. Har styrelederen kjede på seg når dere har sånn energimøte?
6: Ikke foreløpig.
2: Nei, ikke sant. Dere har hjelpet vårt, sånn at vi fikk montert opp det her. Så Sunni, du skal få en elg. Vær så god. Tusen takk. Og Odd, du sier jo ja til det meste, og vi har mange prosjekter sammen fra før. Så tusen takk. Nå ser det ut som om dere har at ordføreren har lyst til å si noe. Men Knut, hvor Knut nå? Knut, kan du komme hit? For hvem det som har ordnet med den banneren? Og dessverre så har vindværet tatt den, vet du, flere ganger, og han gir seg ikke. Han har vært og hengt opp flere ganger. Da skal vi gå en tur. Vi skal rundt runddelen, korketrekkeren, og jeg anbefaler dere som ikke har vest, dere må gå sammen med en som har vest, og så må dere ta på kunstverket. Vi har jo fått et kunstverk som er sånn kjørende, det tøffeste kunstverket i mils omkrets. For når du kommer i svingen, så ser du elgene. Er du rett på, så ser du bare veggen. Og står du her og venter på, så ser du elgene. Tøft kunstverk. Og har ikke jeg flere gomflutter, så nå står jeg igjen med elgen. Vær så god, Sunni.
5: Takk skal du ha. Og så det helt riktig at ordføreren bruker ikke kjede annet enn ordføreren og ordfører. Men ordføreren og styrelederen i Modum Kraftproduksjon en og samme person. Og det i kraft av rollen jeg det. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å bare kommentere litt grann. For det første, gratulerer med dagen alle de som har vært med og bidratt. Og alle de som får lov til å oppleve å reise gjennom korketrekkeren og se det fantastiske kunstverket. Jeg har hørt at noen har forsøkt å bortforklare at det elg i paringsakt som motivet. Men jeg tror at det gjør at det blir en ekstra sånn piff på det bildet. Som fra slutten av 80-tallet. Eller det var da det kom dit. Men motivet jo fra lenger opp i elva her. Jeg sier litt sånn, for det med noen fylkespolitikere som ikke akkurat bare fra Modum. De jo fra lenger opp i elva her. Sammen med andre helleristninger som der. Og de fra slutten av eldre steinalder. Så det litt historisk perspektiv her. Og så snakker vi om 100 år gammel rundel, eller 100 år gammel korketrekker. Og det jo et, skal vi si, et veldig synlig monument som også har en historie. Og det veldig flott at dere har gjort det til en logo. Og når jeg utvider talen til litt mer, så det litt fordi at jeg tenker at alle moingene skal takke og være glad for den jobben som gjort her. Og hvis ikke jeg har opplevd at Trine har stått i front, og så har det vært egentlig ingen som har vært imot, men de fleste har vært mest opptatt av de problemstillingene som en har møtt på veien. For en ting var å finne ut hvordan en skulle faktisk ordne det kunstverket, en annen ting var å finne det tidsvinduet der det lot seg gjøre og gjøre. Og så kunne sikkert mange ha gjort mer og strekt seg lenger tidligere, men det som faktisk skjedd nå, og at den klarte å utnytte det tidsvinduet som Blåfarverket var lei seg for at brua var stengt. Men jeg tenker at de må ha glede av at korketrekkeren og at den kunststykket nå i orden og på plast. Så jeg har lyst på at Trine skal komme tilbake hit, for jeg har lyst på at hun skal få en blomst. Det ganske lite i forhold til å jobbe for noe i x antall 10 år, Trine. Men, og du veldig flink til å skryte og løfte opp alt som har gått bra og alle som flinke. Og det en kjempegod egenskap. Og så du liksom litt forsiktig med liksom å tre fram selv. Så nå vil jeg at du skal komme hit på vegne av alle dere. Og det ganske lite, men dere får tenke på at Trine får det på vegne av dere alle sammen, og jeg tror dere opplever Trine som en fremoverlent god leder for dere. Og det skikkelig viktig og bra for Modum kommune at vi har folk som stiller opp og tar ledelse, og folk som med og stiller opp og sørger for at det skjer. Tusen takk, alle sammen. Mange takk.
7: Halvor har kjørt ned bilen for at du skulle ha lyd. Her står Østerholm og Tvell bak diskene, og her har to stykker vært og kløpt grasset. Så det vi, ja. Men tusen takk. Hjertelig takk. Nå går vi en tur. På begge sider av veien. Vær så god, men hold dere inntil en med vest, da.
0: Ja, det var første del da. Det var fra selve markeringen da. Der vi hørte da det første her, så var det jo da han som var den første lederen i Østerholmot Vel tilbake til 90-tallet. Var det 1995 som Østerholmot Vel da så dagens lys med Harald Bakke da, som da gikk gjennom historia til korketrekkeren og betydning av den. Og så var det han som ansvarlig for Lundeby Foto, som stod også for dette med design og utføring av arbeidet, og for å få den oppgraderingen av denne modumristningen også, til særligene som på betongveggen. Kåre Anders Lundeby fortalte litt om prosessen, hvordan de har fått det. Og så var vi også innom til slutt her da, så var det jo hun som styreleder i Modum Kraftproduksjon, og også ordfører i Modum, Sunni Grøndal Aamodt da, som hadde en tale til slutt der. Og så var jo avdukingen av forskjellige som fikk noen, ja, litt heder og ære og litt, ja, fikk noen elger som Trine Bjørnstad fortalte om også. Hun pratet jo litt her også da, lederen i Østerålmot Vel, og vi skal straks komme tilbake igjen til henne, for hun hadde jeg en prat med etterkant også, etter vi da gikk bort til modemristningene og til elgene for å se på dem, så tok jeg en prat med henne. Men det tar vi etter vi har hørt litt musikk, og nå, i og med at det en 100-åring vi her prater om, altså korketrekkeren, så får vi ha med en liten sånn gratulasjonssang her da. Vi får høre på en av de mest kjente i den kategorien. Det Cliff Richard og Congratulations.

0: Ja, jeg må jo først og fremst gratulere så mye da med 100-årsjubileet av korketrekkeren og det hele. Nå står jeg jo sammen med på en avduking her nå I dag og skikkelig fin markering på denne dagen her med Østre Åmot Vel og lederen Trine Bjørnstad. Gratulerer så mye.
1: Å, tusen takk. Det strålende. Du kom jo med sol da.
0: Ja, du gjorde det. Så det kunne jo ikke bli bedre det. Nei,
1: nei.
0: Flott høst da, men du må jo fortelle litt om hva moderrysningene nå ferdig og pusset opp og... Var klar for mange nye år og vise frem til publikum her og de som kommer til bygda?
1: Ja, det ganske moro altså, for vi hadde jo tenkt vi skulle male dem opp, men dette her jo noe annet enn et malingsstrøk, ja. Det jo et kunstverk, rett og slett. Og det jo laget på den måten at når du kommer kjørende, så ser du elgene I siden, og når du rett på, så ser du bare en nydelig tredimensional fjellvegg, og så kommer elgene frem igjen. Mm. Og særlig hvis du står... På vestsiden venter på rødt lys, da kan ikke unngå å se det.
0: Nei.
1: Det fine. Ja.
0: Veldig fine, så der får folk stoppe opp litt og se litt ekstra. Det kan jo gå langs med også da, for å ja, og se det.
1: Det kan man, ja. Ja. Mm.
0: Men ja, dette har jo blitt gjort nå I forbindelse med 100-årsjubileet til korketrekkeren.
1: Ja.
0: Den jo litt spesiell da, kaller det rundell. Den jo, det ikke så mange av dem akkurat sånn, som, som brukes til vei, det det I dag?
1: Det, nå det bare den her som holdt på å si full drift, ja, men det bare den her som det eneste alternativet for både kjørende og gående og syklende og all verden. Hvis ikke du regner med at du skal kjøre ned om Døvika, så det bare den her som... Som I full drift, ja. Det det. Mm. Det to andre, men det mer sånn museumsaktig.
0: Mm. Ja, ja, ser vi.
1: Ja.
0: Men ja, det har jo vært en lang prosess da, har ikke det, for å få dette ferdig. Og nå endelig I år, nå på 100-årsåret da, så har dere fått det til nå.
1: Fikk det til nå, og det mange som skal takkes for det, men nå la liksom... Livet la seg til rette akkurat nå, fordi veivesenet skulle ordne med den store Åmot bru, så da måtte de stenge. Ellers så koster det all verdens penger å stenge, det hadde ikke vi hatt mulighet til I det hele tatt. Nei, så vi fikk et tidsvindu av veivesenet, at vi måtte være ferdige da og da. Og da var det å kaste seg rundt.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Mm. Men det jo bra å ha med så mange medspillere og sånt nå som har vært villige. Det jo Sparebankstiftelsen, skjønte jeg, som har støttet opp om og flere. Kan du si sånn litt kort rundt akkurat det da, de som har vært med og hjelpet til?
1: Mm. Ja, det Sparebankstiftelsen som har gitt den største summen. Og så det Modum Kraftproduksjon, de jo naboer her. Og så det jo utallige timer med dugnad. Og så skal det sies at Henning Austad og Knut Ole Koppland, de har gjort forarbeid på mye av det, fordi vi har hatt møter og var klar med stål og glass, men så lot det seg ikke løse. Så det var derfor vi ble henvist til Lundeby Foto. Og det var et godt valg det, men vi skulle jo veldig gjerne selvfølgelig at det var lokalt med glassindustrien og med Koppland, men det lot seg ikke gjøre. Men, og langt, langt, langt tilbake I tiden, så var det Buskerud Trevare, eller spesialinnredning ved Boy Arnsen. Han og de ansatte hos han gjorde jo en formidabel jobb med å finne hvor armeringsjerna var han av eggen. Og så den verna. Og det masse dokumentasjon og mye som skal til når ting verna. Oi, oi, oi.
0: Ja, det vel litt av en prosess det å få begynt på noe som verna, ja, som du sier.
1: Ja. Ja.
0: Men hvor lenge har den vært verna nå?
1: Var det I 9 eller... akkurat nå husker jeg ikke, for nå jeg litt høy. litt høy på selve feiringen. Ja, ja. Ja. Alkoholfritt I glasset, men jeg litt... mye følelser nå, ja.
0: ja. ja, men har du noe tal på, kan du si noe om hvor lenge det har tatt da? Har du noe estimat på det, sånn prosessen her?
1: 20-25 år.
0: Ja. Det litt det
1: ferdig snakket.
0: Ja, ferdig snakket.
1: Vi hører ikke å gå noe inn på det.
0: Nei.
1: Nå det her.
0: Ja. Ja. Det, ja. Og velforeningen har holdt på I litt over 31 var det vel, så det jo, ja.
1: Ja. Det har stått på sakskartet lenge, men nå har jeg lovt styret mitt at nå skal det ikke opp på sakskartet mer.
0: Nei, nå det slutt på det. Ja. Nå det bare å se fremover.
1: Nå må vi finne på noe annet. Ja.
0: Ja. Nei, men et stort prosjekt I hvert fall nå som endelig kan, som nå klart. Og ja, hvor godt fornøyd du? Fra 1 til 10?
1: jeg kjempe, ja. Kanskje 12. Fordi vi hadde ikke sett for oss det her. Vi var kjempeglade for det som Henning Austad og Knut Ole Koppland lagde. i tegningene med glass og stål. Men når ikke det lot seg gjøre, så har vi jo fått Bergans Nye til å lage en sånn stålbjelke der som dette her står på. Nei, det er kjempefint. Ja. Og det, han fortalte jo litt om prosessen med det tredimensionale og alle lag og all trykking, og det er flott. Mm. Det er en ting som mangler, og det er lys, og det håper vi og tror kommer neste år.
0: Ja, så ja. Da får du det også i tillegg.
1: Ja. Ja. Vi hadde ikke penger til det nå.
0: Nei, det kommer i neste runde.
1: Ja,
0: da.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, men det blir bra. Men så er det sånn at man kan gå bort og ta på det, skjønt det? Det er sånn egen effekt, ja.
1: Ja. Og det, du vil bli veldig overrasket, for det er jo tredimensionalt faktisk. Så nei, det er veldig fint. Det kan ikke bli bedre. Nei.
0: Men det har jo flere som har vært med, ja, laget design på det også da, og i det hele tatt fått det til. Men ja, så det med selve hoved fra der det var fra før, det var fra 80-tallet.
1: Det ble malt på 80-tallet. Mm, ja. Ja, det gjorde det. Arne Ormåsen var lærer på videregående, og han hadde med en klasse hit og malte.
0: Mm. Ja, nettopp. Ja.
1: Akkurat samtidig som de malte litt bort på Kongsfoss på hotellet der, eller på pensjonatet der.
0: Ja, stemmer. Mm. Ja. Nei, men veldig bra. Da har i hvert fall lang prosess kommet i mål, og ja. Det er noe mer du har lyst til å si sånn rundt prosessen og sånn, som du har, ja.
1: Nei, altså, det er jo bare å takke rundt. Det er ikke noe annet å gjøre. Og så, som annen frivillig arbeid, så er det jo mye møter og sms, og du møter litt veggen, og så hopper du litt over det også. Akkurat i dag så er det litt sånn hosj, nå er det her.
0: Ja. Mm, det er jo godt at den ikke stopper helt opp, da, at den fortsetter videre på. Og, ja, det er, og så er det jo en stor gjeng i velforeningen også, da, som drar samme vei opp og si, og er med og støtter opp om hverandre.
1: Ja, vi er 10 stykker i styret, og det er jo bare egentlig en leik å være leder, for alle gjør jo det man skal, så det... Det er jo ikke noe stemming på møtene her. Det er ikke noe som blir stemt ned.
0: Nei. Men det er jo veldig mye bra for lokalbefolkningen da, med dugnader og det hele tatt, og man ser jo at det blir gjort ting da.
1: Mm, det er sant det.
0: Ja. Mm.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Jo, bare hyggelig, takk skal du ha. Leder i Østerdal Motvel, Trine Bjørnstad. Takk skal du ha. Ja, det var fra avduking, håper jeg å si, fra den 100-årsmarkeringen til korketrekkeren nå sist fredag også, 25. september. Da ble jeg blant annet Radio Modum invitert til å være med på denne lille markeringen på Lusekollen. Den ligger jo da mellom Lusekollbrua og Åmåtbru, like ved rett på andre siden av veien for Åmåtsbakken der. Det er en liten sånn grønn plenflekk, for å si det sånn. Der sto vi, og der hadde vi en liten... Der var selve, ja, de talene da, som du hørte, og ikke minst også den... Da jeg også hadde en prat med Trine Bjørnstad, altså lederen i velforeningen. Så nå er det bare å, neste gang du kjører korketrekkeren, så er det bare å ta seg og kikke på denne betongveggen. Der ser du... at nå er elgene da på modumristningen som er. Der ser du også at den er blitt oppgradert, og får anledningen da at korktrekkeren er 100 år, og neste år også så er det faktisk mulighet med lys også, så da kan du se den like godt på natta som på dagtid også, så det blir til neste år at det kommer på plass da, som Trine fortalte om. Så det var fra fredagen også. Men nå skal vi litt videre i sendingen. Nå er det straks tid for litt musikkkonkurranse også. Men før vi slipper til den musikkvisen, så skal vi innom litt egen reklame. Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Basic-quizzen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist som født 12. januar 1974 i Whiston i Lancashire i Storbritannia. Hun både sanger, låtskriver, skuespiller, plateartist, komponist, popsanger og musiker. Jeg kan nevne at, skal ikke si fornavnet hennes, men jeg kan si at hun heter Jane Chisholm, som mellomnavn og etternavn. Vi skal også fram til hennes artistnavn da. Tidligere er også gründer, og så tar jeg TV-personlighet. Hun er også en av de fem medlemmene av gruppa Spice Girls, der hun fikk navnet Sporty Spice. Og sammen solgte de over 100 millioner album verden over. Chisholm begynte sin solokarriere i slutten av 1998 ved å synge med kanadiske rockesangeren Bryan Adams på hiten When You're Gone. Hennes solo-debutalbum Northern Star ble utgitt i 1999, nådde nummer 1 i Sverige og nummer 4 på UK album. Chart. Den solgte 1 million eksemplarer i Storbritannia og rundt 5 millioner eksemplarer i verden, og den det mest solgte soloalbumet til et Spice Girls medlem. Den produserte 4 topp 5 og 1 topp 20 single, hvorav 2 nådde nummer 1 i Storbritannia. Chisholms andre album, Reason, ble utgitt i mars 2003 og solgte mer enn 500 000 eksemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannia. Den fikk en topp 10, en topp 20 og en dobbelt single topp 30. I 2004 avslutta Chisholm kontrakta med Virgin og grunnla sitt eget plateselskap Red Girl Records. Beautiful Intentions, hennes tredje album, ble utgitt i april 2005. Det nådde nummer 24 i Storbritannia, nummer 15 i Tyskland og tilbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den solgte over 1,5 millioner eksemplarer verden over og produserte 3 singler, hvor 1 ble nummer 10 i Storbritannia, hadde også en nummer 1 hit i Tyskland. Hennes fjerde studioalbum, This Time, ble utgitt i april 2007 og ble nummer 57 på UK Album Chart. Sommeren 2007 så ble Chisholm gjenforent med Spice Girls for å lage en hitalbum støttet av en verdensturné. Hun ga ut sitt femte soloalbum, The Sea, den 2. september i 2011. Hennes sjette studioalbum, Stages, ble utgitt 10. september 2012, mens hennes sjuende album, Version of Me, ble utgitt 21. oktober i 2016. Jeg kan nevne at hun har en yngre halvbror som heter Paul O'Neill, som racerbilsjåfør. Hun har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelser. Hun var i et forhold med eiendomsutvikler Thomas Starr, som hun møtte i 2002 under en ferie på Barbados, og de ble separert i juli 2012. Den 22. februar 2009 så fødte hun en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlett Starr. Hun er også kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har hun 11 stykker av dem, den siste ble laget i 2007. Jeg kan nevne at hun vokste opp i Widnes i Cheshire. Før hun ble med i Spice Girls, så studerte hun dans, sang, drama og musikalteater på Doreen Bird College of Performing Arts i Sidcup i Kent. Mens hun gikk på college, så svarte hun på en annonse fra Chris og Bob Herbert i avisa The Stage, der de søkte etter artister til jentegruppa Touch, som senere skulle skifte navn til Spice Girls. Hun forlot college etter å ha fullført nesten 3 år. Hva er navnet på artisten? Altså hennes artistnavn. Det det vi skal ha tak i denne uka her også. Da kan du ringe oss eller sende en e-post. Vi skal føre en av hennes kjente låter. Vi hører I Turn to You.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Lene Li, som opprinnelig fra Bingen, nå bosatt på Åmot, for hun slapp nemlig en helt ny sang nå på fredagen, så den skal vi også få med og presentert her i ukas lokale utøver denne uka. Og den nye sangen som hun slapp sammen med bandet sitt, Lene Li Band, det Come On Over.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: I morgen på tirsdagen så er det altså den internasjonale eldredagen, og det markeres, for da avholdes den i glasshytta oppe i Blåfarverket klokka 13.00. Og da blir det åpning ved leder i eldrerådet Geir Jonsen, musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønt, og så er det bevertning med gryterett, kaffe og kake, og så er det da avslutning også. Så det er litt om programmet da for denne internasjonale eldredagen som markeres i Modum nå i morgen også, klokka 13.00 i glasshytta da på Blåfarverket. Så skal vi ta med oss en annen ting som også som det også blir noe arrangement om. Det skal vi opp til Eggedal faktisk, og da skal vi til Kristian Skretsviks Hagan. Og nå var det jo arrangement nå på lørdag, men det fortsetter videre utover denne uka her, for det skal være oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Skretsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Det er fredag 2. oktober fra klokka 19-23. Det blir musikk, quiz og premier. Og fredag 2. oktober så har vi også et kurs i blomsteroppsetting av med høstedekor, som da er undervist av Skretsviks barnebarn, Anne Berit Skretsvik. Og kan vi også nevne at 11. oktober så blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og dette kan du lese mer om inne på nettsidene til Skretsviks hjem nå, Skretsviks Hagan, også der galleri Skretsvik holder til altså, på skretsvig.no. Så kan du gå inn og finne mer informasjon. Men jeg skal ta en prat igjen med oldebarnet til Kristian Skretsvik, nemlig Hege Skretsvik. Hun skal jeg ta en prat med i morgen. Da skal vi få høre litt mer om det som skal skje der gjennom denne høstferieuka, da, for det er jo litt mer som, ja, som sagt, det som skal foregå der da. En ting jeg skal ta med til slutt, det er noe som er neste helg, for da blir det nemlig katteutstilling. Det er Buskerud Katteklubb Burox inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10.00 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne 70 og barn 40. I hallen så vil du finne Devon Rex, norske skogkatt, Helle Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningskroa byr på sine rikholdige meny begge dager, og kom innom for en hyggelig dag med sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og det er altså Buskerud Katteklubb Burox som inviterer til denne katteutstillingen til helgen fredag, eller altså 3. og 4. oktober, lørdag og søndag. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss gjerne på 3101-5810, eller du kan også sende en e-post, det er post@radiomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede og Henrik Nicolai. Takk for å følge i denne sendingen her. Den kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05. Og så kan du også få med deg ettermiddagssendingen vår. God efter midtfruke da, fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre, og så høres vi igjen i morgen. Takk for å følge i dag. Henrik Nicolai i studio.

Jeg må være ærlig og si at jeg husker ikke så mye av Grand Prix-finalen i Norge i 1981. Jeg nesten sikker på at jeg så på det. Og da ville jeg, hvis jeg hadde husket, kanskje huske at Lorelei var en av de som var med i finalen. Egil Berg sang, og han også skrevet låta. Det ble bare 9. plass. Velkommen til en times tid med plater, framført hovedsakelig av norske artister. Når jeg sier hovedsakelig, så kan det jo hende at det dukker opp noen plater her hvor noen har fått med seg noen som ikke er norske. Men utgangspunktet i norske menn, det er norske artister som framfører låtene. Når jeg nå var innom Grand Prix i 1981, så kan jeg jo ta med en til som kom litt høyere opp, men ikke til topps. Det er Alex, og sangen heter Rock'n'Roller.

Alex, det var polsk-norske Alex Naumik Sandøy. Født I Vilnius, men eller var polsk-norsk statsborger. Gav ut mye plater I Norge, slo til på 70-tallet, og fortsatte inn over I 80-tallet. Siste plata, det fra 1993. Men denne rock'n'roller, det var I Grand Prix I 1981, og kom på femte plass. Da tar vi en tur nordover, til gruppa Zoo, og de synger om byen, en storby som litt skummel.

kanskje ikke bare bare å komme fra Stokmarknes og inn til en storby. Dette var Zoo, og sangen het Byen, og som så mye annet fra Zoo, så det Ketil Stokkan som har skrevet låta, og det var også han som sang på denne plata her. Neste ut, det Wenche Myhre, og sangen Jeg som deg.

Jeg som deg, det en norsk oversettelse av en tysk slager. Og jeg våger å påstå oversettelse for på tysk, så het denne sangen Ich bin wie du. Og da var det vel ren oversetting. Den oversettelsen, den det Philip Kruse som har stått for. Wenche hadde denne med på albumet sitt som rett og slett het Wenche, som kom i 1976, og som vant en spelemannspris.

Min barndomsdal, det var titlen på denne låta med Nordre Sving. Det egentlig så det en countrylåt, og den var det Charlie Rich som hadde. Men denne norske versjonen, der vel country-elementet tonet ganske kraftig ned. Men Nordre Sving kom med denne i 1977. Jeg skal nå ta med en plate fra året før, med New Jordal Swingers, det Mona Lisa. Det også en oversettelse fra en kjent engelskspråklig plate.

0: originalversjon til denne plata. Den hadde Nat King Cole, og den ga han ut allerede i 1950. Den norske teksten skrevet av Ivar Hovden, som jo var et av medlemmene i New Jordal Swingers. Den neste plata nå, den innebærer at vi må ut på en liten busstur.
1: Takk!

Haukeliekspressen. Det er bussrute mellom Oslo og Haugesund. Den plata her kom i 91, og da eksisterte Haukeliekspressen. Den gjør det fortsatt nå i 2026. Og det var gruppa E76 ifra Vinje i Telemark vi hørte. Et par plater til så er det litt av samme stilen som vi nettopp hørte. Nå er det Rotlaus som kommer med plata «Møt meg i minna». Lyden.

Møt meg I minna, eller som vi her på østsida av fjellene sier, møt meg I minnene. Den var med på debutalbumet til Rotlaus, som heter Bygderamp, og som kom I 2016. De gjorde en ny versjon av dette albumet I 2020, og det var fra det albumet som jeg hadde plukket av denne låta. Neste ut, det en gjeng som har musikk litt I samme stilen, kanskje. Gardsbruk. Og her fire karer som virkelig skal på tur.

i skyggen. Det en låt som Håvard Lippestad ga ut som singel 13. juni i 2025. Jeg skal til en kar som heter Bjørn Henrik Brandenborg. Og nå det forholdsvis ny plate, den i hvert fall fra 2026. Han har skrevet en låt som heter I Care For You. Opprinnelig så skrev Bjørn Henrik den som en kjærlighetserklæring til datteren sin, men så jobbet han videre med den, og så ble det på en måte å handle om ubetinget kjærlighet til et menneske man glad i, sånn generelt. På denne framføringen så har han fått med seg Elisabeth Nygaard Persson.

I Care For You. Det sang Bjørn Henrik Brantenborg og Elisabeth Nygaard Persson. Og det Bjørn Henrik som har skrevet låta. Den kom ut den 29. mai I 2026. Og hvordan ble disse to kjent med hverandre da? Jo da, de var begge med I The Voice og sang mot hverandre I en knockout-runde der. Christian Christensen, han den neste jeg skal spille en plate med nå, og det den andre engelskspråklige I dag, og det bare de to. Denne låta til Christian Christensen, den heter Love Freely.

Det var Jon Almaas som spurte Odd Nordstoga om han kunne lage en låt som passet til denne TV-serien, og så ble det, ja, vi må nesten si en hylst til bondeyrket. Den siste plata I dag, det går egentlig litt på det samme tema, det også å hylle noen som driver med praktisk arbeid. Det Blårek fra Østfold som har laget en låt som heter Bygger vårt land, som de ga ut typisk 1. mai 2026. Som en hyllest til hverdagshelter og arbeidsfolk. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, fortelle at jeg tilbake med mer norske artister om en uke.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: her. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Da er Johans jukeboks på lufta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. Skal starte med litt svensk her. Striplers skal slippe til med Livet så herlig.

Det var Small Faces vi hørte der med låten Green Circles. Da skal vi slippe til George Harrison og Life Itself.

Det var gruppa Flowerpot, men vi hørte der med Let's Go to San Francisco. Da skal vi slippe til Åge Aleksandersen og låten Sang til månen.

Det var Peter Sarstedt vi hørte der med Eternal Days. Da skal vi over til en gruppe som kalte seg Bonzo Dog Band, og låten de skal fremføre heter Monster Mash.

Det var Jonas Fjell og Henning Kvitnes vi hørte der med Å elske noen. Da skal Sven Ingvars få slippe til med rock'n'roll music.

Heidi Hauge, vi hørte der med Smoky Mountain Queen. Whole Lot of Loving heter neste melodi, og da skal vi høre på gruppa Huey Lewis and the News.

0: Det var Kurt Nilsen vi hørte der med Push, Push. Da skal vi over til Elvis Presley og låten Sweet Caroline.
1: Not me.

Det var gruppa The Cleavers vi hørte der med låten Irene. Da skal vi over til Sverige og høre på gruppa Thorleifs, og de synger Många gånger. Og siste plate i dette programmet blir med Anne Nørsti og Jeg kan vente. Og dem så takker Johan Bergan for følget.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 28. september. Mandag ettermiddag kolliderte to biler på VM-et. Politiet på sted ved 16-tida. To kjøretøy involvert framstår som en påkjørsel bakfra. Begge kjøretøy er ute av veibanen og påvirker ikke øvrig trafikk, skriver operasjonsstedet Vegard Dale Møane i politiloggen. Tre personer var involvert i uhellet. Ingen av dem er skada ifølge politiet. Og dette skriver da ringblad.no. Meklinga for private barnehager starter hos riksmekleren mandag. Blir det streik, rammer 70 private barnehager fra onsdag morgen. Det er Private Barnehagers Landsforbund, PBL, på den ene sida og Fagforbundet Utdanningsforbund og Delta på den andre som mekler. Og arbeidstakerorganisasjonene venter en svært krevende mekling, heter det i en pressemelding fra Fagforbundet. Partene forhandler om lønn, pensjon, uttelling av for kompetanse, pleiepenger, styreressurser og arbeidstøy, opplyser forbundet, og det er satt av to dager til meklinga, som har frist midnatt natt til onsdag. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehager dersom det blir streik, og dette fordeler seg på 78 barnehager i 12 kommuner. I Modum og Øvre Eiker finnes det flere private barnehager, men ingen av disse er tatt ut til streik i denne omgang. Det er barnehager i Bergen, Bodø, Kristiansand, Molde, Nittedal, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ullensaker som er tatt ut. I tillegg blir en person fra Horten og en person fra Tønsberg også tatt ut i streik. Og dette skriver bygdeposten.no. En mann er sikta for 38 bedragerier av eldre. Ifølge politiet har han gått målretta mot kvinner født rundt 1940. Dette er klassiske eldrebedrageri, forklarer politiadvokat Hedda Obstfelder. Politiet kom på sporet av mannen i 30-åra fra Oslo i fjor høst, etter at en rekke eldre kvinner anmeldte bedragerier. Og kvinnene forteller omtrent likelydende historier. De blei oppringt av en person som sa de var blitt svindlet, men han eller hun kunne hjelpe dem hvis de oppga bank-ID og eller passord. Enkelte av kvinnene har vært skeptiske. Da har de sagt at vi sender over en politipatrulje til dem, og da er de trudd på det, forteller Obstfelder. Og det framstår som at mannen og hans medhjelpere konsekvent har henvendt seg til eldre kvinner født rundt 1940. 37 av de 38 fornærmede er kvinner født rundt 1940. Den eneste mannen som er lurt, er gift med en av de andre fornærmede. 8 av de fornærmede kvinnene bor i Buskerud, 2 av dem i Drammen. Og politiet er overbevist om at den siktede mannen har operert sammen med flere. Blant annet forteller flere at det er en kvinne som har ringt først, og at de deretter har blitt satt over til en mann i sikkerhetsavdelinga. Foreløpig er det ingen andre som er sikta i samme sakskompleks. Politiet sikta mannen for en lang rekke eldrebedragerier rett før jul i fjor. Han ble da ikke fengsla, men ilagt meldeplikt hos politiet fram til februar. Likevel fortsatte han å begå bedragerier, ifølge fengslingskjennelsen. Siktede er sikta for å ha begått 15 bedragerier i denne perioden, hvilket tilsier at politiets involvering og ilagt meldeplikt ikke har hatt noen effekt på siktede. Alvorlig lovbrudd, står det i kjennelsen. I august ble han pågrepet og framstilt for fengsling. Ifølge kjennelsen har han fortsatt med bedragerier helt fram til han ble pågrepet i august. Antallet bedragerier han er sikta for er dermed oppe i 38, og summen over 4 millioner kroner. Retten gir derfor politiet medhold i at han skal fengsles for å hindre nye bedragerier av eldre. Samlet sett finner retten at det foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye alvorlige lovbrudd innen kort tid, om han ikke fengsles, står det i kjennelsen. Retten legger også vekt på at denne type bedragerier er et alvorlig samfunnsproblem. Retten viser her at sårbare mennesker utnyttes på en kynisk måte, og til at det dreier seg om store utbytter, skriver dommer Eva Bergman Kvamme. Det er et stort problem, og det er viktig å vise at politiet kan ta dem bare og få satt av ressurser, sier politiadvokat Obstfelder, og oppfordrer til å være kritisk hvis man blir kontakta. En bank vil aldri be deg oppgi deg bank-ID eller passord, understreker hun. Mannsforsvaradvokat Simen Stormyr skriver til Drammens Tidende at saken under etterforskning. Utover det har han ingen kommentar. Politiet tar sikte på at siktede blir ivaretekt fram til rettssaken, og dette ennå ikke fastsatt. Men målet rettssak i november. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Mandag ettermiddag rykket brannvesenet ut til en adresse i Hønefoss etter at en automatisk brannalarm ble utløst. Ifølge vaktleder ved 110-sentralen var det hverken røyk eller flammer. Arbeid på sted, ingen brann, konkluderer han, og mannskapet på vei tilbake til stasjonen, og dette skriver ringblad.no. To strekninger gjenstår før årets asfalt lagt i distriktet vårt. Her noe så her får du se når og hvor det blir nytt dekke. Det går mot slutten av sesongen for asfaltlegging i 2026, men Ringerike og Hole venter vi fortsatt på ny asfalt på to av de tre planlagte fylkesveistrekningene, men nå skal det skje ting. Ved Vik skal det legges asfalt mellom rundkjøringene, med opplyser byggeleder Anders Rikardsen i Buskerud fylkeskommune til Ringerikes plan. Etter planen blir den jobben gjort i uke 41, sier han. Uke 41 strekker seg fra 5. til 11. oktober. Den andre strekninga som gjenstår går fra Åsaporten til fylkesveien ved Nordrov. Det planen å legge asfalt i uke 44, sier Rikardsen til Ringerikes Blad, og det betyr at asfalten skal legges i perioden 26. oktober til 1. november. Og dette skriver da ringblad.no. Søndag klokka 18.20 var det lang kø på E16 ved Ringerike sykehus til Steinsletta. Ifølge Googles trafikkoversikt skal det være en trafikkhendelse på Steinsletta. Veitrafikksentralen opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra. Det trafikale utfordringer på E16 i forbindelse med hendelsen, sier trafikkoperatøren. Det ikke personskade eller etter påkjørselen, skriver politiet i loggen. Og klokka 18.40 strekker E16-køen seg fra Steinsletta til Styggedal, ifølge Googles trafikkoversikt. I trafikkuhellet medfører trafikale utfordringer av kø. En patrulje sendt til sted og informerer om at trafikken flyter forbi, melder på til politiet klokka 18.43. Det ifølge politiet mindre materielle skade på kjøretøy, og partene løser saken ved skademelding. Og så var det da en oppdatering. Klokka 19.30 det fortsatt lang kø på den aktuelle strekningen ifølge Google. Og dette skriver ringblad.no. Politiet melder fredag kveld at en bil har kjørt i autovernet på Riksvei 7 Sokndalsveien i Sokna. Politiet fikk melding om en singelulykke klokka 18.49. Det var tre personer i bilen. Ingen fastklemt. Airbagger ikke utløst, skriver operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i politiloggen. Bilføreren avhørt, og det ikke mistanke om ruskjøring. Blir anmeldt for uaktsom kjøring. Ikke førerkortbeslag. Patruljen oppretter sak, skriver Skuggedal. Og det ifølge Skuggedal mindre skade på autovernet. Klokka 20.32 melder politiet at veien rydda. Og dette skriver ringblad.no. Verten opplevde det som helt krise, for ved 21-tida lørdag dro politiet på et oppdrag på Nordsia i Hønefoss. Der avslutta politiets patrulje en hjemmefest med mindreårige ungdommer. Det var kommet uvedkommende til sted som ikke var invitert. Cirka 50 stykker ble bortvist, sier politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Datteren i huset hadde invitert et fåtall av gjestene som befant seg i boligen, forteller operasjonslederen. Og de som var der var i alderen 15-16 år, sier Skuggedal. Og hvordan opplevde verten det? Hun opplevde det som helt krise. Det har sikkert blitt herja og grisete. Han forteller at en del ungdom ble hengende i området før alle til slutt forlot, og politiet så til at dørene ble lokka og låst, sier Skuggedal. Og var det alkohol i bildet? Det regner jeg med, svarte operasjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder at de rykker ut til en trafikkulykke på Haglebuveien i Sigdal. Denne meldingen ble lagt ut på politiloggen klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det to biler og to personer involvert. Begge ute av kjøretøy. Airbagger ikke utløst. Framstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politiet og ambulansen rykker ut. Og dette var altså da på i går på søndagen. Og klokka 16.11 så opplyser politiet at de på sted. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra, og at de involverte blir ivaretatt av helse. Det ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter avhørt. Det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa i veien. Det besluttet førerkortbeslag, og patruljen ferdig på sted å opprette sak, sier Skuggedal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ordfører Vebjørn Aasan Seljord fra Senterpartiet har vært tydelig da han svarte på en interpellasjon fra Torstein Aasen fra Bygdelista, der han stilte en rekke spørsmål om hvorfor Sigdal har pausa samarbeidet med MOT. Det bra at Aasen stiller spørsmål, men premissene må være riktige. Interpellasjonen inneholder flere feil, sa ordføreren. Han sier det feil at Sigdal kommune ikke har svart mot på tilbudet om gratis medlemskap inneværende år og sterkt reduserte avgifter fremover. Sigdal kommune svarte mot i juni. Dessuten avhenger ikke arbeidet på dette viktige området ved dette ene samarbeidet. Sigdal har dyktige og dedikerte ansatte i skolen som jobber godt med forebyggende arbeid. Kommunestyret vil få en sak til behandling om samarbeidet med MOT skal avvikles permanent eller videreføres, sa ordføreren. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne i 40-åra fra Modum i Buskerud tingrett dømt for å ha stjålet 7 elsykler fra Nygård Sport AS i Åmot på grunn av en vellykka rusrehabilitering, så slipper hun fengsel. Det var i romjula tidlig om morgenen 27. desember 2024 at kvinnen brøt seg inn på lageret til Nygård Sport i Lillåsgata Åmot sammen med en annen person. Der stjelte de 7 kostbare elsykler til en anslått verdi av rundt 300 000 kroner. Syklene kom raskt til rette igjen. Politiet fant 5 av syklene hjemme hos kvinnen i Åmot, mens de 2 siste ble funnet slengt langs veien. Da kvinnen møtte i tingretten i september, ga hun en uforbeholden tilståelse for grovt tyveri. Retten påpekte da at tyveriet var av et slikt omfang at det normalt ville ha resultert i 5 måneders ubetinget fengsel. Når hun likevel ikke ble dømt til soning bak murene, så var det av 2 hovedgrunner. For det første har saken blitt liggende uvirksom hos politiet over et år, noe som automatisk gir strafferabatt. For det andre har kvinnen tatt et kraftig oppgjør med eget liv. Kvinnen som tidligere over lang tid har hatt store rusproblemer, har nå vært rusfri siden januar 2026, og hun deltar i et rehabiliteringsløp med tett oppfølging. Og dommeren mente det ville være uheldig å rive ut av denne gode utviklingen, og hun slapp derfor unna med 75 timer samfunnsstraff for tyveriet. Nygård Sport AS krevde opprinnelig drøyt 69 000 kroner i erstatning fra kvinnen. Beløpet skulle dekke differansen mellom markedspris og det de skada syklene senere ble solgt for. Retten kom imidlertid til at tapet var for dårlig dokumentert fra butikkens side, blant annet manglet det bilder av skadene. Erstatningssummen ble derfor redusert til 20 000 kroner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Så litt om togstreiken. Det varsler opptrapping. Norsk Lokomotivførerforbund varsler at det kommer en opptrapping av streiken, men kan foreløpig ikke si når. Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutningen om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken. Det vil vi beslutte i løpet av uka, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund NLF til NRK. Vi kom med tilbud i helgen, men partene har ikke kommet til enighet, bekrefter Spekter, som representerer arbeidsgiverne. Og Spekter beklager på det sterkeste at NLF velger å fortsette streiken etter dette, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter Tonje Sagstuen til NTB. Lokførerstreiken, hvor 46 lokfører tatt ut i streik, har pågått siden fredag 18. september. Det har ført til hundrevis av innstillinger og forsinkelser. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet gikk fredag klokka 16.04 ut og etterlyste tips om en savnet kvinne I 60-åra I Hønefoss-området, og politiet opplyste at kvinnen hadde kjørt av gårde I en bil. Klokka 19.01 meldte politiet at den aktuelle bilen funnet. Det naturlig å søke med utgangspunkt fra bilen, både på land og på vann, sa politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal til Ringerikes Blad fredag. Bilen ble funnet ved Randselva. Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Victoria Hilveg at søket vil fortsette utover lørdagen. Vi legger en plan og fortsetter søket utover dagen I dag, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Leitemannskap vil også I dag bistå I søket, opplyser hun. Klokka 22.20 fredag kveld fortalte Tom Rikard Skuggedal at politiet hadde undersøkt bilen. Vi har ikke kommet noe nærmere savnede. Vi har undersøkt bilen, og det ikke noe som kan indikere hverken det ene eller det andre. Men vi mener at vi søker på rett sted med tanke på hvor bilen står, sa operasjonslederen. Og han fortalte at det var mange ute og søkte etter kvinnen. Det ganske mye folk I sving fra frivillige mannskap, og brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder der med mange mann, og Bård Røde Kors bidrar med veldig mange, og norske folkehjelp der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere og rapporterte Skuggedal. Og både Norske Folkehjelp og Røde Kors har droner I lufta. Og dette her, det skal jeg også ringblad.no. Og så en oppdatering angående den savnede kvinnen, for politiet har avsluttet leiteaksjonen etter den savnede. For politiet gikk ved 16-tida fredag ut og etterlyste tips om en savnet kvinne I Hønefoss-området, og ved 19-tida fredag så ble det startet en leiteaksjon ved Randselva etter funn av en bil kvinnen skal ha kjørt. Lørdag ettermiddag opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal at det gjort funn av en død person I Randselva. Det blitt gjort funn av savnede I elva, og savnede bekreftet omkommet, sier Skuggedal, og pårørende varslet, og leiteaksjonen avsluttet. Mange deltok I søket fredag og lørdag. Brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder der med mange mann, og Røde Kors bidrar med veldig mange. Norske folkehjelp der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, fortalte Skuggedal sent fredag kveld. Og Ringerike brann- og redningstjeneste var ute med båt fredag kveld. Og denne saken den skriver også ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 28. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Släng en slant ut I brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplattor. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplattor och hilsner på Radio Modum.

0: Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt mandag 28. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810 og e-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. The Script kommer her med låta Rain.
1: Woke up this morning, can't shake the thunder from last night.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum.
2: Vi fortsetter med mer musikk, og Dixies Midnight Runners kommer her med Come On Eileen.

Det var Dexys Midnight Runners med Common Eileen. Vidar Villa skal vi ta en lytt til her med For evig ung.

Vidar Villa var det her med For evig ung. Og med det så ønsketimen over for i dag og på plass igjen med ny ønsketime her i morgen på Radio Modum. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag og så videre, og så høres vi igjen ved en senere anledning. Avslutter med Desiree her og Life.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.